just for you. I bloom just for you.

0: Taip.
1: Aš tavęs, aš girdžiu,

Nu tai labas penktadieniškas rytas, ankstyvukai, ankstikilė, jūs tokie, aš toks, darbo žmonės esam matyti, nėra ko gėdytis, anksčiau kilsim ir kipsim į darbus, anksčiau jos baigsim ir pradėsim gyvenimą gyvent. Pažiūrim, ką čia turim ir ko neturim. Turim birželio 12 penktadienį, turim pirmą rytą po prasidėjusio pasaulio futbolo čempionato ir turim ilgą dieną, trumpą naktį, gerokai daugiau šviesos nei tamsos. O ko ne Amerika, ne? O neturim Sauliaus, šitas asmuo buvo paleistas vienos dienos atostogų į Angliją ir per savaitgalį ten žada aplankyti net du didelius koncertus. Ar geresni nei dviejų Donato arba Jessica Shy, apie tai Saulius papasakos pirmadienį. O kol kas, kad jau prakalbam apie šviesą ir gėrį, imkim ir paklausykim intelektualios muzikos. Nu, bent jau taip internetas rašo intelektuali muzika su geru ritmu. Noran Pure ir jos kūrinys Bertok. Noran Pure yra Pietų Afrikos ir Šveicarijos producerė, muzikos pasaulio tituluojama Deep House karalienė. Ji garsėja tuo, kad į elektroninę šokių muziką meistriškai įpina gyvų instrumentų, ypač fortepijonų ir styginių partijas. Kaip įpina? Kaip moka? Taip įpina, sukasi mergina, bet įpina. O kaip tai skamba, paklausykime dabar. Noran Pure ir jos Bartok per M1.

Tiesių Vienišiaus rytą M1 eteryje, kol kas vienas, bet netrukus, jeigu viskas gerai, jeigu nesulyjo ir nenuputė, prie manęs prisijungs Richardas Mikavičius, penktadienis 12. 12 birželio ir šiandien įdomybių rinkinukas apie skaičių 12. Jums leidus. 2012 metų gruodžio 12 buvo paskutinė tokia data mūsų šimtmetyje, kai sutampa diena, mėno ir metai. Ta diena visame pasaulyje buvo fiksuotas neįtikėtinas vestuvių bumas. Pavyzdžiui, Honkonge susitokė 4 kartus daugiau porų nei įprastai. Ant mėnulio paviršiaus iš viso yra vaikščioje 12 žmonių. Visi jie – vyrai, amerikiečiai ir visi Apollo programos astronautai. Daugelyje šalių prisiekusių į teismą sudaro 12 narių. Ši tradicija atkeliavo iš Anglijos įstatymų iš 12 amžiaus, kur buvo manoma, kad 12 žmonių grupė yra pakankamai didelė, kad atstovautų visuomenę, bet pakankamai maža, kad sugebėtų priimti bendrą sprendimą. Kažkaip nesusipliekė ir nepridarė vienas kitam žalos. Elonas Muskas iki 2024 metų turėjo 12 vaikų. Ir kai visi galvojo, kad fabrikėlis jau užsidarė, jis su pora skirtingų moterų pagamino dar 2. Iš viso Muskas turi 14 vaikų su 4 skirtingomis damomis. Bokso legenda Joe Louisas pasiekė rekordą, kai per vienerius metus 12 kartų apgynė sunkia svorių pasaulio čempiono titulą. Bokse, kur pasiruošimas vienai kova trunka mėnesius, toks intensyvumas ir pergalių serija šiais laikais yra neįtikėtinas pasiekimas. 12 numeriu pažymėtus marškinėlius Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse vilkėjo Tomas Masiulis. NBA žymiausi 12 numerio nešiotojai Jonas Stocktonas ir Jamorantas, o va 12 vietą M1 top 40-uke šiuo metu užima Offenbach su daina Miles Away.

0: 4 beveik minutės, labas rytas Lietuva. Šalia manęs mano senas geras bičiulis Ričardas Mikavičius. Jaunystėj ėjo per mergas, susituokęs, subrendęs, dabar eina per laidas. Praėjusią savaitę dar su Skaiva trynėsi, ar ne, ar ten už praėjusią, kada šią su Mantu ir galiau, va, pagaliau atėjo ir M1 ryto šou. Sveikas gyvas.
1: Labas rytas, Gedai, gal tu gali pakartot, aš negirdėjau dabar, ką tu pa...
0: Aš sakiau, kad jaunystėje tu ėjai per mergas, dabar eini per laidas, jau kai žinai, kai esi vedęs ir per mergas negalėjai.
1: Ne, aš gerai girdėjau, viskas gerai, aš tai jokutį numečiau. Atrodo, kad kažkoks kitas bičas mano gyvenimą gyveno. Tiesiog, va dabar ką pasakai, atrodo, kad už mane kažkas likimą kalė, žinai. Bet aš, man labai didžiulė garbė, žinai, kad tu plojimais net pasitinki mane į studiją. Net mama man parašė ką tik. Aš žinau, kas jie yra, kodėl jinai nemiega tokiu laiku, bet parašė...
0: Tavo mamai.
1: Taip, Gedai, galėtum jai vat, asmeniškai kokį linkėjimą.
0: Miela...
1: Aldona.
0: Aldona. Aš Gedas iš Raseinių. Siunčiu šilčiausius linkėjimus Aldonai į Skuodo rajoną. Gerą sūnų žauginat. Daugiau reikėtų tokių.
1: Nu, tu turi dar vieną. Bet tik dar vis neskleidžia, kurį labiau myli, žinai.
0: Aišku, kad ne tave, nu ne tau taip gerai sekasi.
1: Sakai, ta, kur mažiau sekasi, tam reikia meilės daugiau, ne? A, nu gerai, gerai. Aš manau, kad tu dabar mažiausiai, ką užsidirbai, tai padėkla kiaušinių, žinok. Tai,
0: aš jau iškart, va, ką mėgstu, tai mėgstu, aš labai mėgstu žinot, ką valgau, žinai, nes kiaušiniai iš kaimo, tu žinai, kad valgai kiaušinį. Kiaušinis iš parduotuvės, tu nežinai ten, tos vištos, žinai, silikoninės, deda silikoninis kiaušinius.
1: Aš gal, nežinau, kiek čia 2 metus šėriaus kaimo mamos kiaušiniai, žinai, dabar su tavim padirbės. Žodžiu, kažkaip Vilniui su normaliais padėklais kiaušinių yra problemėlė, nes mes matai, valo, alkstam.
0: Jo, klausyk, aš visą laiką mėgstu užduot klausimą. Tai kaip pavyko atsikelt?
1: Sunkiai, žinok, sąžininkai. Žiauriai sunkiai, naktį prie mano namų yra parkelį pastatę. Tai žinok, jaunimas visą naktį pragėrė. Realiai pragėrė, pratypavo. Tai kai jau ruošiausi skambint policijai, susirinko rūbus, kažkas liko, mačiau kažkas ten kelnis kažkokias paliko ir išsiskirsi. Tai praktiškai be miego. Bet, nu, ką žinau, viskas šiaip gerai, viskas šiaip neblogai.
0: O šiaip konstatuojam, yra penktadienis, birželio 12. Jeigu ką, pasaulinio kovos prieš dirbančius vaikus diena, tai su dirbančiais reikia kovot, matyt, nes per gerai uždirba. Diena bus ilga, beveik 22 valandos. Pažiūrėkim, ar tos 22 valandos bus malonios orų prasme.
2: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Taip, Gedai, pasižiūrim. Vakar čia žadėjo škvalą, uraganus, viesulus, kažkaip pro Vilnių daugiau mažiau praėjo. Lentvaryje čia, kiek čia kilometrų iki Lentvario arenų Vilniaus, gal 15-20 kilų.
0: 15 kažkas tokio.
1: Jo, tai normaliai praputė, bet pačiam Vilniui kažkaip lyg ir ramiau. Ir, kaip suprantu, šiandien irgi nelabai ramė dieną žada, bent jau vieną akim mačiau žada sinoptikai. Vilniuje bus 15, vienas lašelis pažymėta, Kaune 17, be Lietaus, Klaipėdoje 17, gali Saulytė išlysti, Šiauliuose 18 šilumos, Panevėžyje 17 ir daugiau mažiau situacija bus panašiai visur kitur irgi.
0: Domina šeštadienis, sekmadienis, nu žinokit, sekmadienis iš vis liūdnas, Vilniuje tik 12 laipsnių, šeštadienis 19, aišku, nemažai lietaus, pajūryje situacija panaši, sekmadienį 14, rytoj šeštadienį 18 ir Kaunas ateini čia, Kaune rytoj 21, sekmadienį rekordiniai 11, tai vat tokia ir vasara.
1: Įsivaizduoji, šeštadienį vestuvės balius ir antrą dieną prie 11. Drebi ir šiaip drebi, žinai, ir dar plus 11 vasarą.
0: Tada toks klausimas, tėti, mama, kur čia tą šeimos židinį jūs atnešėt?
1: Jo, einu pasišildyti. Jo, tai truputėlį atvėjo sekmadienį, bet nuo pirmadienio matau, kad vėl turėtų kilti temperatūra, tai kad viskas bus gerai.
0: Ačiū, Ričardu, už pirmą pasirodymą eteryje. Varai gerai, kava paruošta, mes einam paklausyti melodijų. One Republic. Need your love.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
2: M1 ryto šo.

0: Tai 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Lavazza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hey There.

0: Jessica Shy, Saulė nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: švęskime radio šimtmetį Lietuvoje kartu. M1.
1: Sakysit, what? Ką? Nu taip, žinokit, šiandien yra ta diena, birželio 12-oji, lietuviškam radijui, pirmajai transliacijai, radio imtuvais ir siustuvais, sukanka lygiai 100 metų. Tas įvyko 1926-aisiais, Kaune, apie tai truputėlį daugiau papasakosim kitos valandos pradžioje, kai pas mus pasirodys orkestras ir šiandien bus daug gyvo garso džinglai M1, bus grojami gyvai.
2: Aš paprašysiu, kad ryška gyvai pagrotų dar man.
1: Gal pavyks?
2: Kažkurio momentu. Tarp kitko, šio ryto ir visos dienos grojarašys irgi specialus bus, klausykitės M1 visą dieną, išgirsit tokių legendinių hitų, auksinių hitų ir visą tai yra šimtmečių paminėti.
1: Visą tai nuo 7-os, o dabar seni geri reikalai. Galimam ir susipipinam, birželio 12, 6 val. 48 minutė, pasakom vieni kitiems labas rytas, pasibėdavojam arba pasigiriam ar ne kažkuo, papipinam, pademonstruojat, kaip
2: tai jūs vis dar jūsų mechanizmas,
1: pipinamės ir visiems tai patinka.
2: Velnioniškai patinka. Nu gerai, tai paskambinkit, 18.30, kur esat šiuo metu, kur kelintam kilometre, aš tikiuosi, kad nėra koks nors medis užvirtęs, jeigu ties Uteną važiuojate, nes, kaip supratau, labiausiai škvalas davė, kirto būtent Utenos apylinkėms, tai tikiuosi, kad keliai pravažiuojami yra, o šiaip tai laukiam jo, jūsų pipsiu.
1: Esminis klausimas, ar pradėjot žiūrėt futbolo čempionatą? Labas rytas. Ne. Opa, ir pabėgo, žiūrėk, kažkas ryčka, tu žiūrėjai.
2: Tu pakalbėjai apie pasaulio čempionatą ir išjungęs.
1: Išgazino, ne?
2: Aš buvau įsijungęs likus gal pusvalandžių iki varžybų, kažkodėl transliacija rodo ir pusvalandžių iki varžybų likus, tai aš galvojau prieš ryto šou, žinai, nuėsiu pasižiūrėt, tai realiai tiesiog pradžiau, kaip bičiai plaukus prašukavo ir viskas nuėjo gul, tai toks mano čempas. Dabar tik rezultatą pamačiau ir viskas.
1: Tai vakar Meksika nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką rezultatu 2-0,
2: jo.
1: Užmigau lygiai 25 minutę, bet pirmą įvartį tikrai.
2: Gražus įvartis.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas čia skambina?
3: Nojus
1: ir?
3: Iveta.
1: Kuris iš jūsų vairuoja dabar, niekaip nesuprantam?
3: Mama.
2: Mama gale sėdi tiesiog Nojus priekį.
1: Sako, mama, įsikibo į kikis. Jaunimas, kur važiuojat? Kuriam Lietuvos krašte gyvenat, esat, būnat?
3: Kadlų rūda.
2: Aglausiekit, o Nojų jau yra pažadėta kažkas, kad toks ramus ir geras vaikas yra.
3: Žvejot.
2: A, viskas
1: kada aišku. Kada lekiat? Iš žvejybos stovyklą išleisit vaiką ar tiesiog savaitgaliai?
3: Tiesiog šeštadien.
1: Gerai.
2: Nojų, ar myli mamą?
3: Tai.
2: Nu ir gerai, ir viskas.
1: Gerai, tai dabar didžiausia jūsų abiejų bendra pagauta žuvis kokio didumo?
3: Nu, kokiu.
2: Tuoj, kaip priburs mums. Sakykit, 20 kilų. Praeitą savaitgalį, 20 kilų. Pusę metro.
3: Amūras.
1: Ne, jeigu amūras, tai rimtas turi būti.
2: Bet pasikė. Mama nežinojo, vaikas, mama, taigi amūras.
1: Taigi, nu, pagalvo, tu nu, kaip tu? Taigi... Viskas, gerai, ačiū, kad paskambinot, Kazlų Rūtai.
2: Kazlų Rūta. Turim naują gyvenvietę. Valio, jadai.
1: O dabar norim išgirsti jūsų automobilio pipsiuką.
3: Gerai.
1: Va taip va.
2: Ačiū, Kazlų Rūtai.
1: Neišmino, nei audegos, Kazlų Rūtai.
2: Nu, viskas, brolau, čia tai pakrikštijai.
1: Norėjom pakalbėt, paplepėjom, ačiū, labai, aš matau, yra skambinančių gerokai daugiau, bet ne, Justinas Jarutis sako, leiskit mane į eterį, tavo širdis.
0: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės radio stoties M1, numeris 1.

0: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
2: Nepataikiai! Vėl nepataikiai!
3: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
2: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
3: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
6: Reklama. Muzikos istorija. Muzikos istorija.
7: Taip, gimtadienį šiandien švenčia Meredith Brooks, M1 eteryje jos kūrinys pavadinimu Bitch. O čia priminimas, kad lygiai 7 M1 eteryje pasirodys ir Danutė Daunoravičiūtė. Tarp kitų naujienų Danutė papasakos, koks esminis klausimas vis dar neatsakytas koalicinėse derybose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Darybos dėl naujos valdančiosios koalicijos žadama baigti kitą savaitę. Po vakarykščio jų raundo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad darybose padaryta pažanga. Jis išduoda, kad aiškėja ir ministerijų pasidalijimo kontūrai.
1: Aurelijaus Verygos atstovaujama frakcija išlaiko savo pozicijas, ministrų kabineto prasme, su demokratais vardan Lietuvos priartėjom prie principinio sutarimo, kad susitie politiniai pareigūnai galėtų užimti 3 ministrų kabineto vietas.
0: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius partijai siūlomų ministerijų neįvardė, bet leidžia suprasti, kad nebūtinai perims Nemuno Aušros turimus aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelius.
2: Aš nenorėčiau jų įvardinti, kadangi šiandien yra dirbantis ministrai ir aš manau, kad bent jau kol kas, kol nėra susitarimo, aš nenoriu vardinti tų veiklos sričių.
0: Tuo metu mažasis koalicijos partneris, valstiečiai žalieji, sutarė, kad bus daugiau klausiama jų nuomonės. Partijos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad vyks reguliarūs koalicijos susitikimai kartą per 2 savaites.
3: Yra siūlymas, kad kas 2 savaites, nerečiau kaip kas 2 savaites, koalicinė taryba susirinktų, aptartų visus siūlymus, kurie atkeliavo iš vyriausybės arba iš Seimo narių, kad būtų aptarta ir kad nebūtų tokių ginčių, kur mes čia dabar kartais matom dėl kažkokių labiau nesutariamų klausimų. Kada iškyla vidui koalicijos nesutarimai, tai būtų gerai, kad to būtų galima išvengti.
0: Vis tiek Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas eiti ar ne į premjerus yra esminis neatsakytas klausimas koalicinėse derybose. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą už

šiais pavojingais laikais. Po jo atsistatydino ir ginkluotųjų pajėgų viceministras Alisteris Karnsas. Vakar vakarą Downing Street'as pranešė, kad gynybos ministerijos vadovo pareigas perėmė buvęs saugumo ministras Denas Jarvis. Bendrovė SpaceX prieš šiandien numatytą išėjimą į biržą pardavė akcijų už 75 milijardus dolerių po 135 dolerius už vienetą. Manoma, kad įmonės dirbančios kosminių technologijų ir dirbtinio intelekto srityje rinkos vertė įžengus į biržą sieks beveik 1,8 trilijono dolerių. Esant tokiam įvertinimui, įmonės generalinis direktorius Ilonas Maskas, jau dabar esantis turtingiausias žmogus pasaulyje, gali tapti pirmuoju trilijonieriumi istorijoje. Šiandien dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: M1.
1: Švęskime radio šimtmetį Lietuvoje kartu.
2: Jeigu švęsti, tai švęsti vyrai, ar jūs pasiruošę?
3: Pasiruošę!
2: Važiuojam!

0: Čia tai bent, čia tai bent. Labas rytas visiems, tik tai dabar įsijungusiems. Mes jau su Gedu kalbėjom prieš tai valandoje. Šiandien ypatinga, ypatinga diena radijui.
1: Lietuvoje radijas švenčia šimtmetį. Gerai, pakeliaukim per istoriją. 2004 metais atsirado Facebookas, Facebookui 22. 99-aisiais pirmoji interneto svetainė. Pirmoji Lietuvoje TV transliacija vyko 1957-ais. Ne, tai telikui 69-eri. O va lietuviškas radijas šiandien švenčia 100 metų jubiliejų.
0: Ponios ir ponai, studija šiandien gyvai. Gyvai groja Buzzing Lips. Svajūnas. Kuris dabar Svajūnas yra? O, Svajūnai, garsą galite išleisti kažkokį vieną? Patut. Jurgis. Vincentas. Mušamieji ir Leonardas. Klavišai.
1: Gerai, šiandien ne vieno ryto šou truputėlį bus kitoks negu įprasta. Dabar norim jūsų skambučio greitai. Turim paruošę tą progą porą marškinėlių. Porą vieno marškinėlių. Labai greitas ir lengvas kviziukas apie M1. M1 ne šimtas, M1 36 švenčia, ar ne? Tai va, jeigu atsakote klausimą, iškart marškinėliai jūsų.
0: Jo, klausimas bus žiauriai paprastas. Paskambinkite dabar į radiją, gvelbkite šventinius M1 marškinėlius ir jums reikės pasakyti, koks yra didžiausias ir vertingiausias visų laikų M1 prizas per visą laikotarpį. Turim tris atsakymų variantus.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino? Simai, kaip skamba M1 dabar per imtuvą?
2: Gyvai.
0: Simai, žiūrėkit, dar papildymas. 1999 metais M1 surengė itin didelio populiarumo sulaukusi konkursą, kuriame registruotis buvo galima tik siunčiant laišką paštu. Taigi, koks tas prizas buvo? Naujas automobilis, butas Vilniuje ar kelionė aplink pasaulį?
2: Naujas
0: automobilis, žinokit, stringa ryšys. Labai stringa ryšys.
1: Neišgirdom.
2: Kelionė aplink pasaulį.
0: Irgi stringa, baisiai.
1: Kažkas čia netai.
0: Žiūrėkit, butas Vilniuje. Gerai, galima fanfaras pagrot kažkokias. Taip. Tai yra butas Vilniuje. Sveikinimai.
1: Gerai, Simas, viskas, jau nutvėrėm vieno marškinėlius. Turim dar vieną klausimą, dar vienus marškinėlius. Keliam ragelį. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Mindaugas.
0: Reikia dar vieno trombono, Mindaugas. Galit privažiuoti Smetonos gatvę prie antrą partiją.
2: Laisvai.
1: Gerai, Mindaugas, žiūrėkit. Vėl keliamės šiek tiek daug metų atgal. 1997 metų vasarą. M1 įtraukė lietuviškas dainas į kasdienį grojaraštį, nes prieš tai grojo tik importiškas, užsienietiškas. Klausėm, kokia buvo pirmoji lietuviška daina nuskambėjusi M1 eteryje. Trys variantai. A. Hiperbolės vasara. B. Egidijaus Sipaičio diskoteka ar Jordanos Butkutės Nemylėjau tavęs.
0: Nu tikrai žino, daugybę kartų esam kalbėję apie tai.
2: Jau Sipavičiaus?
1: Jūs nenorit marškinėlių. Greit keičiat variantą.
2: Tada A.
0: Hiperbolės vasarą. Bravo. Sveikinimai. Jum irgi atitenka M1 marškinėliai. Tarp kitko, kitose laidose turėsim irgi kitus įdomius faktus. Galėsite laimėti prizus. Arnas yra šalia. Labas, Arnai. Irgi šventiškai nusiteikęs, žiūriu.
3: Labas rytas, vyrai. Labas rytas visiems klausytojams. Labas rytas, vyručiai čia, kurie išsirikiavę šiandien su tik gyva muzika, gyvais džinglais. Noriu pasveikinti visus su radio šimtmečiu Lietuvoje. Ir manau, kad tokia puiki proga yra prisiminti ir M1 istoriją. Tai šiandien su Rimu Mauricu esam sutarę, kad grojaraštį vien tik tai auksiniai M1 topai.
0: Jau girdėjom, Bonnie M, man atrodo, buvo. Ar kažkur tikrai girdė ir galvoji, wow, auksas.
1: Tai mes turim paruošę kai ką ir dabar. Tai vyrai, jeigu galima, truputėlį tylos ir dar vieną seną gerą M1 šaukinį. Galim?
3: Patį pirmąjį džinglą, 89 sukurta. Paklausom,
0: jie
3: kaip jis skamba
0: grojo,
3: gyvai.
0: Jie ir grojo tuo
3: taip,
0: metu.
3: Taip, paklausom. M1. Jo, čia vokalinis dalies labai trūko.
0: Šaika, aš viską darau, kad penktarnių džinglą dar sugrotų vyrai. Pagaliau penktarnis, tikrai mes jį išgirsim šiandien.
1: O čia Michael Jackson, Black or White. Gero klausimo, gero ryto su M1.
3: Su švente visus.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
5: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
5: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
5: Ne.
6: Tavo amžius?
5: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
7: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. Kazino 7bet lažybos.
10: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
11: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
12: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Saubent sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Saubent. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.
13: Reklama.

0: Mėna linksmina, Biplan čia, labas rytas, 2025 versija.
1: Mūsų klausė, ar šitą gabalą kiekvieną dieną grojam? Ne, žinokit, būtų blogai kiekvieną dieną grotume, tai išskirtinėmis progomis.

0: Tikėkimės, kad prisijungit ir jūs paskutiniam akordui dar kartelį. Buzzing Lips, dėkojam vyručiams, gyvą muziką turim šiandien. Didelis, mažas irgi su gyvų bendu.
1: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
2: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
3: Didelis, mažas.
4: Reklama.
5: Spa Vilnius žino, kad nusipelnėt jau šį penktadienį po tiek vargo savaitės, ar ne? Bent trumpą pabėgimo ir žaidimo laimėtojų dovanoja 30 minučių masažą pasirinktame sveiko poilsio centre. Spa Vilnius Druskininkuose, Spa Vilnius Anykščiai arba Spa Vilnius Vilniuje.
0: Taip, galėsit pasirinkti, kur jums patogiau. Dabar laukiam skambučio 18.30. Taisyklės visiems yra aiškus. Prieš tai mums jau Nojus skambino išmiegojęs. Manau, kad Nojus tikrai irgi bandys prisiskambinti.
5: Gerai, pirmasis žaidžia mažiukas, antrasis bus jo didenybė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Kas paskambino? Kuogi tu vardu?
6: Radvilė.
5: Radvilė, kaip gyveni?
6: Gerai.
5: Gerai, Radvilė, kelintokė tu buvai, taip reikia klausti.
6: Darželyje
5: dar. Nu tai va, Radvilė visiškai mažiukė. Gerai, Radvilė, žiek. Viskas bus pakankamai paprasta. Aš vardinsiu žaidimus ir sporto šakas ir klausiu, ar šie žaidimai ar sporto šakos žaidžiami su kamoliu. Nu, bet kokio dydžio ir bet kokios formos kamoliu. Gerai? Jeigu kamuolys yra, sakai taip, jeigu nėra, sakai ne. Pasiruošusi?
0: 3, 2, 1, laikas eina.
5: Kvadratas.
6: Ne.
5: Padelis.
6: Taip.
5: Skvošas.
6: Taip.
5: Domino.
6: Ne.
5: Badmintonas.
6: Taip.
0: Stabdom laiką.
5: Nu, pastebėtos dvi klaidos buvo.
0: Pala, Radvilė, kvadratui sakė ne?
5: Kvadratui sakė ne ir...
0: Gal ne, šiaip nemėgsta kvadrato, dėl to
5: mėgsta. Gali būti trikampiai, žinai, labiau mėgstami šito vaikiuko gyvenime. Radvilė, 16 sekundžių, 3 taškai tavo sąskaitoje.
0: O kur suklydom?
5: Nu tai matai, kvadratui sakė ne.
0: Jo, kur kita klaida?
5: O kita sakė, kad badmintonas su kamuoliu.
0: Su kamuoliu, ne?
5: Tikrųjų, tai su muselė.
0: O tai ne su kamuoliu?
5: Ne, ten jokio kamuolio, ten kažkoks keistas aparačiukas.
0: Kitai badmintonas žaidžiamas buvo. Pasirodo, gerai. Laukiam didelio dabar.
5: Taip, 18.30. Visi Lietuvos dičkiai skambina, nes prizas įspūdingas. 30 minučių masažas spa Vilnius.
0: Sėki, labas rytas.
7: Labas rytas.
0: Kuo jis vardu?
7: Ramunė.
0: Ramunė, čia populiaru klausti, kelintoji klasė jūs?
7: O čia didelis ar mažas, nes skambinom ir dideliam, ir mažam.
0: Dabar didelis, dabar didelį. Jūs žaisit, Ramunė. Neplanavot, kaip suprantam.
7: Gerai.
0: Okay.
7: Aha, mama.
0: Mamyt, linkim sėkmės, laikas eina. 3, 2, 1, ai, pala, užduotis. Jums reikės pasakyti, ar šita vieta yra Italijoje ar ne, gerai?
7: Gerai.
0: 3, 2, 1, einam. Čempino oro uostas.
7: Ne.
0: Ispanijos laiptai.
7: Taip.
0: Eliziejaus laukai.
7: Ne.
0: Pizos bokštas.
7: Taip.
0: Panteonas.
7: Taip.
0: Da, gerai, laikas yra geresnis.
8: Varu gal vyrai, fanfarų.
7: Graikija, Panteonas.
0: Čempionų oro uostas sakėte ne, bet tai yra vienas iš...
7: Taip.
0: Jo, čia suklydo, to visur kitur, žinokit, labai neblogai jums sekėsi, 4 taškai ir jūs laimit prieš mažiuką.
7: O, jėga.
0: Jo, galėsit visiems dabar girtis, kad prieš mažą mergaitę laimėjot.
7: Nu, nėra labai didelis pasididžiavimas.
0: Nieko, prizas yra prizas. Spa Vilnius džiaugiasi turėdama jūs kaip laimėtoje. O mes norim priminti, kad kai vasarį įsibėgėja, verta prisiminti, tikram atsipalaidavimui nebūtina keliauti toli.
5: Kartais viskas, ko reikia, yra ramybė, vanduo ir laikas sau. Sveiko poilsio centras Spa Vilnius kviečia pasirūpinti savimi čia pat Lietuvoje, Druskininkuose arba Anykščiuose, nu, kur yra apgalvota kiekviena poilsio detalė, nuo jaukios nakvynės, gardaus maisto iki malonių spa ritualų, pavyzdžiui, masažo.
0: Taip, nepraleiskit galimybės, tik šią savaitę nakvynėms taikoma iki 33% nuolaida ir net 20% nuolaida atrinktoms programoms. Mūsų vyručiai iš orkestro irgi labai dėmiai klausosi, manau, lėks į Anykščius arba Vilnių. O gal į Druskininkus, pasiūlymas galioja viešnagėms iki birželio 30 dienos.
5: Taip, pasiūlymų pasinaudokite, nelaukite, o ir poilsį Druskininkuose arba Anykščiuose planuokite internete spavilnius.lt.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Darybas dėl naujos valdančiosios koalicijos žadama baigti kitą savaitę. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po vakarykščio darybų raundo teigia, kad padaryta pažanga. Tuo metu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad socialdemokratų lyderio apsisprendimas eiti ar ne į premjerus yra esminis neatsakytas klausimas koalicinėse darybose. Dėl ketvirtadienį siautusios audros šiuo metu elektros Lietuvoje dar neturi apie 1200 vartotojų, tai rodo energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapis. Daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Ukrainos pietrytinės Zaporižiaus srities karinis gubernatorius paragino Rusijos okupacijos sąlygomis gyvenančius ukrainiečius išvykti, nes Kyvas stiprina oro antskrydžius okupuotose šalies dalyse. Jis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos atakuoja Rusijos karinę infrastruktūrą ir tiekimo maršrutus Zaporižiaus ir Chersono srityse. Tuo pačiu pasak gubernatoriaus Rusijos kariuomenė dislokuoja didesnės pajėgas, jog apsaugotų savo objektus, taip dar labiau padidindama pavojų civiliams. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie jo teigimų puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Jungtinėms valstijoms esą atstovaus viceprezidentas J.D. Vensas. Ir apie orus Lietuvoje šiandien dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

Nu ką, pasikūrėm. Dar kartelį norim visiems pasakyti labas rytas ir priminti visiems, kad šiandien švenčiam Lietuviško radijo 100 metų jubiliejų, dėl to ir specialus grojaraštis visų laikų geriausi hitai vieno eteryje.

0: Dievai vieno eterija, čia gyva grupė. Buzzing Lips, virpančios lūpytės, virpa šiandien ir mūsų širdelės.
1: M1!
0: Švenčiam.
2: Reklama.
0: Taip, švenčiam. Tikrai jaučiasi proga įspūdinga. Ir penktadienis, visko šiandien daug. Mes penktadienį dar turim jau ir prizų dalybas, ar ne?
3: Taip, ekspertai žydi ir bujoja, nes prasidėjo pasaulio futbolo čempionatas, prasidėjo spėliojimai, kas, kaip ir kokiu rezultatu laimės. Ir geriausias, smagiausias spėlioti rezultatus yra interneto svetainėje topikas.lt, tai nemokama FIFA 2026 metų pasaulio futbolo čempionato spėlionė.
0: Taip, vakar prasidėjo pirmosios rungtynės, ar ne, Meksika laimėjo. Įdomu, kiek žmonių atspėjo mūsų M1 lygos spėlionėje, įdomu.
3: Iš 800, 500 60, žinok,
0: atspėjo,
3: kas
0: ne?
3: Laimės ir net kokiu rezultatu.
0: Tai ką dabar, mes trauksim vieną laimingai, ar ne?
3: Taip, žiūrėkit, ten užėjus reikia spėti rungtynių rezultatus, rinkti taškus ir važyti su draugais, galima dalyvauti M1 lygoje arba galima susikurti savo lygą. Dalyvavimas nieko nekainuoja, pakanka registruotis adresu topikas.lt. Ir žiūrėkit, šiaip, ten pagrindinėme žaidime galima laimėti pačių geriausių prizų iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, Apple Watch ir kiti prizai, bet M1 pažadėjo. Visą savaitę žadėjom, kad šiandien dviems atsitiktinai atrinktiems M1 lygos žaidėjams mes padovanosime du FIFA kamuolius.
0: Taip, specialius. Labai geri kamuoliai, FIFA kamuoliai, o mes iš karto galabūdų ištraukim, ar ne? Vyrai yra fanfaras paruošę, tai antrukus pasveikinsim nugalėtojus. Gerai, sakau numeriuką, ne?
3: Aš tiesiog vat scrollinu, sakyk stop.
0: Dar ne, gedai. A, jau nori fanfaras, bet dar laimėtų neturim, kodėl?
3: Nu, ir?
0: Stop.
3: Taip. Artūras Komarovas. Ir čia dar ne viskas. Antras kamuolys keliauja.
0: Nerealu, žinok. Gerai, trys. Žiūrėkit, būgnai, gyvi būgnai. Ir nereik pagaliau leis džinglo. Čia, stop.
3: Mantas Naujokas.
0: Aš norėčiau, kad kai apdovanos pasaulio čempionus futbolo čempionus, šitie vyrukai grotų pamarą, žinai, įteikinėja taurę ir groja iškilmingas maršas.
3: O čia informacija vieno klausytojams, jeigu mėgstat žiūrėt futbolą, jeigu domitės, dar nevėlų, užeikit į topikas.lt, sudalyvaukite galbūt jūsų gyvenimo spėlionėje ir laimėkit žiauriai gerus prizus.
4: Švęskime radio šimtmetį Lietuvoje kartu. M1.
5: Reklama. I like to move it, move it. I like to move it, move it.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos – Lirema.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės – tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair – tik 8,99. Lidl vertė.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Alesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Alesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
9: Vasaros pasiūlymai bus. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite bus.com jau dabar.
10: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
11: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.
12: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsnacks. Maxima – tai, ko reikia.

7 valandos 47 minutės Lietuvoje, jūs klausot M1 ryto šou ir šiandien M1 ir visa Lietuva švenčia Lietuvos radijui 100. Apie tai šiandien bus ir super klausimas. Priminsim, tai rubrika tik suaugusiems.

0: Super klausimas.
1: Taip, lietuviškam radijui beveik taip pat, kiek ir gedui metų švenčiam. Tikrai džiaugiamės, laimingi, patenkinti. Dabar super klausimas, kuriame dalyvaus tik suaugę šiandien.
2: 18.30, toks studijos telefono numeris ir super klausimas apie lietuvišką radiją.
1: Taip, klausimas skamba štai taip. Jūs išgirsite dabar originalą, kaip skambėjo 1926 metais džinglas, pirmą kartą sugrojęs lietuviškam radijui.
3: Alio, Lietuvos radijas kalba.
1: Pasirodo, ne tik lietuvių kalba šitas džinglas buvo sugrotas ir
2: pasakytas, transliuotas tiesiogiai.
1: Buvo panaudota ir prancūzų kalba, buvo panaudota ir anglų, vokiečių bei rusų kalba. Yra ir dar viena kalba, kuria buvo pasakyta šitas džinglas. Jums reikia paskambinti radiją ir pabandyti atspėti.
2: Lietuvių kalba plus penkiomis kitomis, ar ne?
1: Jo.
2: Anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, o kokia ta šeštoji?
1: Taip, tai paskambinkite, pabandykit paspėlioti. Šiaip aš tiesą sakant net nežinau, kad tiek daug skirtingų galbų buvo panaudota.
2: Yra pasaulyje.
1: Se bent jau šešias, ane?
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Gediminas.
2: Gerai, Gediminai, eina prie reikalų. Kokia buvo ta šeštoji kalba?
4: Manyčiau, italų.
1: Italų. Kažkodėl galvojau, kad latvių sakysit.
2: Labdientas ir lietuviškas radijas stotis. Gerai užfiksuota. Važiuojam toliau. Labą rytą.
4: Labą rytą.
1: Labai, kuo vardu?
4: Laurinas.
1: Labai rimtas jūsų tonas. Per rimtai nusiteikęs tokia šventinė diena. O,
4: toks jau,
1: pratrūko.
4: Toks jau tonas.
1: Nusakykit, kaip galvoja, gal žemaičių kalba?
4: Vokiečių, mano gal.
1: Šitą jau sakėm, kad buvo, kitą pasirinkit.
2: Vokiečių, Latvių. Anglų, prancūzų, rusų ir?
4: Latvių.
2: Latvių. Kurim, gerai, bet užtat pralinksmėjo visi.
1: Pačiam patiko pakartotą.
2: Skėlė vieną.
1: Sveiki, labą rytą.
4: Labą rytą.
1: Su švente, brolau.
4: Dėkui.
1: Nežino kokia. Gerai, dėkui. Kuo vardu jūs esat?
4: Eivydas.
1: Eivydai, švenčia lietuviškas radijas šimtmetį šiandien, tai vat turėkit omeny, žinokit, dėl to tas toks klausimas yra. Bandykit atspėt.
4: Lenkų.
1: Lenkų kalba.
2: Šiaip kaimynai suprastų.
1: Bet logiškas atsakymas galėtų būti, ar ne?
2: Bet nėra.
1: Ne lenkų?
2: O dabar einam prie teisingo atsakymo ir jis...
1: Nu gerai, pabandysiu paskaityti. Arnas čia priėjęs iš Google Translatoro, pasižiūrėjom, kaip išverčia būtent šita kalba, kurią mes netrukus atskleisim. Saluton, saluton, jen Litova radio Kauno.
2: Saluton, saluton.
1: Saluton, saluton, saluton. Aš nemoku lotynų kalbos.
2: Ir tai yra...
1: Ir tai ne lotynų, bet panašiai į lotynų.
2: Kalba pavadinimu Esperanto, tarptautinė kalba, kurią žmonės sugalvojo, o jie iš esmės nieks niekada gyvai nekalbėjo.
1: Mane intriguoja vis tiek latvių versija.
0: Švęskime radijo šimtmetį Lietuvoje kartu. M1.
2: O, dievai, kad turime M1 eteryje mėlyni plaukai foje daina, kuriai yra mažiausiai 30 metų.
1: Mažiausiai. Nu, paklausom.

0: Reklama. Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
8: Nes žemos kainos užveda mane.
9: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
11: Aha.
10: O tai kaip čia taip?
11: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
10: Tai finalus pas tave žiūrim.
12: Ir čia yra tritaškis.
3: Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtokių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje minimas radio mūsų šalyje atsiradimo šimtmetis. Vytauto didžiojo universiteto profesorė Auksė Balčytienė sako, jog radio neištiko spaudos likimas ir jis savo svarbos nepraranda ir po 100 metų.
1: Nu, man atrodo, radijas yra tokia labai, pavadinsiu metaforiškai, tokia taki medija, kuri tiesiog, na, taip plaukiant labai adaptyviai prisitaiko prie gyvenimo iššūkių ir prie žmogaus poreikio. Ir jeigu aš žiūrėčiau kažkaip taip istoriškai, tai radijas kaip technologija tikrai labai stipriai keitėsi ir, na, žmonių požiūris į radiją vėlgi taip pat labai stipriai keitėsi. Mes galime į radiją žiūrėti kaip ir labai asmenišką mediją, labai asmenišką santykį mes galime su, na, žmogaus balsu, su perdudama informacija turėti, pavyzdžiui, šiais laikais labai individualiai, na, klausytis radio, tarkim, būdami namuose, klausydami kokias nors tinklalaidės, arba vairuodami automobilį, girdėdami, na, mėgiamo diktoriaus ir pasakotojo balsą. Šiais laikais mes turime skaitmenizuotas visas technologijas ir jos, na, padaro visą radio žanrą tokį labiau intimesnį, autentiškesnį, ne kalba žmogus, kalba tiesiai kitam žmogui.
0: Sako profesorė Auksė Balčytienė, pirmoji radio transliacija Lietuvoje įvyko 1926 metų birželio 12 dieną 19 valandą vakaro. Pirmoji radio studija tuomet buvo įrengta Kaune ant Vytauto kalno. Dėl ketvirtadienį siautusios audros šiuo metu ESO duomenimis elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 1200 vartotojų, daugiausia atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad ugniagesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gavo Utenos ir Panevėžio apskrityse.
2: Iki šiandien ryto iš viso ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau nei 40 iškvietimų šalinti praėjusios praūžusios audros padarinių. Tai daugiausiai iškvietimų kritusių ant važiuojamosios kelio dalies medžių. Taip pat buvo keletas iškvietimų, kai medžiai buvo užkritę ant automobilių arba elektros. Zarasų rajoną prie Nindrijos dvaro vieno iškvietimo metu buvo nuo važiuojamosios kelio dalies pašalinta apie 40 medžių,

0: okupacijos sąlygomis gyvenančius ukrainiečius išvykti, nes Kyjivas stiprina oro antskrydžius okupuotose šalies dalyse. Jis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos atakuoja rusų karinę infrastruktūrą ir tiekimo maršrutus Zaporižios ir Chersono srityse. Tuo pačiu, pasak gubernatoriaus, Rusijos kariuomenė dislokuoja didesnės pajėgas, jog apsaugotų savo objektus, taip dar labiau padidindama pavojų civiliams. Šiandien dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:04.
1: M1. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.
2: Reklama.

0: Dešimtimis eina laiškų, kai žmonės pamatė, kad M1 studijoje orkestras, grupė, Buzzing Lips, sako, Šakytė, tai gal pagaliau penktadienis kažkaip gyvai?
1: Jo, išsipildė mano troškimas, noras, aš ambaju, šiaip suklausiu, vyrai, gal galit. Ramiai, tris kartus kažkur jie išėjo, kažkokį kambariuką, grįžta su natom ir mes turim, gerbėmėjai, šventinį džinglą, važiuojam. Dėkui, neišsimokėsim vyrams, man atrodo, po šito, bet buvo verta. Tikrai buvo.
0: O dabar laikas pažaisti neurobiką. Čia pirmasis jos raundas. Klausimus skaitys Richardas Mikavičius. Niau, niau, niau, niau, niau, niau, neurobika. Pakovokim dėl M1 marškinėlio, 18.30, toks studijos telefonu

0: numeris trumpas, šiuolaikinis. Aha, vyrai sako, norėtų pažaist, bet ai, paimsim kažką iš
1: klausytojų. Pamatė, kad prizą gerą dovanojam, tai reikės ir duosim progą ir vyručiams, o dabar klausytojai. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Simona.
1: Simona, jūs bent įsivaizduot, kokia mums garbė yra su jumis dabar kalbėt?
2: Tikiuosi.
1: iš kuklumo nemir, Simona, niekada. Iš kokio miesto esat?
2: Iš Panevėžio.
1: A, viskas aišku tada. Gerai, Simona, rytas prasideda nuo neurobikos. Ar yra tekę jums žaisti kada nors?
2: Yra.
1: Kaip sekis?
2: Neatsimenu.
1: Nu ir gerai.
0: Matyt, vadinas, ne kažką, jeigu neatsimenat. Arba nenorite atsiminti. Gerai, Simona, jeigu jūs pasiruošusi, 3, 2, 1, pradėkim.
1: Taip, Zvonkus, Tarasovas, Liesis. Kokios tai grupės nariai?
2: Bavarija gal, nežinau.
1: Kuriame Europos mieste yra fontanas įsiojantis berniukas? Miesto reikia.
2: Milane.
1: Kas yra guacamole?
2: Avokadų štepėlė.
1: Kokios formos yra ožkų akių vyzdžiai?
2: Apvalus.
1: Iššifruokit trumpinį NSO. NSO, čia yra trumpinys, trys žodžiai.
2: Nacionalinė sveikatos organizacija.
1: Organizacija, sveikatos stabdom, taip, su sveikatos organizacija.
0: Nacionalinė sveikatos organizacija.
1: Žiūrėk,
0: atskrenda
1: organizacija sveikatos.
0: Neatpažintas skraidantis objektas.
1: Jo, čia būtų
0: panašus į oškos vyzdį.
1: Gerai, pažiūrėkim, kem 5 sekundės, Bavarija, taškas, Briuselis, tikrai ne Milanas, šio taško neturi. Avokadų užtepėlė padažas, taip. Jūs šitas žinojate, antras taškas, tada oškų akių vyzdžiai yra stačiakampio formos. Patikrinkit, paguglinkit, taip, jeigu nežinojate, tai pasitikrinkit.
0: Simona, sveikinam iškart, darom išvadą, kad su ožiais nieko bendro neturit.
1: Gedui po 3 kavos būna irgi vyzdžiai tokie pasidaro.
0: Tik kampėja labiau už tai.
2: Žinosiu, kaip atpažinti, jeigu gatvėj.
1: Ir, kaip jau suprato, dėl NSO mes gal nebeišsiplėskim. Jūsų vertinys buvo tikrai, ačiū už pastangas, bet neteisingai. Šiaip turim 2 taškus. Ir
0: galim, solidus 2 taškai.
1: Taip, solidus 2 taškai. Galim pagalvoti dabar dėl super klausimo. Ar norėtumėt jį pasiimti? Ar jums užtenka 2 taškų?
0: Pabėgo, palaukit. Nesako. Žmogus pasimetė ir galvoja, palaukit, man čia gal gana, bet mes perskaminam.
1: Gedas stačiakampiais vyžiais bando perskambint.
0: Man nepavyksta. Va. To dar nebuvo.
1: Kažkas prašė, kas čia per grupę Bavarija.
2: Klausau.
0: Simona, M1 trukdo.
2: Aha, vadinasi, kad nežinau taisyklių, galvojau, jau baigis.
1: Aš galvojau, kad jau gana jums
0: bet
1: mūsų.
0: Bet taip visą laiką, ne, padarot kažką ir pabėgat.
2: Aha.
1: Nu žiūrėkit, tai dabar jau nuspręsim iki galo. Imat dvigubą klausimą.
2: Imu.
1: Super. Imat.
2: Imu. Aha.
1: Jau vyrai perskambino, sako, tai dek tik į galą jau. Taip. Gerai.
0: Važiuojam.
1: Aš jums duodu 1 mm paklaidą. Šiaip super klausimas. Man jis būtų sudėtingas, bet gal jūs netyčia žinosit. Jums reikės įvardinti A4 formato lapo kraštinių ilgius.
0: Net abiejų?
1: Gerai, vienos kraštinės, ilgiausios. 1 mm paklaidą duodu.
0: Oh my
1: bet tu
0: God.
1: Vizualiai gali įsivaizduot. Nu, primeskim. Bet kad nespėtumėt paguglint, turit atsakymą pasakyti po 5 sekundžių.
2: 30 gal ilgis, sakyčiau, ne?
1: 30, ne? Gerai, atsakymą priimam.
0: Bet paklaidos mažumas, 1 mm.
1: Žiūrėkit, dabar yra situacija tokia. Jūsų sąskaitoje yra 4 taškai, jūs atsakyt teisingai. Beveik idealiai, 29,7 yra. Sakė 30. Vyrai, galim fanfaras.
3: Čia tikrai verta.
1: Da. Buvo verta pakelt ragelį, Simona, antrą kartą. Sveikina. Bravo.
2: Ačiū.
1: Šonorin.
0: Viskas, Simono sąskaitoje 4 taškai, ji rimta pretendentė, kandidatė apsivilkti naujosius M1 marškinėlius, bet čia dar ne viskas, nes bus antrasis raundas.
4: Švęskime radio šimtmetį Lietuvoje kartu. M1.
0: Richardas žmogus su idealia klausa pasakys, kokia daina skamba M1 eteryje.
1: Aš tik tonaciją galiu pasakyti, vyrai, jeigu bus proga, prisijunkit, gerai, 3 milijonus. Važiuojam!

0: We were good.
1: We were gold. Reklama. Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
2: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19. Sužinok daugiau Luminor LT.
9: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
10: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
9: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
10: Ledai nykštukas, kai karšta
11: ir kai vėsu.
9: Per atostogas, prieš ir po.
12: Penktadienio proga.
9: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
14: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos, o ekovak siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
15: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
16: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
17: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
18: Prancūziškai.
19: Coupe du monde de la FIFA 2026.
18: Portugališkai.
20: Copa du monde de la FIFA.
18: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio torė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
21: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Artėjom prie antrojo aerobikos raundo, yra penktadienis, yra 100 metų lietuviškam radijui, tą minim šiandien visą rytą, minėsim visą dieną, daug geros senos, geriausios 20, 30, prieš 10 metų girdėtos muzikos ir aišku dalykai, kurie nutinka įprastai. Aerobikos antrasis raundas dabar.

0: Jums nepasigirdo gyvai orkestras Buzzing Lips groja. Svajūnas, Jurgis, Vincentas, Leonardas. Įsijunkit vaizdo transliaciją, jie jums mojuoja dabar. Labai labai rimtai mojuoja.
1: Ką mes čia turim? Pirmajame raunde žaidė Simona, surinko Simona 4 taškus per 40 kažkelės sekundės, man atrodo.
0: 5 sekundės pasiėmė super klausimą, atsakė jį ir laiminga savo patenkintą sėdį.
1: Ok, 18.30 toks studijos telefono numeris. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambina? Labas rytas.
2: Andrius, jeigu tokia atsimeni.
1: O, matyt, žemietis mano, ar ne? Bet ne pusbrolis, ne giminaitis.
2: Ne pusbrolis, ne.
1: Gerai, Andriukai, pasiruošęs pažaist?
0: Andrius iš šiltnamio žais, man atrodo.
2: iš mašinos.
0: girdim tokią salę praktiškai.
1: Andriu, ar pasiruošęs?
2: Taip.
1: Gerai, tai 3-2-1 pradėkim. Ilgiausias Lietuvoje tiltas yra Lyduvėnų, kuriame jis rajone?
2: Raseinių.
1: Senasis M1 studijos numeris, telefono numeris.
2: 18.30.
1: Mandrai šiuolaikiškai jį vadinama švirkštynė, o kaip paprastai įprastai liaudiškai?
2: Sekant.
1: Keistuolių teatro personažas Albertina. Kas ji? Tikrai žinai, bet pamiršai.
2: Lėlė.
1: Prietaisiukas skirtas pėdai įkišti į batą.
2: Šaukštas.
0: Stabdom laiką. Gerai, o dabar prie atsakymų.
1: Gerai, ilgiausias Lietuvoje tiltas Lyduvėnų yra Raseinių rajone. Pirmasis taškas yra tavo, Andriaus, sąskaitoje. Senasis M1 studijos numeris yra 705-805.
3: 705-805.
1: Nu, ką tik patvirtino dar balsas iš kažkur.
0: Skambinkit į spaudos rūmus, vis dar prisiskambinti, žinokit.
1: Mandrai šiuolaikiškai jį vadinama švirkštynė, o paprastai klizma. Šito nežinojo, taškelio nėr. Keistuolių teatro personažas Albertina tikrai nelėlė varna, taškelio nėr. Ir prietaisiukas skirtas pėdai kišti batą, liežuvis arba šaukštas.
0: Gedo klausimą apie prietaisus visokius. šiandien atitinkam.
1: Suskaičiavau 2 taškus.
0: 2 taškai.
1: O sekundžių kiek?
0: O galit padaryti tą, kur muop, muop, muop, muop.
1: Bet ekstra klausimas, žinai.
0: Na vis tiek, mažiau taškus rinkiu.
1: Ar imsi, Andriu, ekstra klausimą?
2: Jo.
1: Sakykim, laikas vienodas. Jeigu tu įveiki ekstra klausimą, tai šiandien apdovanosim abu žaidėjus. Pasiruošęs?
0: Gerai, linkim sėkmės. Gali būt, kad vyrukai veltui grojo tą neteisingą atsakymą.
1: Ok, 1926 metais, birželio 12 dieną, lygiai prieš 100 metų, Kaune gimė lietuviškas radijas. Ir prireikė ne 12 metų, arba tik 12 metų, ir per tą radiją vyko pirma krepšinio rungtynių transliacija, tiesioginė rungtynių transliacija. Per lietuvišką radiją. 1938 vasario 26. Lietuva žaidė su. Klausiu, su kuo žaidė Lietuva? Šiek tiek pasufleruosiu. Tai yra šalis, turinti daugiausiai laiko juostų pasaulyje, net 12, ir taip yra ne dėl pačios Europos, europinės šalies dalies dydžio, o dėl visame pasaulyje išmėtytų jos užjūrio teritorijų. Su kokia valstybė žaidė Lietuva?
2: Prancūzija.
1: Prancūzija ir Andrius

0: Gerai, o dabar metas atskleisti laiką.
1: Tai, o gal tiesiog darom šiandien gerą darbą?
0: Ne. Nedarom
1: gerą darbą. Dviejų marškinėliai, ne?
0: Ne. Gerai. Tu esi laido šeimininkas. Duok.
1: Dviejų marškinėliai. Andriui ir Simonai šiandien radio šimtmečio proga.
0: Jo, bet pirmos klausytos laikas geresnis.
2: Ačiū. Ačiū.
0: Žinai, kur vis tiek nepaleidė. Pirmos klausytės laikas vis tiek geresnis.
1: Vis tiek geresnis. Na, gerai. Viskas, o aš priminsiu, kad šiandien M1 transliacija yra proginė. Kodėl, vat pasakys, šitas šaukinys.
3: Švęskime radio šimtmetį Lietuvoje kartu. M1.
1: Čia Coldplay, naujas jų kūrinys, Adventure of a Lifetime. Ne naujas, bet geras.
0: Beje, vyručiai, gal laiškai jums kitą valandą reikės susikeisti instrumentais ir gruo džinglus tos pačius. Jo, trombonas prie klavišų ir taip toliau, susikeisim.

0: Vyručiai ką tik iš kito kabineto atėjo su instrumentais, yra pasiruošę dar kartelį jum pagroti džinglą, kuris, manau, labai puikiai skamba. Vyrai, 3-14! Priminimas visiems, kokia šiandien yra diena.
1: Švęskime radio šimtmetį Lietuvoje kartu. M1.
2: Reklama. Pols ledai, net kai laukė 12 laipsnių, patikėkit manimi, labai labai gerina nuotaiką. M1 ir Pols ledai pristato nuo Pols logotipo nužengusi mišką, atsidūrėm vieno eteryje. Jeigu klausėtės M1 ryto šou šią savaitę, tai jau ją girdėjot. Smaližiai sukluskit, įdėmiai klausykite Pols miškos užduodamo klausimo ir bandykite iššifruoti teisingą atsakymą, kažką ten sugalvoti. Pasufleruosim pirmąją atsakymo raidę ir šiandien ta raidė yra... O.
0: Taip, o, plauk, gedai, ar aš teisingai suprantu, kad mes visą dėžę dabar dovanosim?
2: Absoliučiai taip, posmeška, draugiška.
0: Eik, tu savo, tai čia palauk, reikia
2: bet dabar... Bet posmeška, aš supranti, yra ne kalėdų senis, jį vaikšto nesumaišu, jį vaikšto su dėžė, o toje dėžėje yra ledų.
0: Domina, labas rytas, kas paskambina?
3: Čiagi, Jonas.
0: Jonai, ar žinot, kaip jums nuskilo, nes norinčių buvo dabar apie 15 tūkstančių patekti eterį?
3: 20,
0: jo, bet gerai skaičiuojat. Gerai, ar praverstų dėžė ledų?
3: Be abejo.
0: Jums reikės išgirsti dabar meškos tokį, nežinau, džinglą, įrašą ir pasakyti žodį, atsakymą, kurį norint laimėti prizą, reikės pasakyti. Pasiruošęs?
3: Taip, o raidė bus, visais ir taip būtų.
2: O raidė, pirmoji žodžio raidė yra O.
0: Pasiruošęs?
3: Taip.
0: Gerai, klausom.
1: Girdite Pols mešką. Šiandien reikės atspėti tokią romantišką vietelę. Šiaip ten dirba mokslininkai, bet gali ateiti ir paprasti žmogeliai. Ta vieta visiems įdomiausia naktį, kai labai norisi pažiūrėti į žvaigždes per tokį didelį vamzdį. Nu tai kokia čia vieta, ką?
3: Vieta Molėtuose observatorija.
0: Konkrečiai net Molėtų įvardino. Iš O raidės.
2: Ričardas buvo pasiruošęs antrą dėžę nuo savęs pridėti, nes Molėtai buvo įvardinti, bet ne, žinokit, apsieisim su viena.
0: Fanfaras, fanfaras.
2: Maždaug taip radijas skambėjo prieš 100 metų, atkartojam tą dabar vieno studijoje, orkestras, gyvai, nu ir dar Ričardas Mikavičius yra.
0: Jo, esu ir aš, Jonai, jums fanfaros, jums pergalė, jums Pols dėžė ledų. Atšilus orams gyvenimas tampa paprastesnis, daugiau saulės, daugiau kelionių ir žinoma daugiau ledų, o šią vasarą Pols kviečia ne tik mėgautis ledais, bet ir išbandyti sėkmę žaidime Čiupk Pols, bandyk sėkmę.
2: Pirkdami Pols ledus ant pagaliuko įvairiose nedidelėse Lietuvos miestų, miestelių, rajonų parduotuvėse bei degalinėse gausite nutrinamą žaidimo kortelę. Ją nutrinę sužinosit, ar laimėjot nemokamą Pols plombyrą ir, dėmesio, laiminga net kas penkta kortelė.
0: Taip, užsukite į tinklapį polsledai.lt, čia dalyvaujančių partuvių sąrašą ir visą informaciją rasite. Tai dar kartelį gedai, Pols ledai visada labai. Vyrai, gal džinglą dar kokį nors vieną?

0: Net neprašiau penktadienį, bet vyrai
1: žino, kas yra hitas.
0: Penktadieniu. Tai nuo pirmadienio miručiai visada kiekvieną mielą dieną dabar, gerai? Sutariam?
2: Sutariam.
0: Visi, sutariam. Reklama.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
3: A ne, aš tai iš pienų.
4: O aš iš teleloto bilietų.
5: Visų jonų ir janinų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
6: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos. Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
7: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio 1 grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
11: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
10: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
12: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
13: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 €. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
14: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
15: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
14: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
15: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
14: Ai. O vokiškai?
16: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
17: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudoto automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse svetainėje Moller Auto LT.
18: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
19: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 €. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Reklama.

0: pats.
1: Švęskime radio šimtmetį Lietuvoje kartu. M1.
2: Labai nedaug turim laiko, bet kažkaip nesmagu būtų nepakalbinti vyručius. Dar kartelį norim priminti, jeigu žiūrit vaizdo transliaciją, su mumis gyvas orkestras Buzzing Lips ir vienas turi mikrofoną. Vardą priminkit?
3: Jurgis.
2: Jurgi, tai labas Jurgi. Tai kaip jums čia viskas, atmosfera?
3: Labai malonu, labai faina.
2: Malonu? Su trimitu pats groji, bet sakai, laisvai su trombonu galėtum pagroti.
3: Galėčiau.
2: Su kuo reikia su tuo?
3: Su to, ko reikia, tu pagrosiu.
4: Jurgi, labas, aš norėjau paklausti, o tai tada kiti bendo norėtų būti Antanas, Aloizas ir Martynas, ar kiti vardai?
5: Bet labai panašiai kažkaip ir yra.
3: Kiti. Martynas yra mano sunienas, irgi groja trimitu, bet čia groja kitas mano sunienas, Leonardas.
2: Visi sunienai.
3: Visi giminių orkestras.
5: Aš vyrams pasakojau, kad prieš 100 metų maždaug taip ir atrodė tas lietuviškas radijas. Laidos trukdavo 1,5 valandos, skaitydavo naujienas, patarimus, grodavo muziką iš patefono. Po metų nuo starto atsirado orkestras, kuris vietoj patefono grodavo. Ta šiandien darom mes. Aš turiu vieną klausimą. Ką tik sužinojau, kad galima pasiųsti, pavyzdžiui, muzikos mokykloje mokytoje ant 3 raidžių, be tų raidžių, garsais. Ar galima trimitu tą pademonstruoti?
2: Gal nereikia.
3: Gal nereikia.
5: Reikia.
2: Čia yra kodeksas, supranti. Gal.
5: Reikia.
2: Tu baigi muzikantė.
5: To, re, mi, re, do, re, do.
2: Janas nori visus muzikantus ant 3 raidžių pasiūstojim.
3: Ar reikia?
5: Reikia.
2: O gerai, vyručiai, gal kitaip paklausiu. Vis dėlto, radija 100 metį švenčia, ar ne? Nežinau, kokia jų muzika asocijuojasi. Mes dabar, pavyzdžiui, turim atsukam rubriką Snap Rhythm is a Dancer. Kokį jūs legendinį gabalą, nežinau, muziką kokią mėgsat? Ir kas Modern Talking gal, arba iš lietuviškų hiperbolė, pavyzdžiui, kas ant bangos?
3: Aš labiausiai iš tikrųjų džiazą mes daugiausiai grom, tai iš tikrųjų tokių dainų aš asmeniškai mažiau žinau.
2: Hiperbolė jungia, garantuoju. O yra gal čia kebros, kurie paklauso dar modernų arba, nežinau, skūterio gal paklausot? Ne, džiazas irgi visi. Supratau. Žiūrėkit, Gustas susižadėjęs yra su savo mergina. Vestuvės bus greitai. Kiek kainuotų vakarui vestuvėms? Nes manau, kad čia vasara bus Gustų vestuvės. Jaučiu.
3: Tai kainuos priklauso, kiek žmonėms reikia. Mes galim nuo 2, nuo 3, iki 20, 30.
2: Štukiam tu jau
3: vardinį. Ne, dabar smėgi, žmonių. Tai kuo daugiau žmonių, to daugiau ir mes.
2: Tai 4,000 maždaug, ne? Taip, jeigu jau taip žiūrėt vakarui.
3: Nu, galim ir nuolaidą padaryti.
2: Galim. 3,99. Nu, gerai. Gal dovanų duodam? Ką?
5: Dovanų duodam kiekvienam iš jūsų po M1 marškinėlius. Ačiū, kad atvykot ir kad dar niekur neišvykstat. O dabar reikėtų vis tiek to, žinokit, tų garsiukų trijų.
2: Dabar mes ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
1: M1.
2: O dabar legendinis Snap Rhythm is a Dancer. Pasigarsinam. Gero penktadienio visiems.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavo šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai Ecolo popierinių rankšluosčių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 centai. Outliner krepšinio stovas 59,99 centai. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Oho!
9: Kas oho?
8: Žiūrė, kokia eilė!
10: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Xiaomi makaronų XXL tik 1,69 €. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49 €. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99 €. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl vertė.
12: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Norisi saulės ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
15: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai ar buzai valdant, euras 19. Perkant ar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25. O buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
16: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
17: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
18: Kas ieško pigaus 5G interneto?
19: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
18: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tęsis Lietuvos socialdemokratų partijos derybos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos dėl koalicinės sutarties turinio. Vakar vykusiame derybų raunde dėl valdančiosios koalicijos šių dviejų partijų bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiai sutarė, kad pastarieji išsaugos dabar turimų teisingumo ir ekonomikos ir inovacijų ministerijų kontrolę, o demokratams atiteks trijų ministerijų portfeliai. Pasak socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus, galutinai susitarti dėl koalicijos ir jo sutarties ketinama kitos savaitės pradžioje. Lietuvoje kuro kainos šiek tiek nusileido, tačiau jos skirtingose degalinėse išlieka gan skirtingos. Dabar dizelino litras kainuoja nuo euro 70 iki 2 eurų, benzino nuo euro 63 iki euro 95 centų. Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagučiūtė sako, kad kuro kainos Lietuvoje reaguoja į naftos pigimą, tačiau mažėjant degalų kainai, kiek auga degalinių marža.
1: Brangstant žaliaviniai naftai, padidėja didmeninės kainos degalų ir atitinkamai sumažėja prekybininkų maržos degalinėse. Na, šiek tiek pradedant pikti ilgainiui ta dalis, tai nėra drastiškas kažkoks augimas, tos maržos tikrai nėra didelė, bet matomai viena iš prielaidų yra tiesiog ir gyventojų galimai ir perkamoji pati gale ir konkurencija tarp degalinių.
0: Kainas sekančio portalo Pricer LT analitikas Petras Čepkauskas sako, kad skirtingos degalų kainos degalinėse reiškia konkurencijos trūkumą.
2: Konkurencijos buvimas arba nebuvimas yra viena iš problemų, nes tarkim degalinėse, kurios arčiau Lenkijos sienos, tai kainos yra tos mažesnės. Didesnės ten, kur didesnis yra automobilių srautas, kartais ant vieno kelio stovi tos pačios degalinės, to pačio ženklo, bet vienoje pusėje viena kaina, kitoje pusėje kita kaina.
0: Užsitęsęs karas artimuosiuose rytuose palaiko aukštesnę naftos ir kartu kuro kainą, o tai ilgainiui gali sukelti ir maisto kainas. Eksperto teigimu, tai ar kaip kils maisto kainos priklauso ir nuo vartotojų. Didesnis vartojimas leis prekybininkams produktus branginti sparčiau, mažesnis palaikys maisto kainų stabilumą. Dėl Hormūzo sąsiaurio, kurio buvo eksportuojama Saudo Arabijos nafta, uždarimo ir Rusijos naftai taikomų sankcijų, Jungtinės valstijos jau trečią mėnesį užima pirmaujančias pozicijas pasaulyje naftos produktų eksporto srityje, apie tai praneša agentūra Reuters. Pernai naftos eksporto lyderė buvo Saudo Arabija. Tad šiuo metu Vašingtonas turi naują įtakos svertą. Europa ir Azija masiškai pereina prie amerikietiškų žaliavų. Dėl sankcijų Rusijai ir Iranui Europos Sąjunga gauna 47% viso Jungtinių valstijų eksporto. Azija padidino iš Jungtinių valstijų perkamos naftos dalį iki 40%.

0: Kur buvęs, kur nebuvęs? Su mis jau ir Vaidas Čebonis. Daugiau nebuvo nieko pasiruošęs. Vaidai, sveikas gyvas.
1: Sveiki, muzikantai.
0: Muzikantai, visi susirinkę. Gedai, mes turim penktadienį medinius, gal po vieną šaunam?
2: Taip, šaunam po vieną ir laukim jūsų. Reikia užėjti m-1.fm. Žinutė, vedėjams parašyti trumpą gerą. Vieną geriausią apdovanosime vieno marškinėliais.
1: Duok man pirmam, nes aš svečias.
0: Tu labai gerą pasiruošęs į Vaidai, ne?
1: Žiauru, žinau, užsikiškit ausis.
0: Ar tiesiog užsikiškit?
1: Aš kaip pėda, tiesiog.
0: Nu, laukiam tavo šventinio vieno.
1: Aš kaip pedagogas apie mokyklą. Petriukas per pamoką žiovauja ir žiovauja. Mokytė sako, tu nepraryk manęs. Petriukas, mokytė, nusiraminkit, aš kiaulienos nevalgau. Žiaurukas, ne? Atsiprašau. Ne,
0: viskas gerai, Vaidai, viskas liuk. Va, dėl ko nebedirbi mokytojai.
1: Atleido už anekdotus tokius sakau, žinai, penktadienį.
2: Gerai, važiuojam toliau. Stomatologijos kabinetas. Stomatologas sako, na, Juozai, laikykis. Pirmas kartas baisiausias. Pacientas, ne Juozas. Žinau, aš Juozas, atsako stomatologas.
0: Gerai, aš irgi vieną turiu. Matematikos mokytojas per savo gyvenimą mylėjusi vieną kartą ir tris kartus mintyje. Geras, irgi.
2: Neblogas. Jeigu turit geresnių, aišku, kad turit m-1.fm žinutę vedėjams ir po gero pusvalanduko nuskambės visi geriausi. O dabar nuo atsarginių suolo kyla Vaidas Čeponis ir čia sporto Vaidui naujienos.
3: Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama.
3: Sportas.
1: Klaipėdo Švyturio arenoje vakar buvo pastatyti amerikietiški kalneliai. LKL pusfinalio trečiose rungtynėse Panevėžio Lietkabelio krepšininkai Neptūną pirmavo 21-5, bet jau antrame ketvirtyje 7 taškais 31-24 priekyje buvo klaipėdiečiai. Vėliau vyko apylygė kova. Šeimininkams pergalę padovanojo Karlis Šilinis paskutinę mačo sekundę smeigęs tritaškį. Klaipėdiečiai įrodė, kad kai nori, gali gerai gintis, triumfavo 66-63 ir pirmauja serijoje 2-1. Ketvirta dvikova vyks rytoj Panevėžyje. Pasaulio futbolo čempionato atidarimo rungtynėse viena turnyro šeimininkių Meksikos rinktinė 2-0 pranoko Pietų Afrikos Respublikos komandą. Šiame mače buvo parodytos ne 3 raudonos kortelės, 2 afrikiečiams, 1 meksikiečiui. Pietų Korejos futbolininkai dvikovoje su Čekija atsiliko 0-1, bet sugebėjo palaužti varžovus 2-1. Kėdainių Nevėžio krepšinio klubas intensyviai ieško naujo vyriausiojo trenerio. 15min.lt žiniomis pagrindiniai kandidatai stoti prie komandos vairo yra mano geras bičiulis Virginijus Šeškus, taip pat ir Dariaus Maskoliūno sūnus Gustas Maskoliūnas. Jis per savo karjerą nėra dirbęs vyriausiojo treneriu. Gustas Maskoliūnas pastaruoju metu buvo Giedriaus Žibėno asistentas Vilniaus ryto komandoje. Ačiū. Per vieną žingsnį nuo Ispanijos lygos finalo atsidūrė Barcelonos krepšininkai. Jie pusfinalio antrose rungtynėse namie 97-89 privertė pasiduoti Tenerifės La Laguna klubą. Barsa serijoje iki 3 pergalių dabar priekyje 2-0. Italijos lygos pirmame mače Milano Olimpijos komanda namie 180 sutriuškino Venecijos Umana Rear ekipą. Madrido Realo futbolo klubas oficialiai patvirtino, kad komanda vėl treniruos legendinis José Mourinho. Portugalas su karališkuoju klubu pasirašė 3 metų sutartį. Šis strategas anksčiau Realui dirigavo 2010-13 metais. Praėjusį sezoną Mourinho dirbo su Lisabonos Benfica. Madrido futbolininkai per praėjusius 2 sezonus neiškovojo ne vieno titulo. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Gero savaitgalio, neištikaukit iki.
3: Sportas. Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
4: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama.
6: Čia M1. Lik įsijungęs.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Pols meška, klausykit čia.

0: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: M1. Švęskime radijo šimtmetį Lietuvoje kartu.

0: Na, radijui 100 metų lietuviškas radijas švenčia, tikrai jaučiame tą šventinę dvasį, kadangi pas mūsų studijoje ir visas orkestras.
1: Pavadinimo orkestro.
2: Greitai, va.
0: Buzzing lips.
2: Virpančios lupytės.
0: Vyručiai, nežinau, kuris iš jūsų dabar pabandysit, kokį, ką grojat, kai prasigrojat, pavyzdžiui, kai išsitraukit instrumentą, galit pademonstruot?
2: Man tai kvietimas į medžioklę.
0: Jo, tai čia kvietimas išgirsti labai labai svarbią žinutę, kurią norim su Gedu pasidalinti. Prisiminkim seną džinglą.

0: Broliai seserys. Užuot šį savaitgalį siurbė namus, gal geriau paliekim visi į gamtą, bet prieš tai užsukim į pigu.lt. Pigu.lt pirktinės pasirūpins, kad jūsų namai blizgėtų, o piniginėje liktų daugiau pinigų pramogoms. Ar bet kam dar reikia?
1: Mažos kainos, dideli pirkiniai, elektronikos prekiams taikomos nuolaidos iki 20%. Ir čia kalbu apie rimtus pagalbininkus. Štai Xiaomi robotas dulkių siurblys įprastai kainuoja 520 eurų, bet pigu plus nariams kainuos tik 449 eurus.
0: Jis siurbė, jūs ilsitės, reikia siurbliuko bus, reikia šaldytuvo bus, reikia elektrinės uodų baidyklės, ta irgi gyvena pigu.lt. Ir visos šios nuolaidos galioja tik kelias savaitės. Prisijunkite prie pigu plus klubo ir pasinaudokite superiniais pasiūlymais pigu.lt. Ir beje, į namams reikia dar daugiau atnaujinimų. Pigu.lt programėlėje su specialiu kodu interjero detalėms gausite, o dievuliu, 50% nuolaida.
1: Pigiau nebūna, kviečiame užsukti. O gal dabar trombono paklausiu, ką prasigrojimu jūs grojat? Trombonas turi prasigrojimu kažką? Ta pati. O gal kažką įdomiau. Gerai, vyručiai, tai tada džinglą mūsų reklamos pabaigai. Primenu, gyvai tiesiai iš studijos. Visi dabar galvoja, ar ketvirtadienį žuvies diena, ar penktadienį groja. Priminimas šiandien penktadienis. Tai ačiū vyrai, gerai varot, dar ne pabaiga.
2: Reklama. Švęskime radijo šimtmetį Lietuvoje kartu. M1.

0: Mano tas U galėjo biški grausmingesnis būt.
1: Toks berniukiškas, žinai, toks. Ar žinot, kad Xiaomi asortimente yra praktiškas sprendimas toms dienoms ir tiems atvejams, kai telefonas ar planšetė įsikrauna pačiu netinkamiausiu metu? Jūs kažkur kelioniai, o telefonas numiro.
0: Aš matau, kad mūsų vyručiai iš orkestro su senu sena planšetė reikėtų jau atsinaujinti Xiaomi, man atrodo jums. Nes natas išvirkščiai jau rodo jums. Reikės užsukti į Vilniaus arba Kauno, Vilniaus Akropolį, Kaune, Megoje, arba mi.home.lt ir jau dabar kviečiam, tikrai labai gerų dalykų rasite.
1: Kai nepavyksta susisiekti su vaiku, nes jo telefonas įsikrovė, arba kai mokykloje prireikia įkrauti planšetę ar nešiojimą kompiuterį, praverčia Xiaomi 6767W Powerbank 20 tūkstančių, tai praktiška dovana, pasirūpinanti, kad svarbiausi renginiai neliktų be energijos. Tai kai jau nueisit į Xiaomi parduotuvės Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje, tiesiog sakykit, nu, duokit man tą 6767 Xiaomi 6-7-2W Powerbank.
0: Taip, tai dar kartelį užsukite Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt, iš namų galite prisijungti ir atraskite dar daugiau išmanių Xiaomi sprendimų. Vyrai, jau dabar juoda orchidėja. 3, 2, 1. Nu gerai, dar penktadienį džinglą vieną, galima?
2: Penktadienį.
0: Dar penktadienį, jo. Žinokit, išgręšim vyrus kaip turi būti, prasme, iki paskutinės minutės. 3, 2, 1.
1: Nu, bet tas bemolis, klausyk, kaip neskaniai suskambė.
0: Nu, nu dabar
1: yra kaip yra.
0: Šitą dabar, Gedai, tu atsakysi.
1: Bemolio, kaip sakant, iš dainos neišimsi.
3: Reklama. Su muzika.

0: reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Mami, mami, mami,
4: mami, mami, mami.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 20% nuolaida sausainiams. Bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai Dadu vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
10: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
13: A ne? Aš tai iš pienų.
14: O aš iš Teleloto bilietų.
15: Visų jonų ir janinų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
16: Kaip pavargau?
17: Nuo ko?
16: Nuo nieko neveikimo.
18: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl vertė.
19: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
20: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hey There.

0: Gerai, metas pažvengti penktadienio medinėms laikas. Gedai, gali dar užkalbėti dar labai kažką tokio?
1: Užkalbėsim lietuviškam radijui 100 metų. Apie tai šiandien visas M1 nuo ryto iki transliacijos pabaigos, kažkada ten 19 valandą. M1 studija Buzzing Lips, orkestras, kuris palaikys nuotiką net skaitant anekdotus.
2: Ei, penktadienio medinis.
0: Nu gerai, turim, o poniukas eina.
1: Atsimeni Beną? Atsimenu. Jis dabar striptizo klube šoka. Nieko nuostabaus, jis dar mokyklos laikais sakė. Ateis laikas, aš jums visiems parodysiu.
0: O, mušamieji, asilas užeina į barą. Jau jokinga. Man 50 gramų degtinės. Kodėl tik mažai? Man tik dėl kvapo, durnumo ir taip užtenka.
1: Na, Viename iš Turkijos pležų per garsiakalbį buvo paskelbta, kad rastas pamestas vyriškas kiaušinis. Jokai, žinoma, paskelbta tai buvo, tačiau daugelis vyrų nesusilaikė nepasitikrinę.
0: Trimitas irgi jungės. Labai gerai. Kodėl apelsinas virto sultimis? Todėl, kad neatlaikė spaudimo. Dabar vyrai turit pažvengti šitą anekdotą. Pažvengti, reikia, pažvengti. Aš galvoju, balsais galim pažvengti.
1: Kai jis vedė, galvojo, kad ji gamins kaip mama. O pasirodo, ji geria kaip tėvas.
0: Gerai, turėtų neužilgo apie antrą galą, vis tiek būtų kažkas, ne? Jaunukas ir Petriukas visą dieną gynėsi nuo uodų. Atėjus vakarui sužybo jonvabaliai. Petriukas sako, tie parazitai mūsų jau sužibintais ieško.
1: Šitas nejokingas. Kalbasi dvi draugės. Aš susipažinau su kultūristu, sako viena. Na ir kaip tau? Įsivaizduok, ant tavęs griūna 3 durų spinta, o iš jos iškrenta mažas raktelis.
0: Mokslo žmogus, mandagus džentelmenas, kuriam patinka storulis, nesako, kad jam patinka storulis. Jis sako, kuo didesnė masė, tuo didesnė draugos jėga. Gedai patiko šitas, gedai patiko.
1: Kai už Pinokio nugaros užsitrenkė kameros duris, teisėjas palaimingai atsiduso. Na va, pagaliau pasodinau medį.
0: Medinis čia buvo toks. Po 20 metų santokos vyras už žmona guli lovoj. Žmona.
1: Aš be kelnaičių. Mažutė, aš be kelnaičių
0: vyras. Rytoj nupirksim. Miegok. O, jėsų.
1: Tęsame apie žmonas. Žmona kartais būna tokia pikta, kad jam prisiskambina į išjungtą telefoną.
0: Na gerai, mano paskutinis. Kodėl tu man vakar visą vakarą tušė žinutę siuntinėjai, vyras, sako žmonai. Žmona, nes aš supikau ir su tavim nesikalbėjau.
1: Gerai, o dabar ir mano paskutinis. Kaip tau pavyko sulieknėti? Klausė viens kito. Tas kitas atsako, benzinas pabrango. Tipo, pėsčiomis vaikštai? Ne, alkanas važinėjau.
3: Pasijuoksit arba ne, nes bus penktadienio medinis.
0: Nu va, tokie reikalai. Ryto šovai eina į pamaigą. Mantas irgi atėjo. Ateik, Mantai, mes tau parodysim, kaip čia viskas veikia. Čia,
1: o mes dar norim feedbacko, Richardai, leis pasakyti, kad parašykit, kuris anekdotas patiko labiausiai, to anekdoto atsiuntėja arba autorių. Mes apdovanosim vieno marškinėliais. Viskas paprasta.
0: Mantelis, žiūrėk, čia yra bairis. Tu pakeli ranką taip į viršų. Aha. Ir tada, kai nuleisi į apačią, kai ką, nežinau, jie tiesiog pradeda groti. Žiūrėk, pabandyk.
4: Skaičiuoti ar ne? Tiesiog.
0: Nežinau, kaip nori.
4: Spėsiu rygoje, gerai.
0: Aš ir nepabandyk iš apačios į viršų pakelti.
4: O čia nebuvo temos, kad atėjo Mantas.
1: Dabar iš apačios į viršų.
4: Čia, gerai, vienas,
0: man tokį trečią kartą bando. Jo, čia taip.
1: O dabar taip, čia kelis kartus.
0: Prigavimo.
1: Ir.
4: O iš šona dar ką
0: nors? Čia kai Mantas trečią kartą bando vakarais. Jo.
4: Pirmą kartą Kem Plus padirigavau gyvenime.
0: Šiaip poną Byną primena. Jis seniai kažką makalavo.
4: Ką primena?
0: Poną Byną kažkokia serija makalavo visi dirigentam. Kažkas buvo.
4: Aha, aš esu.
0: Nu va.
4: Jo, per
0: makalai.
4: Išstojimą. Nu labai faina, klausykite, jau čia į šventę tiesiog, į absoliutų palių. Ir yra proga, ne? 100 metų, kaip būtų.
0: Jo. Kaip tau šventinė? Jau, sakyk, klausėjai vieną, negalėjai išjungti.
4: Jo, aš noriu pasakyti, kad iš pat ryto gal čia nemeluosiu, nebuvo labai tos šventės didelės, ten kol iš lovos iškritau, bet važiuojant į darbą, aš absoliučiai 100% nuoširdžiai sakau, kad pasikūriau su M1 važiuodamas, nes...
0: Net pasikūriau.
4: Jo, šventė visiškai, tai labai...
0: Nu, ruberniukai čia dabar on fire bus, manau, ar ne?
4: Taip.
0: Tai tikrai, šiandien taip.
4: Šiandien taip.
0: O mes siunčiam virtuvėlį linkėjimus, ne? Nes mes ten gal persikeliam trumpam, ką aš žinau, gal visai.
1: Arba virtuvėlė čia nusileis ir...
0: Vėlį perkeliam, jo.
1: Gyvas reikalas, gyvas... Gyvi organizmai čia nedažnai nutinkam vieno eteryje.
0: Tikrai dar kartelį padėkojam vyručiam. Kur vardai? Nebeturiu vardai. Žinau, kad Jurgis yra. Kuris Jurgis yra? Va, Jurgi, ačiū. Gal garsą kokį? Svajūną, žinau, yra dar. O, svajūnai, jūs? Vardą primink. Leonardas, irgi su mumis. Plojimai, Leonardo. Ir būgnai.
2: Vincentas.
1: Na, aš ką, dar pabaigsiu gal mūsų eteryje vieno ryto šou faktu. Kad lietuviškas radijas yra 6 kokiais 4 mėnesiais vyresnis negu Valdas Adamkus. Šiandien lietuviškas radijas švenčia 100-metį, lapkričio 3-ąją 100 sukaks prezidentui, jo ekscelencijai Valdui Adamkui.
0: Gedui.
4: Aš dar pratęsiant šią medinių temą noriu nuo mūsų kolega Arnas labai gerą sugalvojo tokį trumpą
0: šok.
4: Gedas yra radio pro senelis.
1: Su švente. Ačiū Ryčka tau.
0: Ačiū tau.
1: Gero penktadienio, ačiū kolektyvui, jūs nuostabus.
0: Su švente visus ir paskutinį kartą penktadienio džinglą gal, ne?
2: Ačiū.

0: Nu, penktadienio kitą kartą bus. Ačiū, vyručiai!
1: Švęskime radio šimtmetį Lietuvoje kartu. M1.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Testur Bambadienis.
3: Bambadienis keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota. Nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
4: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
5: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau LSN.lt.
9: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
10: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
11: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus nariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
13: Kas ieško pigaus 5G interneto?
14: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
13: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir kretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
18: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tęsis Lietuvos socialdemokratų partijos derybos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos dėl koalicinės sutarties turinio. Po vakar vykusio derybo raundo dėl valdančiosios koalicijos šių dviejų partijų bei valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiai teigia, kad susitarimo tikimasi kitą savaitę. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad derybose padaryta pažanga. Jis išduoda, kad aiškėja ir ministerijų pasidalijimo kontūrai.
1: Aurelijaus Verygos atstovaujama frakcija išlaiko savo pozicijas ministrų kabineto prasme. Su demokratais vardan Lietuvos priartėjom prie principinio sutarimo, kad siusti politiniai pareigūnai galėtų užimti 3 ministrų kabineto vietas.
0: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius partijai siūlomų ministerijų neįvardė, bet leidžia suprasti, kad nebūtinai perims Nemuno Aušros turimus aplinkos ir žemės ūkio ministro portfelius.
2: Aš nenorėčiau jų įvardinti, kadangi šiandien yra dirbantis ministrai ir aš manau, kad bent jau kol kas, kol nėra susitarimo, aš nenoriu vardinti tų veiklos sričių.
0: Tuo metu mažasis koalicijos partneris valstiečiai žalieji sutarė, kad bus daugiau klausiama jų nuomonės. Partijos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad vyks reguliarūs koalicijos susitikimai kartą per 2 savaites.
3: Yra siūlymas, kad kas 2 savaites, nerečiau kaip kas 2 savaites, koalicinė taryba susirinktų, aptartų visus siūlymus, kurie atkeliauja iš vyriausybės arba iš Seimo narių, kad būtų aptarta ir kad nebūtų tokių ginčių, kur mes čia dabar kartais matom dėl kažkokių labiau nesutariamų klausimų, kada iškyla viduj koalicijos nesutarimai. Tai būtų gerai, kad to būtų galima išvengti.
0: Vis tik Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas eiti į premjerus ar ne yra esminis neatsakytas klausimas koalicinėse derybose. Siūloma švelninti priedangų statybai kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus. Tokį siūlymą registravo Seimo liberalai. Jei Seimas joms pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedidesnis kaip 50 kvadratinių metrų, o aukštis virš žemės paviršiaus nedidesnis kaip 30 centimetrų, nereikėtų gauti statybą leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose teritorijose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Jungtinės valstijos planuoja žymiai sumažinti NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų ir karo laivų skaičių. Apie tai leidiniui New York Times pranešė Europos pareigūnai. Pavyzdžiui, naikintuvų F-16 ir F-15S skaičiaus sumažinimas būtų nuo maždaug 150 iki 100. Jūrų žvalgybos lėktuvų skaičius sumažėtų nuo 26 iki 15 ir būtų atsisakyta visų 8 degalų papildymo orlaivių, kurie anksčiau buvo prieinami Europai. Šis sprendimas apribos NATO galimybės vykdyti smūgius iš didelių atstumų ir vykdyti žvalgybą. Apie jį sąjungininkams buvo pranešta birželio pradžioje. Tiesa, Pentagonas kol kas nepaskelbė mažinimo terminų, tačiau Jungtinių valstijų pareigūnai leido suprasti, kad tai prasidės labai greitai ir daug anksčiau nei tam ruošėsi Europos partneriai. Šiandien dieną Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.
4: M1.

0: Skambant Britney Spears, nežinau, kaip čia dabar prie to šimtmečio. Įsivaizduoju, pirmas gabalas būtų Britney sugrojęs.
1: Matomu, ką būtų tų laikų radio diktoriai, galvoju, jeigu išgirstu, kas skambės po šimto metų radijoj.
0: Jo, iš tikrųjų švenčiam, pilna studija buvo kolegų, vieni kitų sveikinam. Tai dar kartelį, visus su radio šimtmečiu, man tai tave irgi.
1: Ačiū labai, Richardai, tave irgi čia susirinko neįtikėtino dydžio minė. Man atrodo, šita studija radio šimtmečio proga matė rekordinį skaičių žmonių ir čia buvo galima net ir kokį rekordą užfiksuoti greičiausiai.
0: Tikrai taip, ačiū orkestrui, kuris visą rytą buvo dėja į kitą objektą išvažiuoja, pagrot nebegalės mūsų laidoje. Orų berniukai prasideda, o mes pradėkime nuo džinglo, pirmojo džinglo, kuomet suskambus radijui, pirmajam lietuviškam radijui. Beje, šitas džinglas kartu su M1 džinglu pirmuoju sujungtas yra. Būtent šita specialia proga. Tai paklausykim ir išgirskim.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas kalba.
1: M1. Švęskime radijo šimtmetį Lietuvoje kartu.
2: Nu va, šiaip tokia nešiurpuliukai eina, nes šitie džinglai du sujungti vieną, man atrodo, abudu atskirai, jeigu taip išskyrus, žinai, liudija apie dvi įspūdingas pradžias radio istorijoje. Taip. Aš bandau įsivaizduoti, žinai, kai skambėjo tas Lietuvos radio pirmasis džinglas, kas tuo metu jį girdėjo, ką žmonės veikia, kaip atrodė visas apskritai, žinai, visa aplinka, kokia Lietuva buvo ir panašiai.
3: Šiaip jo, kiek žmonių įdomu buvo.
2: Koks kontekstas buvo, ta prasme, žmonės, kaip atrodė tie radio imtuvai, per kuriuos jie girdėjo šitą, žinai, šaukinį. O M1, be jokios abejonės, nepriklausomybės prieš aušris visas ir panašiai, žinai.
3: Taip.
2: Wow.
3: Sentimentai, vos gumulą gerkliai nulaiko mantas kalbėdamas, girdžiu, kad ir graudinėsi, žinai. Tikrai, jautri, smagi ir labai labai auksinė, galim sakyti, šventė. Šimtmetis 1926 metais gimė prezidentas, jo ekscelencija Valdas Adamkus. Lapkritį, tais pačiais metais, tik keliais mėnesiais anksčiau gimė lietuviškas radijas, būtent birželio 12 dieną prieš 100 metų nuskambėjo pirmoji radio transliacija. Ir mes tą progą norim padovanoti vieno marškinėlius. Jums nereikės pasakyti, kad iš Kauno, Žaliakalnio rajono skambėjo radijas. Mes turim kitą klausimą. Jeigu jūs atsakote teisingai, mes jums iš karto atiduodam šventinius vieno marškinėlius.
2: Gerai, tai paskambinkite mums 18.30 ir būkite apdovanoti. Gerai, pasižiūrėsime, kas pirmasis mums prisiskambins.
3: Klausimas labai paprastas. Jums reikės su trim atsakymų variantais susidoroti ir nu, tikrai neturėtų būti sudėtinga. Jeigu nors kiek esat domėjęsis apie radiją, tikrai neturėtų būti sunku.
2: Alio. Sveiki.
4: Klausau.
2: Kas paskambino?
4: Renata.
2: Gerai, Renata. Sakykite, iš kur jūs klausotės mūsų, kur esat šiuo metu?
4: Šiuo metu Karmėlavoj.
2: Nu, tokia praktiškai šalia tos istorinės vietos ir istorinio pirmojo radijos skambėsio vietos. O mes ką, Richardai, keliaukime prie klausimą,
3: ne? Jo, klausimas jums skamba štai toks, kuris žinomas žmogus niekada nedirbo M1. Trys atsakymų variantai. Andrius Mamontovas, Edmundas Jakilaitis ar Orijus Gasanovas?
4: Gal Jakilaitis,
2: sako, nėra dirbęs M1, o istorija byloja, ką kita, pasirodo, net ir Edmundas Jakilaitis.
3: Iš 3 metų medinių skaitė Jakilaitis studijoje.
2: Pusik, bet čia ir Marijonas Mikutavičius, ir Andrius Mamontovas yra buvęs, ir Violeta Riubiškytė, kadaise.
3: Net pasakėjai atsakymą, bet nieko tokio, viskas gerai. Aš manau, kad Andrius Mamontų nieks ir nesirinktų. Alio, sveiki gyvi.
5: Sveiki.
3: Ko vardu?
5: Mariu,
3: dabar tikrai bus sudėtinga atsakyti. Andriaus Mamontovo ar Orijaus Gasanovo nebuvo tur vedėjų.
5: Dabar žiūrėkit, čia labai sunku buvo priskambinti, tai aš nieko negirdėjau, gal galit pakartoti? Taip,
2: o, labai gerai, pakartokime iš naujo klausimą, jeigu jūs absoliučiai nieko negirdėjote, kuris iš jų žinomų žmonių niekada nedirbo radijos stotyje M1? Edmundas Jakilaitis, Marijonas...
3: Andrius Mamontovas, Orijus Gasanovas. Jakilaitį jau atmetė prieš tai buvęs klausytojas. Liko Mamontovas ir Gasanovas.
5: Gasanovas,
3: taip, be jokios abejonės, jūs esat teisus, gal ir norėjo kažkada Orijus į M1, bet dar neatėjo tas laikas.
2: Prasilenkdom su Orijumi spaudos rūmose, tarp kai buvo M1, tuomet kitoje mažesnėje radijos stotelėje jisai dirbdavo ir...
3: Sveikinam su teisingu atsakymu. Pakalbėsime netryje, kaip tą prizą pasiimsite. Tarp kitko, mes tokią viktoriną šventinę dar su Mantu tikrai padarysim. Gal ir nuo savęs kokį prizą ištaisysim. Bet čia, žinau, galimai tik tai.
2: Galimai, ne? Nu, pasižiūrėsime. Kaip būtų, šiandien tikrai kviečiame klausyti M1 dėl to, kad be tų šaukinių istorinių, be kitokios programos mes ir grojame tokią muziką, kuri, nu bent jau man čia ir publikus kelia ir iš karto šiandieną absoliučiai nuotaiką pakėlė.
3: Žiūrėk, dar seną džinglą turim. Seną legendinį M1 džinglas.
1: Čia M1. Radio studijas M1. Lik įsijungęs.

0: Reklama. Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasakyk kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
4: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
7: Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Meulers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
9: Dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
13: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
14: 37. Kas tai?
15: Nuolaida.
14: Ne.
15: Laimingas skaičius?
14: Ne.
15: Tavo temperatūra?
14: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
16: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19. Maksima tai, ko reikia.

0: pasiutpolkė. Vienoje trije, labas visiems, jeigu tik dabar įsijungėte, mes su Mantu orų berniukų programoje vadinamoje. Ir žinokit, jūs ištiks siaubas, jeigu gero draudimo neturėsit. Va taip va.
1: Jeigu neapsidraudę važiuoti, tai tokius žingus tik girdite, žinai, kiekvienam asmeniškai, žinai, suintegruota.
0: Šiaip geri tie seniai džinglai į temą labai tinka.
1: Jo, labai gerai ir atitinka ir tai, apie ką mes dabar kalbėsime, nes vasara kelionių laikas ir vienas nemalonus atsitiktinumas gali tą visą kelionę paversti labai nefainą patirtimį. Tai užbėkime tam už akių, o kad jau vasara įsibėgė, greičiausiai kelionių planuojate įvairiausių, tai su e-drauda keliaukite saugiau ir dabar jiems vienas su e-drauda kviečiu pasidalinti savo šeimos, o gal draugų kompanijos didžiąją vasaros kelionę automobiliu, kurią planuojate.
0: Taip, gal po Latviją, ar Estiją, ar Lenkiją, bet kur, gal po Europą, kažkas iš namiškių bijo skraidyti, todėl tai vienintelė jūsų atostogų opcija, automobilis, o gal tiesiog ilga kelionė, kasmetinė jūsų vasaros tradicija. Tai paskambinkite ir pasidalinkite, labai įdomu būtų išgirsti, nes mes jums padovanosime nuo edrauda.lt vairuotojų Mystery Box rinkinį, jame net 9 naudingi vairuotojų prizai.
1: Taip, tai 18.30 toks yra telefonas. Jeigu ką jau suplanavote, papasakokite, kaip ta logistika atrodo, koks maršrutas, su kuo keliausite ir panašiai. Ir ką gali žinot, gal pasiklausys kas nors, sakys, eina sau, kaip čia fainai, hebra, taip, susidėlioja viską, gal irgi reikėtų šią vasarą kažkur pavažiuoti.
0: Nu va, gal kažką įkvėpsim kelionėje, iš tikrųjų. Nu, pabandykime atsiliep kažką, malio, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu esate?
2: Arlandas.
0: Toks žvalus visas Arlandai. Kiek kavuko jau šovė šiandien?
2: Oi, šiandien tik tai vieną kavuką kažkodėl.
1: Jūs iš savęs espreso toks esat.
0: Aš visas espreso.
2: Jo, ne, šiandien grįžau apostogom iš Danijos, pas žmoną, į svečius, tai...
1: Aha, tai klausykit, parvairavot iš Danijos ar parskridot?
2: Ne. Lėktuvas.
0: Tai vasarą kalbant, kokį turite jau nuplanavęs kelionę, nežinau, su automobiliu, suksit apie Lietuvą ar į užsienį važiuosite?
2: Ne, kadangi žmona yra pedagogė, tai jin, o aš gyvenu Danijoj, tai planuojam kelionę į Kroatiją. Bet prieš tai važiuosim dar iki Prahos.
1: Aha.
2: O dar vėliau iš Kroatijos dar norės nuvažiuoti ir iki Italijos.
1: Vienu žodžiu, tai visą tai automobiliu planuojate įveikti, ne? Praga?
2: Taip.
1: Neįtikėtina.
2: Iš Danijos, iš Kopenhagos į Pragą, iš Pragos į Kroatiją, iš Kroatijos iki Italijos, ir tada grįšim atgal į Daniją.
1: Kada čia planuojate visą tai padaryti?
2: Čia visą tai prasidės rugpjūčio pirmą dieną.
1: Super. Kaip atrodys nakvynės, ar turit galimybę kažkur tą automobilį nakvoti? Ar...
2: Ne, esam užsisakę viešbučius, nu, hotelius, kaip čia
1: pasakyti.
0: Tai tikimės, kad dėl draudimo ne tik šniūrų pasirūpinsit ir domkratų, bet ir tiesiog draudimu.
1: Apie kokią tu šniūrą?
2: Taip, draudimas yra viskas.
0: Tai labai gerai. Erlandai, pakalbėsime, jau neatryje sveikinam. Iš edrauda.lt jums vairuotojų Mystery Box rinkinys. Linkime sklandžios geros kelionės. O man tai dabar paaiškinsiu, apie kokią šniūrą aš turėjau omenyje.
1: Jo, tu paaiškink, žinok, penktadienį su žmonės, gal žinai, dėliojas kitaip tą savaitgalį, nedaug dievė.
0: O, vieš.
1: Tai žmonės kalba, kad gerą privalomai automobilio draudimą išrenka e-draudos robotukas. Vasarai prasidėjus su e-drauda palyginkit visus Lietuvos draudikus ir įsirinkite geriausią draudimą internetu.
0: Taip, e-draudukas ne tik padeda greitai apsidrausti, bet ir dovanoja draudos eurų dovanų. Kiekvieną kartą, kai įsigijate privalomai automobilio civilinį draudimą su edrauda.lt, jūs kaupiate lojalumo taškus, kuriuos galite po to panaudoti kitiems draudimams, pavyzdžiui, kelionių. Draudime galite padengti net iki 10% įmokos.
1: Man atrodo, mes labai gerą vardą e-draudos robotukui sugalvojame. E-draudukas. Lietuvų toks iš karto toks draugelis, žinai. Vasara kelionių atostogų metas, tai daugiau apie paslaugas ir sąlygas edrauda.lt, piniginė netuščia su edrauda.
3: Reklama. Čia M1, radio studijas M1, lik įsijungęs.
0: Šiandien, kadangi šimtmetis lietuviškam radijui, visą dieną skambės tik patikrinti geriausiai hitai, tai jau gerai, važiuojam. Palikt man tą jums, nusėkit.
1: Paklausom.
0: Pritarimui.

0: Žinokit, kita daina Gaidučiai, dragų stabintėjai.
1: Tinka, važiuojam.
0: Eina savo grojaraštis, turbinis. O mes vis dėl to, kadangi esam laida, suprantigi, apie tą vadinamą orą.
1: Aha.
0: Kažkaip be orų būtų gėda.
2: Šiandienos orai.
3: Orai. Reklama.
1: Tai ir pakalbėsime apie orus, orų draugus taip pat turime, pristato Nordis šilumos siurbliai oras vanduo, Nordis išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos, internete atrasite nordis.ac.lt. O dabar penktadienį užderėjus žiūrime į sinoptikų prognozes, kurios šiaip džiugina, bet džiugina, jeigu mėgstate vėsą ir lietų. Dėl to, kad šiandien daug kur lis, vyraus trumpas lietus, kai kur griaudės per kūnį, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj, kai kur griaudės per kūnį, daug kur palis, temperatūra 16-21, sekmadienį daug kur palis, griaudės per kūnį, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos.
0: Gal pozityvo daugiau, biškutė?
1: Dabar turėtų būti su tą lėkštė, tokia, žinai, kaip po anekdoto tokio nelabai jokingo.
0: 16, va tokiu metu bando prasmuk man tas. 16 lietum tiesiog va tokis kelias.
1: Eina savo. Nu, kita vertus, žinai, aš galvoju, šiaip birželį, nu, pas mūsų visą laiką kažkaip nebūdavo lobynos to oro, ne?
0: Jo,
1: nu,
0: šiaip,
1: nu, tu teisus. Ką jau čia, nu? Nu, yra kaip yra, nu ką dabar, kiekvieną kartą čia virklensime.
0: O jeigu šilumos trūksta, tam yra Nordis ultima šilumos siurbliai. Oras vanduo sukurti taip, kad efektyvumas būtų nespėjamas, o tiksliai stebimas.
1: Tai sistema matuoja realų vandens srautą, todėl gali tiksliau sekti savo darbą, padėti palaikyti efektyvumą ir greičiau diagnozuoti sistemos veikimą.
0: Tai išmanus sprendimas moderniems namams, kuriuose svarbu komfortas, taupumas ir patikimumas. O daugiau informacijos rasite nordis.ac.lt.
3: Reklama.
2: Švęskime radio šimtmetį Lietuvoje kartu. M1.

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
3: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
4: Aha.
3: O tai kaip čia taip?
4: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
3: Tai finalus pas tave žiūrim.
5: Ir čia yra tritaškis.
6: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima – tai, ko reikia.
7: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitingę ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
8: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Saubent sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos

0: kitą? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.
1: Reklamas.

0: Prigavau bantą, pats kaltas. Nu, bet šiaip nuotaikos yra neblogo. Šiandien kažkaip visai pasikūrė, gal dėl to penktadienio arba dėl šimtmečio, nežinau. Tai visus norim pasveikinti su visom progom įmanomom. Jeigu turi dar kokių nors progų prie to, kad lietuviškas radijas švenčia šimtmetį, prie to, kad penktadienis, jeigu turi dar kažkokią progą, parašykit. Prasme, mes prijungsim prie visko.
1: Prijungsim jo, tą pačią kainą dabar viskas čia yra sudėliota. Tai prie to paties stalo pakviesime. O dabar kviečiame į Kertam žaidimą skambinti.
2: 7.
3: 6.
2: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
0: Aš galvoju, kad visai neblogą man tas užduotį sugalvojo ir aš kažkaip pagalvojau, kad šimtmetį, žinai, kartų kartos tam, kad turėtume antrą šimtmetį, reikia, kad tuoktųsi, jungtųsi žmonės, žinai.
1: Daugintųsi, ne?
0: Turėjau subtiliau, žinai. Tiesiog pratintųsi,
1: Nebebinioji, ne? O norint daugintis, reikia gražiai atrodyti. O jeigu norint gražiai atrodyti, reikia rūpinti savo veidų. O veidų gerai, ryškiai viskas. Rankinį spaudžiu. Žaidimo nugalėtojui Kertam žaidime dovanojame net 10 biocel regeneruojančių veido kaukių. Numeris 1 tavo odai šią vasarą. Šios veido kaukės ypač tinka po saulės vonių. O mes pirmą kviečiame prisiskambinti du žmonės, 18.30, ir tada pristatysime užduotį.
0: Gerai, kažkas beldžiasi. Alu, labas rytas.
1: Alu.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Simas.
0: Simai, su radijo šimtmečiu sveikinam.
4: Jūs taip pat.
0: Vis tiek klausot radijo, rūpi radijas. Tai linkėjimų jums.
4: Nuo ryto iki vakaro klausau.
0: Kaip tas orkestras skambėjo ryte, patiko?
4: Super.
0: Patiko, ne? Nu, gerai.
1: Nu va, gerai.
4: Ar negirdėjau, ar su pasiuntė tos mokytojus, ar ne?
0: Mokytojus? Ai, su tom, na tom?
4: Ant trejų raidžių.
0: Ai, ne, gedas norėjo čia ištraukti, bet muzikantai atsisakė. Muzikantai atsisakė, ne, neįsiversim šitą. O dabar ieškom oponentų, jums alio, sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Gerda.
1: Gerai, Gerda ir Simai. Kad jau šiandien tokia ypatinga diena radijui, žengiame į antrąjį šimtmetį šio puikaus kūrinio.
0: Nu, vartykis.
1: jo, kaip čia dabar. Vienu žodžiu, mes kalbėsime paprastai apie mūsų radiją, apie M1, čia iš viso dirba 10 etatinių ir laidų vedėjų. Ir jums reikia pasakyti, kokia dalis iš jų yra vedę arba ištekėjus.
0: Jum reikia įvardinti skaičių, kiek porų šitų 10 vedėjų yra.
1: Ne porų, o kiek iš jų vedėjų.
0: Nu, jo.
1: Mhm. Tai Gerda.
5: 4 gal.
1: 4 yra vedę arba ištekėjusios, ne? Mhm. Simai.
4: Aš sakyčiau 6.
1: 6? Ryškia, ką darom?
0: Ne, tai darom labai paprastai. Jūs aplinkui šaudėt ir...
1: 5 yra teisingas atsakymas.
0: Įtrauksim burtus. Gertam rubrikoje, manau, kad šitą galima irgi...
1: Gerai, ištrauksime burtus kol kas... Arba, nežinau, arba jūs dabar pasikalbėkite tarpusavį vienas kitam po argumentą, kodėl jums labiau reikia biocel regeneruojančių veido kaukių. Simai, tavo argumentas man įdomiausias.
4: Nežinau, jeigu... Kolegijai nereikia, paimsiu, nevau.
1: O kolegijai reikia ar nereikia, kažin?
5: Nu, tai moterims kaip nereikia.
0: Ai, na, sapai, čia vėl lygiosios, seniuk, vėl lygiosios. Lygiosios, jo.
1: Aha.
0: Žiūrėk, padarom taip, traukiam burtus į tas, kuris nelaimės, duosime vieno maršinėlius, kad nenuskriaus. Gerai?
4: Super.
1: Gerai. Na, žodžiu, mes jūs įsiaiškinsime, kas kam atitenka.
0: Traukiam burtus.
1: Ai, tu iš karto, gerai? Nu, gerai.
0: Ką, kitą savaitę nori traukti burtus?
1: Ne, aš galvoju, mes po savaitgaliu grįšim, kad čia dabar iš karto apsikrauvot. Gerai, aš. Nu. Tarkoja.
0: 3, 2, 1.
1: Lopelį
0: turiu ir tai yra pirmas, numeris pirmas, vyrukas.
1: Plak, vyrukas man pirmas prisiskambina.
5: Gal kas... džentelmenas atiduo, merginai.
0: Kas pirmasis prisiskambina?
1: Klausyk, tai o gal...
5: Aš pirmas spėjau.
1: Nu, tai va, žinokit. Simai, nu klausyk, nu kaip bevartysim, nu vis tiek, nu būtų turbūt gražu, ne? Damai padovanoti regeneruojančios veido kaukės.
4: Okay, tik baikutė.
0: Jėga, viskas, išsisprendėm. Ačiū jums labai už pokalbį, už tai, kad nepasiuntėt mūsų čia besprendžiant, žinai, kam čia tos dovanos, bet šiandien taip nutiko, kad per viduriuką buvo teisingas atsakymas. 5 poros. 5 poros yra apsiženė, nežinau, ką turiu omeny dėl 6 mūsų pašnekovė.
1: Nežinau, gal priskai... Ai, gal žiūrėk,
0: gal
1: Skyvai yra nebeištikėjai. Skaivai.
0: Jo, jeigu ką, Skaivai jau.
1: Gal ją dar.
0: Jau seniai.
1: Skaivai laisva, žinokite. Merginos laisvos. Išskyrus Marija, kas yra įdomiausia.
0: Jo,
1: yra pat jauniausia iš mūsų. Pasitikit vasarą su Biocell ir laimėkit prabangų savaitgalį dviem Segos Spa Birštone. Dabar pats metas papildyti Biocell lakštinių veido kaukių atsargas, nes pirkdama jas eurovaistinės vaistinėse dalyvaujate žaidime.
0: Taip galit laimėti vieną iš dviejų kuponų prabangiam spa poilsiu Jėgos Spa. Žaidimas vyksta iki birželio 30 dienos, perkant Biocell veido kaukės fizinėse eurovaistinės vaistinėse ir su lojalumo kortele.
1: Daugiau informacijos vaistinės ir eurovaistinė.lt. Tobulėsi tu, Biocell tai išsaugo.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet, Savanorių prospektas 194 Kaunas.
4: Taip, čia Kiki. Mes Ajot produktai siūlome greitą pristatymą, taip ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
5: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 125 gramai aviečių indelyje – tik 1,99 €. Kilogramas Jono Gold obolių – tik 79 €. Salotos Batavija – tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų – tik 1,79 €. O kilogramas kumato pomidorų – tik 2,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
10: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 € kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 €. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
11: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik 1,69 €. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49 €. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99 €. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
12: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.

0: Tas jis alijas, radio alijas. Ir čia mes turime pigų.lt kompanijoje su radio alijas, apie pigų.lt, kokių tenais aktualių jums pasiūlymų, tai pasakojame nemažai. O šiandienos alijas nugalėtojai dovanosime M1 marškinėlius.
1: Gerai, pasirinksite, su kuriuo vedėjų norite žaisti. Ir galėsim, kaip sakyt, pradėti. Turėsim lygiai vieną minutę, kuo daugiau taškų surinkti.
0: Gerai, tai žiūrėkime, kas pirmasis iš tos ir galės pasirinkti su kuo. Žaidžia vienas, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Renata.
0: Renata, kaip jūs gyvenat?
2: Gerai,
0: ne, penktadienis.
2: Atostogų ritmu.
1: Oho, kur čia jau atostogėlės?
2: Ai.
0: Palakam.
1: Reikėjo sakyti, ne mūsų reikalas. Žinai, kur. Ne jūsų reikalą. Kur norėsiu, ten yra tos stagausiu.
0: Neskleisiu nepažįstamiems jokių dabar apie save.
1: O šiaip alinėse prie stalo gal kažkada, kada žaidai paskutinį kartą jau taip normaliai su šaikam.
2: Senokai,
1: ne?
0: Ką kitą prie stalo dažniausiai. Gerai, tik klausykite, Renata, viskas, tik tais pasirinkite, su kuo žaidžiate ir galėsime pabandyti.
2: Richardo.
0: Gerai.
1: Lemba, man kažkaip neina, žinau, paskutinį metu vis pirmam mane pasirinka.
0: Va, pasikūrė.
1: Gal bus gerai. Gerai, 3, 2, 1. Aukščiausias pastatas Vilniuje.
2: Televizijos bokštas.
1: Taip. Platus priešingai, antonimas.
2: Siauras.
1: Bėdavotis yra toks kitas lietuviškas žodis, sako, baisi žmogus.
2: Skūstis.
1: Aha, gerai. B, D, Ž, kas čia tokie yra lietuvių kalboje?
2: Priebalsiai.
1: Aha, vienaskaita.
2: Priebalsis.
1: Taip, žmogaus burno yra tas organas, kur plakam.
2: Liežuvis, dantis.
1: O viršakies plaukai. Jo,
2: aha.
1: Žodžiu, yra toks žaislas, dviem žodžiais vadinamas. Kas medų kopinėja?
2: Bitės.
1: Ne. Toks didelis gyvūnas, kuris ateina vagia medų.
2: Ir... Lokit, meška.
1: Va, žaislas, du žodžiai yra toks, tipo, minkštas, kitaip.
2: Liušinis meškiukas.
1: Bet kitoks, ne meškiukas, bet kitas dar.
2: Lokiukas.
1: Ne, tas pats meškiukas, bet kitas, kita versija šio žodžio.
0: Tiesa, kita.
1: Aha.
2: Meškinas.
1: Meškutis. Gerai, nebesiaubinkim žmonių. Bliušinis meškutis buvo, nors šiaip meškiukas kaip ir galėtum užsakyti, bet alias dėja toks žaidimas yra. Jo.
0: Beveik tas pats.
1: Galit pikt nepykus, bet taškų nebūtų.
0: Būtume su manim žaidžiu, tikrai užskaitom.
1: Ar rimtai? Galim užskaityti? Jeigu galima, tai užskaitom.
0: Ne, sakau, jeigu su manim būtų žaidus.
1: Ai, pratau. Čia viską keičia. Čia truputėlį pagieža.
0: Aš laikau, jo, laikau.
1: Televizijos bokštas 1, siauras 2, skūstis 3, priebalsis 4, liežuvis 5, antakiai 6. Nu, vat visai neblogai galvojam.
0: Tikrai nėra ko liūdėti, rezultatas neblogas. Gerai, tai geros jums dienos, ačiū kol kas už skambutį, mes pratęsime visai netrukus.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
6: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Testur Bambadienis.
3: Bambadienis keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota. Nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 8,99. Lidl vertė.
8: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk LT.
9: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
10: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Let's go! Let's go! Let's go!
2: Pasukit, 18.30, pratęskim Aliasą. Pirmam raunde Ričardas su savo dama 6 taškus surinko. Tai bandysime pasivyti dabar jau. Su manim teks. Sveiki.
3: Deja.
2: Teks. Sveiki. Sveiki, kas paskambino?
4: Miglė.
2: Miglė, ką jūs, kur keliaujat, ką veikiat?
3: Ką gero.
4: Po Lietuvą keliauju.
2: Po Lietuvą? O kokie šie reikalais? Jau ilsėtis važiuojat?
4: Jubilėjų, dėdės.
2: Ai, viskas aišku, tai dėdė, linkėjimus nuveškite, gal ir M1 marškinėlius pavyks nuvežti. Ar jūs esat pasiruošus, Miglė?
4: Taip.
2: Keliesi žaisti, kokia ten komanda, koks ekipažas?
4: Dviese.
2: Ok, gerai. 1, 2, 3, pradėkime. Kieno centro duomenys čia buvo nutekinti? Koksai centras? Vat neseniai.
4: Registrų centras.
2: Tai vat, registrų pasakyti, tai vienas kita.
4: Kas...
2: Ne, palaukite, registrų. Vardininkas, kas toksai, tiesiog šitą žodį pasakykite.
4: Registras.
2: Teisingai. Anykščiuose stovi didžiausias Lietuvoje. Kas toksai stūkso?
4: Akmuo.
2: Aha, kieno akmuo, kaip jis vadinasi?
4: Puntuko.
2: Taip, dabar važiuojame ir reikia nebevažiuoti prieš kažkokį tai va tą tokį raudoną. Kas tai yra, kas ten būna užrašyta, iš dviejų žodžių, kas toksai?
4: Stop.
2: Taip, teisingai. Negaliu, kaip man pasisekė, va koks tas žodis praleistas. Norba dievų, ką daryti?
4: Apsidžiaugti.
2: Ne, dievų.
4: Patikėti.
2: Teisingai, aha. Kelių eismo kas tokios?
4: Teisiklės.
2: Aha, dabar tą vaškinę tokia ir norime ją įjungti. Kas tokia?
4: Žvakė.
3: Vaškinė žvakė?
2: Ne, buvo uždegti žvakė, bet nebespėjau paaiškinti, kad abu žodžius turėtume. Nu, žinokit, vieno taško pritrūko, 5 turime šį kartą, tai...
3: Bet neblogai, tikrai labai neblogai irgi.
2: Guodžia faktas, kad neblogai vis tiek.
3: Prizo neturi, ta prasme, nieko nelaimit, bet tikrai neblogai buvo.
2: Neblogai, žmonėlė.
3: Džiugu.
2: Potencialų yra dėdė linkėjimą.
3: Dėdė vakarėlį, pakur, žinokit, ant to paties bus.
2: Atvarai, žinai, ten kur nors arba stoji kokiu universu arba į darbą.
3: Tikrai neblogai. Trūksta 0,1 balo, žinai.
2: Jo, tikrai ne, bet
3: turėsi 18 štukų susimokėti už bausą, žinai. Neblogai buvo.
0: Say low.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Piorus netrukus optometrijos centre dabar yra naujausios saulės akinių kolekcijos. Prada, Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir kiti garsus vardai laukia jūsų. Apie optometrijos centrą daugiau po prognozių.
2: Taip, bent jau kol kas saulės Lietuvoje šiandien dieną labai daug nežada. Gal Klaipėdoje turėtų, klaipėdiečiai, ar yra saulės šiuo metu pas jūs ar ne, nes turėtų būti pagal prognozes. O tiek apie šią dieną kalbant, ateina savaitgalis ir Šiauliuose rodo 22 laipsnių šilumos, kas nėra blogai. Klaipėdoje 19. Tačiau lietus tikėtinas, Kaune be lietaus, šeštadienį irgi bus 22 laipsnių šilumos. Šiaip žadėjo prastesnius orus šeštadieniui.
3: Savaitės
2: pradžioj. Jo, ir Panevėžy 19-20 laipsnių, aš manau, 19-20 yra labai gera komfortinė temperatūra vasarą.
3: Absoliučiai, ypatingai, jeigu dar mažiau lietaus būtų, man kažkaip tą šašlyką reikia iškepti tenai, tai tikiuosi, kad oras kuo toliau tuo tos prognozės gerin. O dabar pakalbėkime apie tai, kas yra garantuota priešingai nei orų prognozės. Tai laukiamiausia klientų akcija optometrijos centre, 2 saulės akiniai už vienų kainą, kartu pirkti akinius yra pigiau.
2: Pasirūpinkit apsauga nuo saulės bei puikių regėjimų, platus akinių pasirinkimas ne tik suaugusiems, bet ir vaikučiams.
3: Taip, su šia akcija pirkdami 2 akinius už antrus mokate tik 1 centą, optometrijos centro kontaktai ir daugiau informacijos optometrijoscentras.lt.
1: Reklama.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto?
3: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
2: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjų pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Pols meška, klausykit

0: labai.
1: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
2: A ne, aš tai iš pienių.
3: O aš iš teleloto bilietų.
4: Visų Jonų ir Janinų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
5: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.
6: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
7: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Reklama. Tai, kad minėjau, kad šį savaitgalį kažkaip prie žiūrėlio planuojama pavažiuoti, tose vietose dar nesu buvęs, dėl to labai įdomu, pasižiūrėsiu ir jeigu ką, žemėlapį pažymėsiu, myliu Lietuvą, tokį turime baneriuką mūsų interneto svetainė, kur jūs galite tagintas vietas, kurios jūsų nuomonė yra vertos aplankyti ir pamatyti Lietuvoje.
1: Taip, labai kviečiame įsitraukti į puikų projektą Myliu Lietuvą, prie jo prisideda valstybinių miškų urėdija ir kviečiame į mūsų M1 puslapį, ten rasite galimybę užregistruoti jūsų manimo geriausio poilsio vietų Lietuvoje. Ir visas šitas dalykas keliaus link kulminacijos, kuomet mes išsiaiškinsim, kitą savaitę pradėsim skambinėti visiems tiems, kurie registruojatės, dovanosim dovanų be jokios abejonės ir rinksim vietą, kur važiuosim pravesti transliacijos.
0: Iš viso keturios bus tokios išvažiuojamos transliacijos, keturis penktadienius šilės ir jau kitą penktadienį važiuojam vieno ryto šou, kažkur tai darbuotis.
1: Kitą penktadienį, ne?
0: Taip, taip kad tai gali būti jūsų pamėgtoje vietoje, jūsų rekomenduotoje vietoje, tai būtinai registruokite ir dar dovanų laimėkite.
1: Taip tikiuosi, kad vėl žmonės kokį žaliuosius ežerus pažymės. Čia tarp kitko, ta prasme, aš nieko nesakau, žinai, bet maža ką.
0: Man atrodo, ta pati vadinama Lukiškio aikštė irgi verta dėmesio, žinai.
1: Ten gaunam pravesti, šiaip visai bairis pravesti iš Lukiškio aikštės.
0: Jo, mes šis ryškia dabar jaukavim, nes kalbam apie tai, kad šalia kažkur važiuotume, bet iš tikrųjų
1: dėl šito. Jo.
0: Ne, bet jeigu pasakytų,
1: kad gerai.
0: Mes turėsim, pavyzdžiui, važiuoti kokį Ventės ragą, aš tai mielai.
1: Jo, toks kur fantastika. Nu, iš bėdo, žinai, kur, žinai, Palangą pasankė, žinai, kokia. Bet šiaip jo, žymėkit savo vietą, mes jums paskambinsim, padiskutuosim, kodėl būtent jūsų pažymėtą vietą mes turėtume atvaryti. Nu ir žinokit, žiūrėkim, turėsim labai labai gerą pratesimą projekto Myliu Lietuvą.
0: Taip, visą tai dar kartą primenam m1.fm, mūsų, kad ten pažymite, užsiregistruojate ir laukite mūsų skambučio, o žemėlapis su lankytinomis vietomis yra VMU svetainė, vmu.lt, ten atrasti rekreacinių objektų žemėlapį valstybinės miškų urėdijos sudėliota. O dabar norime dar vieną objektą jums pristatyti ir jūsų pažindinti, tai yra Žvėrinčiaus pažintinis kompleksas Telšių rajone.
1: Taip, kviečiam apsilankyti šiame komplekse, čia natūralioje aplinkoje galima pamatyti danielius, muflonus, tauriuosius elnius, stumbrus, kitus gyvūnus, kurių gal nematė gyvenime esat.
0: Mhm. Man atrodo, dabar daug kas googlina apie muflonus, kas yra.
1: Šiaip šito apie žiūrėti.
0: Tai išskirtinė vieta šeimoms ir visiems norintiems iš arčiau susipažinti su Lietuvos laukinė gamta. Dar daugiau vietų poilsio atrasite valstybinių miškų urėdijos ir rekreacinių objektų žemėlapį adresu vmu.lt. Radai mufloną?
1: Žinok, galėčiau pažiūrėti, bet ragai netelpa. Ne. Bandau atzuminti, ragai tiesiog netelpa kompe.
0: Taip, muflonas.
1: Palauk. Muflonas, jo, pažiūrėk, kokį
0: man tavo fotkį išmetė. Apsilankykit vmu.lt ir atraskite.
1: Iš veidelio, grinai, vien prie vieną. Reklama.
2: Vasara su M1. Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht gute

0: grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko,
3: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Ispaniškai.
13: La Copa Mundial de la FIFA.
12: Japoniškai.
14: FIFA World Cup.
12: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualijas su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
15: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
16: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.

0: Tęsime. Norime priminti, kad su praėjusiu sveikinsime kitos valandos pradžioje, tai parašykite, kieno gimtadienį pravaliojot, pražiopsojot, pamiršot.
1: Taip, jeigu taip nutiko, kad prakišot gimtadienį ir labai dėl to truputėlį graužėt save, mes turim... Jo, kaip, nu žodžiu, duosime vienu marškinėlius tam žmogui, kuriam paskambinsim ir manau, kad nudžiuginsim. Nu, aš kažkaip galvoju, kad tas žmogus turėtų pralinksmėti, jeigu gal koks zanūda, tai gal ir toliau pyks, bet tikėkime, kad atleis biškutė.
0: Išsiaiškinsim, kam paskambinsim, tai telefono numerį parašykite.
1: Jo, būtinai telefono numerį reikia. Šiaip ir kito grojaraštis šimtmečio lietuviško radijo šimtmečio paminėti.
0: Šitai dainai šimtas metų.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratas Lukas Savickas pranešė, kad trijų partijų derybininkai tikisi jau šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Anot jo klausimų dėl ministerijų pasidalymo, derybininkai šiandien nesprendžia, tačiau patvirtino, kad premjero klausimas yra svarbus.
1: Na, tai yra tikrai esminė sąlyga, kurios apsisprendimo laukiame socialdemokratų, nes mes šiandien šių klausimų nesprendžiam, mes turime redakciniai grupiai sutvarkyti koalicinės sutarties turinio dalį. Tai einam, kalbama nuo socialinės politikos, ekonomikos, gynybos ir tvarkom būtent turinio dalį.
0: Tuo metu valstiečių žaliųjų atstovė Aušrinė Norkienė sako, kad jos partija išlaiko tas pačias pozicijas ir premjero klausimas jiems esą nėra svarbus.
2: Tai nėra tikrai esminis klausimas. Mes tikrai stengiamės nei kad mum kažkas reguliuotų iš išorės savo vidinius sprendimus, ką deleguoti. Tai mes gerbėme socialdemokratų sprendimą. Jie, manau, bendruomenė turės tam laiko, išsirinks ir premjeru taps pats geriausias iš jų.
0: Savo ruoštų socialdemokratas Jūras Taminskas tikina, kad derybos vyksta konstruktyviai, tačiau taip pat neatskleidžia ir žino, kam atiteks premjero postas.
3: Aš aplinkui negirdžiu niekieno susierzinimo. Visi yra dirbantis, konstruktyvus, energingi. Kas bus premjeras, tas ir praneš, kas bus premjeras. Tai partijos pirmininkas ir įgarsins.
0: Demokratai užsimena apie tai, kad jiems siūlomos trys ministerijos, tačiau kol kas neatskleidžia, kurios iš koalicijos šaliname Aušriečiai turėjo dviejų aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelius. Siūloma švelninti priedangų statybai kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus, tokį siūlymą registravo Seimo liberalai. Jei Seimas joms pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedidesnis kaip 50 kvadratinių metrų, o aukštis virš žemės paviršiaus nedidesnis kaip 30 cm, nereikėtų gauti statybą leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Jungtinės valstijos ir Iranas suderino preliminaraus susitarimo tekstą, kuris gali tapti pirmuoju žingsniu, siekiant išspręsti ilgametį konfliktą dėl Irano branduolinės programos. Visų pirma, dokumente numatyta pratesti ugnies nutraukimą 60 dienų, atnaujinti laisvą laivybą per Hormūzo sąsiaurį ir laipsniškai sušvelninti sankcijas Teheranui. Kaip rašo leidinys Axios, šalis jau suderino susitarimo memorandumo tekstą, tačiau kad jis įsigaliotų, reikalingas galutinis abiejų šalių politinių vadovų pritarimas. Skandalingas pareiškimas iš Indijos. Šio šalies užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Indija nuo 2022 metų pirko naftą iš Rusijos, nes ji buvo pigi ir prieinama, ir tai darė Jungtinių valstijų prašymų, kad esą būtų išlaikytos žemos pasaulinės naftos kainos. Indija tapo didelę Rusijos energijos išteklių pirkėją būtent 22 metais, po to, kai Jungtinės valstijos įvedė sankcijas Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą ir sumažino naftos kainas. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur tikėtini trumpi lietus, kai kur ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.
4: M1.
5: Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.
4: Reklama.

0: Jo, kaltas. Esu tikrai kaltas. Aš kažkada, kai dirmavonėse jau turėjau kunigui taip sakyti kažkada.
1: Ai, turėjai taip sakyti, O jau teisi kaltas ar ne?
0: Man sakė taip sakyti ir viskas, kur šiaip angelas esu gyvenime, žinai.
1: Absoliučiai. Gerai, klausykite, tai čia su tokia žinute Mia Culpa Sonata nori perduoti linkėjimus buvusiai nuostabiai.

0: kolegijai Dovilijai.
1: Tavo buvusiai panai. Trepusiai.
2: Alo.
0: Labą dieną, Dovilė.
2: Labą dieną.
0: Jums skambina iš radijos stoties.
3: M1.
0: Paskambiname labai paprastu, žinokite, tikslu. Nu ir dar klausimų turbūt. Ar birželio 8 jūs šventėte gimtadienį?
2: Švenčiau.
0: Ar visi pasveikino?
2: Manau, kad ne visi.
0: Nu, vat mes irgi, žinokite.
1: O galėtum šiaip įvardinti dabar vieną žmogų, kuris galimai pavirš, nes galimai nuo jo ir skambinam.
2: Net neįsivaizduoju.
1: Dabar kitus žmonės gali suvaryti labai.
0: Galim palengvinti truputėlį, kad laiškas prasideda, jog tai yra pamiršta pasveikinti nuostabią kolegę, buvusią kolegę.
1: Vardas baigėsi Viliukas. Bet dar pradžioje yra.
0: Ne, tai čia jūs Doviliukas.
1: Mes skambinam Dovilį, ar ne?
0: Jūsų vardas gerai. Yra Dovilė.
1: Vardas baigėsi Nata.
0: Mes paskambinam jo, praneškit, jūs esat Dovilė.
1: Žinokit, bet šiaip Nata užregistravo.
2: Sonata?
1: Tai, sonatai gėda yra. Visi
0: nusipelnote štai šios dainelės už teisingą atsakymą.
1: Bet iš reakcijos supratau, kad jūs net nepasigėdot jo sveikinimo. Sonata? Rimtai?
2: kaip čia pasakys? Nu, nelabai pasigėdau, nežinau, kad viską pasitaiko.
1: Viską pasitaiko. Va, svarbiausia nesitikėt, žinai, va tada žmonės dažniausiai Facebook'e nusiima, kad gimtadienį švenčia ir tada jau nieks ir nepasveikina.
0: Klausykite, esat, mūsų informavo dantų techniką, tai šiuo metu prie tų dantukų gal ten ir kažką šlifuojat, dėliojat?
2: Nu, šiuo momentu ne.
1: Ne, ar ne?
2: Vėliau bus.
1: Nu gerai, tai priimkit.
0: O klausykite, kaip sako, reikia visą laiką turėti pažįstamų gerose vietose, o dantys žinia brangus yra. Jūs galit, pavyzdžiui, į namus įsinešti vieną kitą kišenį dantuką pasidarius, jeigu kažkam reikėtų? Ar nelabai tai veikia?
2: Nu galėčiau, jeigu labai reikėtų.
0: Jeigu už marškinėlius vieno, mes jums atspaudus atsiunčiam su kramtoškė.
1: Man tu įduos tuos, kur vaikam pieninius išrauna. Įsidėdinai.
0: Kažką pigiau pastup. Gerai, klausykite, dar kartą jums sveikinimai praėjusio gimtadienio proga nuo Sonatos, o M1 dar ir M1 marškinėlius jums prideda.
1: Mylim, bučiuojam.
0: Iki.
2: Ačiū,
0: mylim. Geros vasaros, iki.
1: Žiūrėk, meilį prisipažino. Neblogai.
0: Ką vakare?

0: Reklama. Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Manai, kad futbolas

0: Ekologiškas.lt.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Oho.
4: Kas oho?
3: Žiūrėk, kokia eilė.
5: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
9: Dabar tinkleliams nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
8: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
9: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
10: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
11: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.

0: Sotkestis pasikūrė, su tokia pačia emocija keliavome į Xiaomi parduotuvės, kuriuose tiek suaugę, tiek vaikai tikrai turi ką akis paganyti, nusipirkti ir savo gyvenimą pagerinti, ne?
1: Jo, būna momentas, ar ne, dabar telefonų baterijosgi labai gendančios tokios yra. Jeigu senolį kokį nors turi, tai tikrai greitai išsikrauna telefonai pačiu netinkamiausiu momentu. Arba, pavyzdžiui, kai mokyklai prireikia įkrauti planšetę arba nešiojami kompiuterį, kompiuterį praverčia Xiaomi 6-7. Čia buvo šiandien jau pasakyta šitas bairiukas. 6-7W Powerbank 20 tūkstančių.
0: Ok, tai yra praktiška dovana, pasirūpinanti, kad svarbiausi renginiai neliktų be energijos. Aš nežinau, tu matau, kad su Powerbanku esi, ne?
1: Jo, aš jau viskas, man jau viso gero.
0: Nes aš turiu telefoną, kurį aš kraunu turbūt dar du kartus dienoje, nors ir ryte su 100%, žinai, pradėti dieną. Aš
1: kiek metų tau telefonai yra?
0: Treti, man atrodo, 3 metai.
1: Jo. Ir jau du kartus per dieną kraut reikia.
0: Nu, ta prasme, jeigu taip intensyviau naudojant, tai jau vieną kartą dienos viduryje ir jau paskui žiūri vakarop, ten vėl kažkiek reikia biškai pakrauti. Man atrodo, tos realios energijos capacity yra 70% lygiai. Nu, tai, žodžiu, aktualus, labai aktuali prekė šis Xiaomi Powerbankas. Praktiška ir visiems...
1: Bet čia kaip dovana labai gera yra. Tu niekada neprašausi, nes nu Powerbanko visada reikia.
0: Vat, buvo mano gimtadienis ir manęs vienas kitas, žinai, pažįstamas, vat, ir tėvas klausė, ko reikėtų. Ir aš sakau, kad nieko nereikia, absoliučiai viskas, ko reikia, tą turiu ir jokių problemų. Dabar pagalvojau, blemačka, nu žiauriai reikia. Tai apsilankykit Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba tiesiog internetinėje svetainėje mi.home.lt ir atraskite dar daugiau išmanių Xiaomi sprendimų. Turi ką nusimatęs, nusižiūrėjęs, ką?
1: Sakau aš, man Xiaomi tagas reikalingas ir aš tikrai nuvarysiu į Vilniaus Akropolį ir aš pasiimsiu Xiaomi tagą. Tu man gali sakyti, ką tu nori, bet aš vat paimsiu šiandien ir nuvažiuosiu ir nusipirksiu.
0: O, gražu, gražu, matai, nu, vat, visos Lietuvos iš čia dabar.

0: vasarą su M1.
1: Mes su Richardu jūs norime pakviesti registruotis naujai mūsų rubrikai. Laimingoj pabaigoj bandom atspėti, ar jūsų, apie jūs pasakytas faktas yra tiesa ar ne.
2: Taip, laukim dabar jūsų laiškų. Vakar visai neblogai jums sekėsi, bet paieškokio tokių intriguojančių, įdomesnių faktų apie save ir patys nuspręskite, ar jis bus melagingas, ar jūs tiesą ar melą ginsite, nes vienas iš mūsų negirdėsim teisingų jūsų atsakymo. Ir mes per minutę turėsim atspėti užduodami klausimus. Tai laukiam fakto su jūsų telefono numeriu, nes duosim marškinėlius už laimėtą žaidimą.
1: Taip, viskas, laukiame laiškų, po kelių dainų keliausime į šią rubriką, o čia jau daktaras Albinas perima.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Reklama.
2: Oi, prasidėjo čianais vakar tai, kas visiems, nu gerai, ne visiems, vakar išsiaiškinom, kad Richardui gal nėra tiek čia įdomus tas pasaulio futbolo čempionatas.
3: No, bet toks ir neįdomu, aš dabar ką darau, tai žiūriu Portugaliją, Nigeriją, kaip sekėsi. Žiūrėjau highlightus Meksiką su šitagi Koreja, ne, su
2: Pietų Afrika. Su Afrikos, Pietų Afrika, atidarymo buvo rungtynės, tai, nulis meksikiečiai.
3: Highlightai visai įdomu. Tik tai aš šiaip nesvartau, Ronaldo įmušė ar neįmušė tą įvartį?
2: Pas kuriuos?
3: Aš Portugalai.
2: Portugalai, žinok, nežinau dar, tiesą sakant, aš tik tai tą pirmą, geras, jau tik kiek, šiek tiek spėk sužiūrėti. Aš tas
3: nes belie kiek, jo, tu pogrupiu
2: ten. Šventė Meksiko, ten iš vis ten kosmosas, ta prasme, šeimininkė šalis ir dar pergalė atidarytas čempionatas yra kažkas tai tokio.
3: Jo, Šakira šoko atidarymė. Šiaip toks faktas, žinai.
2: Nu, šiaip jo.
3: Jo, tai pagaliau prasidėjo, manau, kad labai daug žmonių seka, žiūri FIFA 2026 pasaulio futbolo čempionato spėlionę topikas.lt, labai kviečiam ten, su draugais varžytis galite ir labai kviečiam kurti savo lygą arba prisijungti prie N1 lygos. Jo, sako, Portugalo nežaidė, tai draugiškos ten buvo.
2: Jo, aš galvoju,
3: akivaizdu, kas nesidomi pasaulio fulė, žinai.
2: Jo, su meksikiečiais tenais prasidėjo reikalai ir, sako, trys raudonos kortelės buvo iš viso. Gerai, klausykite, mes norime jūs paraginti dalyvauti, nes nieko nekainuoja, pakanka registruotis adresu topikas.lt ir top 10 žaidėjų laimės iš tikrųjų vertingus prizus, pagrindinis iš jų yra iPhone 17 Pro Max, taip kad dovana, dėl kurios tikrai verta pasitengti, jau lab, kad tai nieko jums nekainuoja ir šiaip tokį azartą daugiau atsiranda, ne, žiūrėti įdomiau pasitengti.
3: Taip pat be iPhone'o galėsite ir PlayStation 5 laimėti, Apple Watch ir kitus prizus. Tad kviečiame prisijungti prie M1 lygos ir spėti kartu, gal jūs daugiau nusimanote negu aš, kaip jau girdėjot, nusipezėjau čia kaip turi būti, bet netgi mėgėjai tikrai gali ten dalyvauti, žinai, kur debiutanto sėkmė, kur labiausiai nesitiki laimi.
2: Taip dažnai ir būna, nes tu neapsikrauni, tiesiog šauni kažkokį rezultatą, žinai, ir nu, svarbiausia, ten krepšinio rezultatų nerašykite ir tikimybė bus didesnė.
3: Palauk, aš dabar laimėtojų sąrašą ieškau.
2: Gerai, ir penktadienį du atsitiktiniai dalyviai, tai yra šiandieną, kurie bus prisijungę prie M1 lygos, laimės oficialius 2026 metų FIFA kamuolius, taip kad dalyvaukite ir laimėkite.
3: Taip, man tai mes laimėtojų išrinksime prieš atsisveikinant, prieš laidos, nes dabar jungiuos kaip tik į portalą ir mes laimėtojų išrinksim, gerai?
2: Gerai,
3: absoliučiai. Ne, penktadienis kaip ir.
2: Kaip ir penktadienis. Rezultatą 2-0
3: Meksika. Gal sėsi. Tuoj pat išsiaiškinsim, kam atitenka FIFA kamuoliai.
1: Reklama.
4: M1.
1: M1 numeris 1.
2: Prisiminkime dainą, kuri M1 topo viršūnę pasiekė 1992 metais ir tai buvo Shakespeare Sisters daina Hello, Turn Your Radio On. Prisiminkime šį daugiau nei 30 metų skaičiuojantį hitą.

0: pirmoji diena, pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato orto pedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
3: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas. Partneris visų dydžių planams.
4: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Neprateskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir kretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50%, kosmetikai 50%, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
8: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto?
12: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
11: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
13: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
14: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: laiminga pabaiga.
1: Oho, laiminga pabaiga, dviprasmiškai skambės šiandien mūsų užduotyje.
2: Jo, visiems ačiū, kurie siuntėt faktus, mes išsirinkom vieną ir jau kitam laido gale yra Orinta, su kuria galim pasilabinti. Orinta, laba diena, labas, nežinau kaip čia, popopite.
1: Sveiki.
3: Labuka.
2: Kaip penktadienis? Viskas gerai?
3: Neblogai, gan darbingas.
1: Labai suintrigavo faktai jūsų paskleisti apie jūsų, Orinta. Dar nesakykite, ar čia teisybė, ar jūs tiesiog tai sugalvojate. Tarp 30-40 metų amžiaus Orinta dar yra
2: nekalta. Mergelė, kaip parašė jį. Nekalta mergelė, beje, turi vienuolės abita ar abita. Nežinau, kaip abitas, ne? Gerai, aš tada išeinu ir tu man tai paklausk, Orintos, ar šitas faktas yra teisingas.
1: Gerai.
2: Ar...
1: Laukiu studijos, tuoj palaukiu truputėlį. Richardas nuėna už durų. Orinta, tai jūs esate 30 plus ir vis dar nekalta, bei turite vienuolės abitą. Tiesa tai ar sugalvojot?
3: Abitą turiu vienuolės helovynai, bet jis yra visiškas melas.
1: Aha, gerai, supratome. Vadinasi, reikės kažkaip prisikasti iki šitą. Aha, grįžta, kolega. Gerai, tai
2: palauk. Mes turim lygiai vieną minutę ir po jos aš turėsiu sakyti, tiesa ar melas.
1: Gerai, tai Orinta, Richardas jums uždavinės minutę klausimus ir jūs juos atsakinėsite taip arba ne ir bandysiu iš to nuspręsti, ar jūs melavote ar ne, apie tos faktus pradedam.
2: Taip, Orinta, tai kaip taip nutiko, kad ar nebuvo noro pabandyti vis dėlto?
3: Visiškai nebuvo noro pabandyti.
2: O kodėl? O kas čia taip? Gal pamatė kokį nors vaikystį, filmą kokį nors nefainą ar kaip čia?
3: Ne, tiesiog kažkaip jau skirtingais keliais. Ir tai man buvo visiškai neaktualu.
2: Mhm, nu gerai. Sakėt, turite vienuolės abitą. Kaip jis atrodo?
3: Tiesiog turiu rožančių, turiu juodą sutaną ir, sakyčiau, veliumas, bet būna veliumas per vestuves, tai tiesiog uždangalas galvos.
2: Veliumas vienuoliai, ne? Sako, taip. Turi ir vienuolės veliumą. Nu gerai, įdomu. Nu gerai, o esat mačiusi, dabar jeigu iš tikrųjų tai yra vienuolė, bet ar esat mačiusi kada nors, nu, kaip, ką vyras turi jo, pimpaliuką?
3: Ne, žinokit, nesu mačius, ką vyras turi, net neįsivaizduoju.
2: Rimtai?
3: Net nesidomėjau niekada tuo.
1: Nes, nu, tikrai, nu,
2: puikas baigėsi.
1: Gerai, kągi.
2: Puikas baigėsi, žiūrėk, aš kažkodėl giliai širdį jaučiu, nes jūsų balse yra toks ramumas, Orinta. Aš kažkodėl galvojau, kad jūs vis dėlto sakėt tiesą.
1: Kad Orinta yra vienuolė ir niekada nėra turėjusi vyro dar, ne?
2: Taip.
1: Orinta, kaip yra iš tikrųjų?
3: Tai yra visiškas melas.
1: Klausykite, kai sakote,
2: kaip čia tai?
1: Visiškas melas, tai čia mes kalbam, kad yra absoliučiai kitas kraštutinumas, kalbant apie vyrus. Jau kalba net
2: kuriuose puslapiuose nesat užsiregistravusi, žinai, iš tos serijos. Ai, nu savo, kad čia gerai išdūrėt.
3: Smulkmenas, pasilaikysiu tau, vienuolės tikrai kostimą turiu helovynai.
2: Orinta, esat nuostabi melagė, žinai, kad tikrai.
1: Prie to helovynai, prie to.
3: Aš žinau, rudakė nevelkai.
2: Bravo, Orinta, gerai suviniojat mane. Mes labai laiko neturim daug, tai Orinta sveikinam, jum atitenka vieno marškinėliai.
1: Vienuolės apdaro
2: atitenka. Kaip išdūrė, tiesiog, bet žinai, balsas toks ramu, žinai, tokia tyra, šventoji, žinai, visa kita.
1: O tu ir patikėjai. Gerai, tai sveikiname Orintą, jai atitenka M1 marškinėliai.

0: Nebaigtų reikalų dar yra.
1: Jo, dar vieną laimingą pabaigą turime uždarimui dėl
0: kiek
1: to, kad
0: čia tų laimingų pabaigų dar bus dar neaišku.
1: Anonsavom su Richardu, kad Topikas LT užbaigsime šiandienos reikalus ir dviems mūsų klausytojams padovanosime oficialius FIFA 2026 metų pasaulio čempionato kamuolius. Reiškia,
2: skrolinu, tu man pasakai, tu stop ir aš...
1: 1, 2, 3.
2: Čia, ne? A? Dabar sakyk numeriuką nuo 1 iki 10.
1: 4.
2: 4. Mantas D. Taškelis yra pirmasis kamuolio nugalėtojas ir dabar antras.
1: Stop.
2: Čia ir skaičiukas nuo 1 iki 10.
1: 7.
2: 7. Pingvinas. Tokiu nickname'u irgi laimi 26 FIFA kamuolį. Bravo, sveikinam. Užsukėt į topikas.lt. O mes su Mantu atsisveikinam, pasitinkam
1: vardus jūsų panašai, ne?
2: Šou ten, kur daro.
1: Laura ir Giedrė atvyksta.
2: Šou, kur dar. Su radio švente norim pasveikinti jūs.
3: Ačiū jūs taip pat, kolegos.
4: Jūs taip pat.
1: Šiandien, žinokit, fantastiškas M1 playlistas. Nu, bent jau neįprastas, gavome daug labai teigiamų atsiliepimų. Tai,
3: o, matau, jis 17 yra įdėta.
4: Kokia
1: daina? Jis 17, all my body tight. Nu, kad grojo ir Dr. Alban, grojo Ein, Zwei, Puli, Zai.
4: Ir Summertime, matau, DJ
3: Jazzy. Ir Black Eyed Peas yra Don't Stop the Party.
1: Žmonės prieš 12 valandą sakė, kad nebegalime dirbti. Ir
0: jo, grojaršis
1: labai geras. Kaip turi būti.
3: Super, tai gerai, tęsimės. Tikėkime, pas mus bus dar geresnių dainų.
1: Perimant, ne?
3: Jo.
1: Ok, tai tada saugiai
3: paliekam. Pasipilstikit gerų savaitgalių.
0: Jo, gerų savaitgalių visiems. Ate. Ate.
5: Vasara su M1.

0: vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtinei technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 1,25 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49 €. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
9: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
10: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
12: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: Aš negaliu patikėti, kokios geros dainos šiandien vieno eteryje skamba.
1: Tikrai taip, žinokite, turime ypatingą progą, švenčiame radio šimtmetį Lietuvoje ir tą progą savo klausytojams ir serviruojame ypatingą grojaraštį, tik seni geri hitai ir žinoma turėsime ir kitokių surprizų mūsų eteryje.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas kalba.
1: M1. Švęskime radijo šimtmetį Lietuvoje kartu.
2: Alo, labas Arnai ir tau, labas Silva, labas mėly klausytojai, prasideda Skaivos ir Silvos šou, prasideda šiandien šiek tiek neįprastai, turime šventinę dieną, eteryje šiandien visą dieną ir dalinome dovanas ir turėjome į svečių, kurie gyvai grojo džinglus, kas žiauriai gerai klausėsi per radiją, buvau kaip tik įsijungus paklausyti, jo, labai
3: tokia. Gerai skambėjo?
2: Gerai skambėjo, žinok, šventinė nuotaika jautėsi, tai aš manau, kad kiekvienas didesnis ar mažesnis radio fanas šiandien turėtų švęsti su mumis, nes radijas yra toks dalykas, kuriam pranašavo galą labai daug kartų.
4: O taip.
2: Radijui pranašavo galą, kai atsirado telkas. Sakė, nu jau dabar televizija atsirado, radio niekas neklausys, žinai.
4: Tada atsirado YouTube, Spotify.
2: Tada, irgi tada sakė, jau viskas, jau Spotify'us, kai atsirado iš viskam tas radijas reikalingas, mirsit jūs čia.
3: Podcast'ai, kai atsirado.
2: Podcast'ai atsirado, irgi radijas turėjo mirti. Dirbtinis intelektas irgi turėjo nužudyti radiją, bet

0: Žinoma, prieš 100 metų M1 dar nebuvo, bet jeigu nebūtų buvusio to įvykio prieš 100 metų, gal ir M1 nebūtų. Tai taip Lietuvoje atsirado bendrai radijas, sveikinam visų kitų radijos stočių kolegas, sveikinam ir LRT, be jokios abejonės Lietuvos radiją sveikinam. Nu ir aišku, 100-mečio proga yra puikia proga prisiminti ir savo radijos stoties istoriją. Dažniausiai tai darom gimtadienio proga, gruodžio 31, na, bet tokios sukakties proga tikrai kažkaip norim irgi pasižymėti, nes esam visos Lietuvos radijo dalis.
1: Tikrai taip, ir mes labai džiaugiamės, kad mūsų klausosi šitiek daug radijo klausytojų, nes prieš 100 metų tą pirmąjį alio alio kalba Kaunas išgirdo apie 300 namų ūkių, nes būtent tiek radijo imtuvų buvo Lietuvoje registruota, tai palyginus su dabartiniais skaičiais, kiek mūsų klausosi žmonių, ir ne tik Lietuvoje, ir visame pasaulyje, tai labai džiuginantis faktas.
0: Yra įdomus vienas faktas, dar kitas, tas alio alio kalba Lietuvos radijas Kaunas buvo ištransliuotas 6 kalbomis.
2: Geras.
0: Buvo lietuvių, anglų kalba, vokiečių kalba, prancūzų kalba, rusų kalba ir spėkit, kokia 6 kalba.
1: Lenkų.
2: Lenkų,
0: spėkit. Šitą jau trejam klausimą ryto šau. Ne lenkų,
1: ne
0: latvių. Yra tokia išgalvota kalba.
1: Esperanto?
0: Esperanto, taip. Esperanto kalba buvo 6 kalba, kurioje buvo būtent šitas šaukinys ir ištransliuotas prieš 100 metų. Nu, nežinau. Nu, international?
1: International. Esperanto kalba tuo metu buvo ta, kurią visi turėjo mokėti ir visi turėjo suprasti. Gerai, mėly klausytojai, mes turime jums dovanų, turime puikius M1 marškinėlius, norime dabar padovanoti tikram M1 fanui, nes turime paruošę jums vieną klausimą, kurį užduosime, jeigu jį atsakysite teisingai, galėsite čiupti M1 marškinius ir džiaugtis.
0: 18.30 dabar, laukiam skambučio, beje, ar atsimenat seną M1 studijos numerį?
1: 705.
2: Ar buvo toks šaukinys geras. Klausytai, jau matau skamina, skambinkit.
0: Ausinytės, pask, Silvai yra krikštas prie pulto, šioks toks, tai padedu kažkiek.
2: Labai gerai atsiminsiu.
0: Viršutinis, žiūrėk, labai geras.
2: Šitą, nusprendžiu.
0: Tai dabar reikia įvesti svirtelę į viršų, Silva, va šitą, ir paspaust on, ir jau turėsim klausytoją etri, labas.
2: Sveiki, alio, alio, kas paskambino?
3: Sveiki, sveiki, Tomas.
2: Tomai, kaip laikotės?
3: Gerai.
2: Ar dažnai klausotės radio?
3: Visada, kiekvieną dieną.
2: Teisingas atsakymas, bet dar marškinėlių neduosim.
1: Tomai, mes turime jums klausimą. Klausimas yra susijęs su M1. Nežinau, ar mūsų klausytojai žinojo, bet M1 top 40 yra pati ilgiausia nenutrūkstamai transliuojama M1 laida, kuri prasidėjo kartu su M1 ir eina iki šiol, kiekvieną savaitgalį. Tai jums reikės pasakyti, mielas Tomai, kas buvo pirmasis šios laidos vedėjas?
2: Gal net nereikia variantų?
3: Reiktų
1: variantų. Gerai, pažiūrėkime, ar tai buvo Martynas Starkus, ar tai buvo Giedrius Masalskis, o gal tai buvo pats radijos stoties įkūrėjas Hubertas Grušnys?
3: Gal Starkus?
2: Hubertas Grušnys, manot?
1: Starkus.
0: Neišgirdom, žinokit, neišgirdom, ką sakėt, pakartokit, kažkaip neišgirdom.
3: Tai Hubertas.
0: Hubertas sako.
1: Hubertas sako, tai. Tai, žinok, įdomus faktas tai, kad pats radijos stoties įkūrėjas Hubertas Grušnys buvo žmogus, kuris vedė M1 top 40 ir buvo ne tik įkūrėjas, bet ir vienas iš vedėjų. Tomai, čiupkit marškinėlius, sveikinam jūs su radijo 100-mečiu ir linkime radijos klausytis kiekvieną dieną.
3: Dėkui.
2: Iki, Tomai.
3: Čiau.
1: Čiau, sako.
0: Nu ką, čiau.
2: Čiau. Bet čia kaip būdavo, ar ne, į kurį pas radiją, pas vedi, pas viską darai.
1: Nu tai taip, nu,
0: ką. Kai buvo?
1: Buvo nelengva rast tokių gerų radio laidų vedėjų.
0: Aš atsimenu, mes kažkada čia darėm susirinkimą, dažnai darėm susirinkimėlius kolektyvo tarpę ir Skaivai bandėm duoti velnių, kad miksuojat mestinai. Skaiva sako, bet kai aš įsidarbinu prieš 20 metų, man sakė, prie pulto nereikės sėdėti iš viso.
1: Taip.
0: Va, kaip pasikeitė viskas.
1: Jeigu ką, man buvo pasakyta, kad mane samdo kalbėt, o ne mygtukus spaudinė.
0: Gerai kalbi. O nėra taip, kad Skaiva yra ilgiausiai radijo Lietuvos istorijoje dirbanti?
2: Moteris, tai tikrai taip.
0: Eis ant rekordo. Labai gerai.
2: Rašysim tave oficialiai kažkurią tai dieną į
1: man medalį. Aš noriu į rekordų knygą ir medalio noriu kokį nors.
0: Gerai, ruošiam Skaivo medalį. Reikia paminėti ir tai, kad ypatingas eteris šiandien yra ir tuo, kad muzikos redaktorius sudėliojo geriausia, ką mes esam išsigroję nuo 89 metų, labai įvairus grojaraštis, bet tik auksinės dainos, tai mėgaukitės gerą muziką.
1: Spauskiau.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kauno.
1: Švęskime radijo šimtmetį Lietuvoje kartu.

0: Smagiai pradėjom penktadienį, dalinam dovanas, dovanų bus šiandien ir daugiau. Ir pamirškime svarbiausio dalyko, kad mesgi turime pasiskelbti savo laidos temą.
1: Taip, kadangi šiandien švenčiam radio gimtadienį ir...
0: Skambėjo taip, kad čia gertumės.
1: Ne, turiu galvoju, kad duosim daug laiko ir daug dėmesio ir šiai progai ir playlistui. Tai šiandien, žinokit, mes labai plačios temos nedarysim, bet... Turim tokį vieną klausimą jums. Gal pradėkim nuo tavęs, Kaiva. Ar tu, eidama į restoraną, į kavinę, palieki arbatpinigių?
2: Taip.
1: Kiek? Procentais? Ar tiek, kiek turi piniginiai centų? Ar...
0: Ne, aš stengiuosi palikti 10-20 procentų priklausomai nuo, aišku, nuo aptarnavimo dar pačio ir nuo to, ar man patiko viskas. Kartais nepalieku.
1: Kodėl?
0: Dėl to, kad neturiu grinų ir jeigu jie neturi galimybės paimti arbatpinigių kortelę, tai tada, nu, sorry guys.
1: O esi nepalikusi arbatpinigių, nes tiesiog nematėjau, kad neverta.
0: Esu tikriausiai kažkada, kur man nelabai galbūt patiko nei aptarnavimas, nei maistas, tai arbatos nepalikau.
1: Tai šiandien, žinokit, mums va, toks klausimas ir yra. Ar jūs paliekat arbatpinigių, ar nepaliekat? Jeigu paliekat, kiek paliekat? Nes čia socialinės tinklose užmačiau tokį vieną nuotrauką, kur... Padavėja amerikietė užsirašiusi griežtai, kad jeigu jūs nepaliksit arbatpinigių, aš neprivalau jūsų žodžiu aptarnauti maloniai ir kad čia tiesiog yra...
0: Nu, ką reiškia neprivalau aptarnauti maloniai? Tai yra jūsų darbas, už kurį jūs gaunate algą, tai kodėl jūs neprivalote, ta prasme, kodėl, tu ten, mes čia kažkurią dieną kalbėjomės, yra šiek tiek tiesos, taip, tas arbatos palikimas atkeliavęs iš tų laikų, kada tie padavėjai iš vis nieko neuždirbdavo ir pagrindė atlyginimą susirinkdavo iš arbatos, bet kita vertus, nu, kodėl mes nepaliekam arbatos tada šiukšlių išvežėjams?
1: Aš tą patį sakau, nes šiaip Amerikoje, kiek žinau, tas bazinis atlyginimas padavėjams yra labai labai žemas ir jų labai didelę dalį atlyginimo sudaro arbatpinigiai. Tuo tarpu Lietuvoje, aš kiek suprantu, mes gaunam, nu, bet panašiai, kiek gauna pardavėjai, kiek gauna paštininkai, tiek gauna padavėjai, nu, trusiai, yra kažkoks atlyginimas, bet tai nėra visiškai labai labai blogas atlyginimas, ar ne? Ir Lietuvoje vis tiek, vat, nu, yra tokios jau vat, visuomenės normos. Formos, kad čia, kaip sako, žinai, jeigu naisi pasimatymą, pasitikrink, ar tavo tas vat, vaikinas paliks arbatpinigių, nes apie jį labai daug ką pasako, jeigu jisai nepaliks, tai jisai yra šikštuolis. Mm-hmm. Bet iš kitos pusės gal nebūtinai, nes jie gauna atlyginimą. Kodėl mes nemokam arbatpinigių paštininkui, kuris atnešė siuntinį?
0: Aš dar esu girdėjusi, kad yra mada palikti arbatos, niekada nesu tai, to dariusi kirpėjams. Mm-hmm. Bet, ta prasme, aš ir šiaip brangiai sumoku už tą kirpimą. Nu,
1: tikrai brangu.
0: Nu, brangu, ta prasme, hebra, come on, kodėl dar reikia kirpėjai palikti arbatos, ką?
1: Taip, tai vat klausytojai jau pagavo temą ir rašo mums, tai jūs pasakokite savo patirtis galbūt iš Lietuvos, galbūt iš užsienio, ar apskritai ką mano, to gal esat vat žmogus visiškai nusiteikęs prieš arbatpinigius.
0: O galbūt esate padavėjęs ir galite mum papasakoti spūdingiausią savo paliktą arbatą arba kaip tik žmogų, kur jūs ten šokinėjat ir jums paliko 10 centų.
1: Taip, arba man labai įdomu šiaip, kiek uždirba padavėjai Lietuvoje vidutiniškai, aš žinau, tai yra valandinis, tai vat kiek jūs per mėnesį uždirbat tai, ką jums moka darbdavys ir kokią dalį vat, jūs gaunate iš arbatpinigų. Tai jeigu klauso mūsų dabar kokie padavėjai, tai būkit geri, pasidalinkit, labai įdomu.
0: Tikrai taip, tai laukiam jūsų laiškų, na, keliaujam prie geros muzikos, šiandien grojaraštis yra toks, kad jo reikia mėgautis.
3: Paplėpėkim. Paplėpėkim. What's up, guys? I'm Alex.
4: I'm Drew.
3: We're the Chainsmokers.

0: labai.
1: Mes Ajot produktai esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
2: Klausykit.
1: Palaukite.
2: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
1: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99. Lidl vertė.
5: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
6: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
5: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
7: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14. Gedulo ir vilties dieną.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Ieškojai.
12: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
13: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
14: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
15: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
16: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
17: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šito

dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: Matom, kad tikrai nemažai laiškų krenta į mūsų pašto dėžutę. Smagu, kad jūs atsiliepėte į mūsų šios dienos temą. Paplepėsim visai netrukus šitą temą, bet dabar mums reikia išrinkti vieną šuniuką, nes kažkaip iš tik šuniuką į finalą pateko šį kartą. Vieną šuniuką, kuris bus apdovanotas draudimu visiems metams.
1: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
2: IF draudimas net 3 savaitės organizavo konkursą, kurio metu jūs galėjote registruoti savo augintinį, kuris švenčia dar tik 1, 2 ar 3 gimtadienį ir mėginti patekti į finalą, kuriame šiandien mes išsiaiškinsime, kamgi atitenka IF draudimas, IF augintinio draudimas metams.
0: Taip, visiems metams jūsų šuniukas galės būti ramus, o į mūsų finalą šią savaitę burtai lėmė, kad pateko pirmadienį Karolis su savo šuniu, jau dabar nebeprisimenu, koks šuniukas. Tada Aistė, Ainaras ir Agnė. 4 žmonės, būtent jų lapeliai su vardais yra sudėti į mūsų burtų traukimo indą ir netrukus vieno iš jų augintinis laimės IF draudimą metams ir galėsite ramiai atsipūsti, jaustis saugiau, žinoti, kad jeigu kokia netikėta nelaimė, kad jūs esate ne vieni ir kad finansinę pagalbą turėsite.
2: Taip, ką, tai mano ranka bus šiandien kažkam laiminga.
0: Trauktų.
2: Gerai.
0: Paskui,
2: makaluoju.
0: Žinai, aš labiau sugūnai susijęs,
2: viskas yra sąžininga. Ką sakei?
0: Aš sakau, aš labiau su gyvūnai susijęs. Gali... Tai paskui sakai, žinai, kad čia Skaiva kokį pažįstamą šuniuką išsirinko, aš žinai, pažįstu visus Lietuvos šunisgi.
2: Gerai, turiu lapelį, ant jo parašytas.
0: Nes nesakyk dar, nesakyk. Okei.
2: Okay. Laikom intrigą iki galo, skambinsim žmogui ir visi sužinosim, kamgi šiandien labai pasisekė.
0: Ištraukiai, gerai.
2: Skambinam.
0: Dar neskambinam, dar štaip. Gerai. O dabar skambinam.

0: Sveiki, labą dieną. Agne?
1: Taip.
0: Agne, ar žinot, kas jums skambina?
1: Kaiva.
2: Ir Silva, ir Silva, ir jūs esat, ir jūs esate tiesioginėme M1 etrije šiuo metu. Ar nutokėte, kodėl mes jums skambiname?
1: Spėjau, kad laimėjom konkursą.
0: Taip, žinokite, Agne, jūsų šuniukas yra mūsų konkurso finalistas ir būtent jūsų šuo, priminkit, aš dabar vardą pamiršau.
1: Sende.
0: Sende, taip, tai vat ji laimi draudimą, if draudimą augintiniui visiems metams. Valio!
2: Sveikinam labai, Agne.
1: Ačiū.
0: Ar džiaugiatės?
1: Labai, labai džiaugiamės. Labai gera dovana.
0: Ar saugiau jausitės dabar?
1: Taip, tikrai.
0: Tai žinokit, linkime, kad niekada nenutiktų nieko, kad prireiktų pas veterinarus ar kažkokios skubios pagalbos, bet jeigu nutiks, liksit ne viena. Tai dar kartelį, Agne, sveikinimai jums, sveikinimai jūsų šuniui, nes šiandien sėkmė nusišypsojo jums ir penktadienis, manau, tapo smagesnis.
1: Labai geras penktadienis, ačiū.
2: Geros dienos, Agne, iki.
1: Dėkui, visai iki.
2: Taip, tai if draudimas, žinokite, gali jūs apsaugoti ne tik nuo netikėtų ligų, nuo nelaimingų atsitikimų ar ten nuo netikėtų išlaidų.
0: Dingimo svetimiems žmonėm prikrestų su šunybių. Jeigu rūpinate savo keturkojų, verta galvoti apie ateitį ir būti pasiruošusiems visoms neplanuotoms situacijoms. O if draudimas padeda jaustis ramiau, nes netikėtumo akivaizdoje žinote, kaip ir sakiau Agnei, kad esate ne vieni.
2: Taip, apdrauskite augintinį iki trečiojo gimtadienio ir galėsite būti ramus visą jo gyvenimą, nes augintinio gydymo išlaidų draudimą galėsite tęsti be amžiaus apribojimų.
0: Taip, daugiau informacijos rasite if.lt, pasinaudokite šitą puikią progą, siunčiam linkėjimus if draudimui, gražiai draugavom visas 3 savaites, džiaugiamės apdovanoja vieną mūsų nugalėtoją, kiti nenusiminkite, apsidrauskite savo augintinį iki trečiojo gimtadienio ir galėsite būti ramus visą jo gyvenimą, nes ypatingai senatvėj, kai augintinis bus vyresnis ir tos pagalbos, pavyzdžiui, iš veterinarų jam reikės dažniau, jūs sutaupysite labai nemažai pinigų.

0: kai pavargau?
1: Nuo ko?
0: Nuo nieko neveikimo.
2: Parksait. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl vertė.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.
5: Kai išlaikai egzaminą,
6: nykštukas.
7: Kai nepavyko,
5: irgi nykštukas.
6: Per pirmą pasimatymą
5: ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas, kai karšta
7: ir kai vėsu.
6: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
11: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
12: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
13: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
14: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
15: Prancūziškai.
16: Coupe du monde de la FIFA 2026.
15: Portugališkai.
17: Copa do mundo da FIFA.
15: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
18: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
19: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: Nu ką, patinka muzikėlė šiandieną?
1: Prisiminėm su Skaiva, kaip vi esam buvusios Robio Williamso koncerte.
0: Aš manau, kad sunku būtų rasti žmogų, kuris Lietuvoje nebuvo Robio Williamso koncerte. Nu gal, gal yra, žinai, gal, bet šiaip jis daug koncertavo ir...
1: Daug kartų yra atvažiavęs į Lietuvą, tikrai. O šiandien, klausytojai, mes turim temą, labai įdomią temą, daug skirtingų nuomonių šioje temoje. Tai ar jūs paliekat arbatpinigių, kai jūs aptarnaujate restoranas? Va toks klausimas mūsų šiandien yra.
2: M1. Paplepėkim
0: tada jau apie tuos arbatpinigius. Rašo tikrai įvairių žmonės su įvairia nuomonė. Mes su Silva paklausime, kodėl padavėjai yra tokie išskirtiniai ir jiems vat reikia palikti arbatos.
1: Čia yra, žinai, argumentas, taigi mes uždirbame mažai, todėl mums reikia arbatpinigius mokėti. Bet aš irgi uždirbu mažai, kodėl man nieks arbatpinigių nemoka. Arba gal administratorė dirba kažkokioje tai įmonėje ir jinai uždirba mažai ir jai nieks arbatpinigių nemoka. Čia tas toksai pateisinimas, kad aš uždirbu mažai ir man turi da mokėti,
0: bet
1: kažkas,
0: manau, kad
1: toks nemanau, kad teisingas.
0: Yra labai daug darbų, kur žmonės dar mažiau uždirba, žinai, negu tarkim padavėjai, bet nu, jie irgi arbatos negauna. Ar pavyzdžiui, tvarkytojai namų, kuriai šiaip ar taip mokate, dar paliekate arbatos už tai, kad jinai jūsų namus sutvarkė?
1: Ir iš darbdavių pusės, ar yra sąžininga uždėti vat atlyginimo dalį ant savo klientų, nu vat kai tu sukūrei verslą. Verslą, kuriame tu gamini maistą, maitini žmonės, kuriame neįmanoma apsiversti be aptarnaujančio personalo, tai yra toks verslas. Ir vat tu vat galvoji, kad reikia dalį atlyginimo turi sumokėti tavo darbuotojam klientui. Mhm. Tai tada padidinkim kainą, geriau jau ten visų, ten nežinau, patiekalų ir tegul viskas būna įskaičiuota, mokėkit didesnius atlyginimus savo padavėjams, virėjams ir visiems aptarnaujantiems žmonėms.
0: Na, kažkas, žinok, sutinka su tavim ir sako, niekur niekada jokių arbatpinigų nepaliekame, tam yra darbo užmokestis. Griežtai, ar ne?
1: Mhm. Dirbu, pasakoju, bet prašym skaičių, tai turim skaičių, dirbu apie 180 valandų per mėnesį, gaunu vos 900 eurų, iš arbatos per mėnesį išeina plius minus antra alga.
0: Ok, gerai. Kažkas sako, aš manau, kad arbatpinigius reikėtų palikinėti virtuvės darbuotojams, o ne padavėjams, nes būtent jie ruošia skanų maistą.
1: O tu esi dirbusi padavėja?
0: Labai, labai seniai ir labai trumpa savo gyvenimo periodą.
1: Aš irgi esu 2 savaites dirbusi Čili pizzerijoje Gedimino prospekte.
0: Okay.
1: Ir visada galvodavau, aš gaudavau arbatpinigų nemažai, bet man, kai aš išgirsdavau, kad kiti padavėjai turi dalintis su virtuve, su valytoje, su barmenu, vat, kad...
0: Tai arbatpinigis.
1: Arbatpinigis. Ir man, nu, nes tu gauni arbatpinigį, tu dedi į stiklainiuką ir, žodžiu, jūs visi po to dienos gale išsidalinat po lygiai. Bet tu esi tas pirmas žmogus, nuo kurio priklauso, ar mes gausim arbatpinigį ar ne, tai va čia irgi man nebūdavo labai sąžininga.
0: Aha, ok. Kažkas rašo, nepalieku arbatpinigį, čia kažkokia keista malda. Na, sako, juo labiau, kad labai dažnai būna, jog aptarnauja susiraukusiu veidu, tai už ką aš turėčiau juos palikti.
1: Mhm. Dar geras būna, kai atsimeni pasakojau, kad ateini vos ne į savitarnos kavinę, kur, nu, tarkim, kur kavą pardavinėja, ten vos ne kavą tu pasisipili, pasiimi, po to pats nusineši, išsimeti ir tada prie kasos ir tavęs klausiu, ar norėsit palikti arbatpinigių?
0: Kažkas rašo, nereikia palikinėti arbatpinigių, o kodėl pardavėjai nemoka arbatpinigių? Nes irgi jūs aptarnauja. Sako, pati dirbu pardavėja, parduotuvėje, tai ir prekes sudėti ir kitką padaryti, bet arbatos jokios negaunu.
1: Sveiki, dirbau padavėjų Londone, aptarnavau 12 asmenų stalą, sąskaita buvo virš 1500 svarų, atnešus gražą, susirinko visus popierinius pinigus, o man paliko 2 svarus. Tiesiog pabėriau juos ant stalo ir pasakiau, kad pasilaikytų gal, kada prireiks arbatos nusipirkti.
0: Ok, griežtai čia. Taip, dar kažkas sako, kad verslas, kuris nesugeba mokėti darbuotojams atlyginimo, turėtų iš visų užsidaryti. Kategoriškai. Griežtai.
1: Mm. O pasirodo, kad rašo mums vieną klausytoją, dirbo rūbų parduotuvėje ir žmonės palieka arbatos už gražų aptarnavimą, netgi rūbų parduotuvėje.
0: Ok, nesu niekada net susimašiusi, kad
1: galėčiau
0: palikti, atsiprašau, rūbų parduotuvėje arbatpinigių, neįsižeiskite.
1: O jeigu tau pensija į namus atneštų, ar paliktum?
0: Kam?
1: Paštininkui,
0: ne.
1: Ne?
0: Tursi, jis algą gauna už tai, kad pensija nešioja.
1: Nes vienas klausytojas pasakoja, kad sako, paštininkai susirenka iki 400 eurų per mėnesį ir prisideda prie atlyginimo, nes, nu, pat žmonės senyvi, vat, kažkaip vertina ir palieka jiems arbatpinigių.
0: Mhm. Taip, dar kažkas rašo, siūlau padirbėti tokį darbą, tada gal truputį kitoks požiūris bus ties padavėjais ir aptarnaujančių personalu.
1: Pritarė mums viena klausytoja, sako, aš administratorė, irgi noriu arbatpinigių gauti.
0: Tai ir aš, pavyzdžiui, radio laidų vedėjai irgi norėčiau gauti.
1: Už gerą bajerį.
0: Už gerą bajerį, vat galėtų 5 eurus kas nors pervesta, ne?
1: Gal sąskaitėlė kokia nors, kur ten būna, žinai, visokių dabar dalykų būna socialiniuose tinkluose, žinai, ten padaryk tą, ten tau sumoka, žinai, ten gal ne iki tokio lygio, bet vat, gera daina.
0: Gera daina, 2 eurai. Prašau. O kodėlgi ne? Išvadų kažkokių mes šiandien tikrai nepadarysime, nes kiekvieno yra tiesiog, nu, požiūris skirtingas, vieni tos arbatos palieka, kiti nepalieka. Mūsų labai nesmerkit, aš tai palikinėju tą arbatą.
1: Aš irgi palikinėju, tai...
0: Sąžiningai, žinai, kažkaip tai, nu, nes, nu, taip jau įprasta.
1: Mums tiesiog iškilo toks klausimas, tai visi žmonės dirbantys aptarnavimo srityje, ypatingai padavėjai, nepykina mūsų, mes neskatinam jums nebepalikinėti arbatpinigių, kaip tik džiaugiamės, kad galim prisidėti, nes jeigu gaunat minimalų atlyginimą, tai bent tiek daugiau galite uždirbti. Šiaip toks loginis klausimas iškilo mums, kodėl būtent padavėjai, kodėl ne kiti.
0: Kažkas rašo, mano močiutė visada palieka arbatos kurjeriui, kuris jai atveža maistą į namus. O, šaunuolė močiutė, perduokit linkėjimus.

0: susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
7: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
8: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
9: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai ir buzai valdan, euras 19. Perkant dar daugiau riešutams, džiavintiems vaisiams ir jų mišiniams valdan 25. O buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
12: A ne, aš tai iš pienių.
13: O aš iš teleloto bilietų.
14: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
15: Kas ieško pigaus 5G interneto?
16: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
15: Prisijunkite ir jūs. Teledo, kam mokėti daugiau?
2: Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtokių pjausnių tik 10,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Įtarimų teisėsaugai sukėlė anksčiau pasirodę pranešimai, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudoninė buto Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą. Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Su Baltarusijos tovais susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys aptarė Baltarusijos demokratinių jėgų padėtį Lietuvoje ir patvirtino Vilniaus paramą. Ministerija nurodo, jog susitikimo metu kalbėta ir apie organizacijų keliamus praktinius klausimus susijusius su Šengeno vizu, leidimu laikinai gyventi ir kitų dokumentų išdavimo procedūromis, bei sklandesnė Baltarusijos piliečių integracija į Lietuvos visuomenės gyvenimą. Birželio 15 dieną prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, apie tai skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Stojantieji prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti virš 20,5 tūkstančio mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Popiežius Leonas 14-asis Tenerifės saloje vykusiame susitikime su migrantais pareiškė, kad visi esame migrantai. Tai buvo paskutinė popiežiaus savaitę trukusio vizito Ispanijoje diena, kurios metu daugiausiai dėmesio skirta nelegalios migracijos problemams. Popiežius paragino didesnę pagalbą migrantams teikti ir imtis veiksmų prieš prekeivius žmonėmis. Jis kreipėsi į šimtus migrantų Las Rajas priėmimo centre. Šis centras įsikūręs buvusiose kareivinėse ir anksčiau buvo griežtai kritikuojamas dėl perpildymo. Planuojama, kad popiežius vėliau dar aukos atviras mišes San Cruz de Tenerifės uoste, kuriuose dalyvaus 10 tūkstančių žmonių. Lietuvoje minimas radijo šimtmetis. Pirmoji radijo transliacija Lietuvoje įvyko 1926 metų birželio 12 dieną 19 valandą vakaro. Tuomet pasigirdo šaukinys alio, alio, kalba Kaunas, Lietuva. Pirmoji radijo studija tuomet buvo įrengta Kaune ant Vytauto kalno. Vytauto didžiojo universiteto profesorės Auksės Balčytienės teigimu radijo neištiko spaudos likimas, jo nenukuravo nei televizija, nei internetas, jis savo svarbos nepraranda ir po šimto metų.
1: Man atrodo, radijas yra tokia labai, pavadinsiu metaforiškai, tokia taki medija, kuri tiesiog, na, taip plaukiant labai adaptyviai prisitaiko prie gyvenimo iššūkių ir prie žmogaus poreikio. Ir jeigu aš žiūrėčiau kažkaip taip istoriškai, tai radijas kaip technologija tikrai labai stipriai keitėsi ir, na, žmonių požiūris į radiją vėlgi taip pat labai stipriai keitėsi. Mes galime į radiją žiūrėti kaip ir labai asmenišką mediją, labai asmenišką santykį mes galime su, na, žmogaus balsu, su perdudama informacija turėti, pavyzdžiui, šiais laikais labai individualiai, na, klausytis radio, tarkim, būdami namuose, klausydami kokios nors tinklalaidės arba vairuodami automobilį, girdėdami, na, mėgiamo diktoriaus ir pasakotojo balsą. Šiais laikais mes turime skaitmenizuotas visas technologijas ir jos, na, padaro visą radio žanrą tokį labiau intimesnį, autentiškesnį, ne kalba žmogus, kalba tiesiai kitam žmogui.
0: Sako Vytauto didžiojo universiteto profesorė Auksė Balčytienė. Ir apie orų šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.
2: M1.
3: Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: 50.
1: Reklama. Antra laidos mūsų valanda prasidėjo su Silva ir čia žaidimas 50 ant 50. Norite puikių dovanų iš Eurovaistinės, skambinkite 18.30 ir sudalyvaukite.
2: Taip, po prizą šią savaitę išties labai geras, ko dalyvi Vino Perfect skaistinantis serumas, numeris 1 serumas pigmentuotai odai Prancūzijoje su viniferinu, unikaliu patentuotų ko dalyvi ingredientu odos šviesinimui, kuris yra 62 kartus veiksmingesnis negu vitaminas C.
1: Super, super dovanos, reikia tik tai dabar super žaidimą. Idėjo, kuris gerai sužaistų ir pabandytų šitas dovanas laimėti. Gerai, bandom čia. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Valdas.
2: Valdai, girdžiu užtaisą energijos jūsų balse.
3: O taip, tikrai taip.
2: Kokia
3: pasikūręs.
2: Jūs pasikūręs? Čia dėl penktadienio ar ką nors švenčiat?
3: Važiuojam kaip tik į jubiliejų.
2: Oi, tai
1: kieno jubiliejus?
3: Švogerio.
1: Švogerio. Nu gerai, tai bevažiuojant ir pažaisit.
2: Gal ir dovanų švogeriui, skaiščios odos atvešit.
3: Reikėtų vis dėlto 50.
2: Nu jo, tikrai reikia rūpinti sodą. Mhm. Gerai, tai Valdai, mano yra 5 klausimai, arba Skaibos 5 klausimai, kuriame norėtumėte turė su

0: dalyvauti, mano ar Skaivas?
1: Tai, tai žinoma, su Silva, nes jos lengvesnė klausimą.
0: Baigiam šitą mitą, viskas, baigiam, baigiam.
2: Susideginai, žinok, tik atėjus, susideginai iš karto.
0: Gerai, vakar buvo, sakė, kiek?
2: 5 buvo
0: 5 iš 10. Prieš tai buvo 3 iš 10 pagal sunkumą. Gerai, Skaiva vertins mano klausimų sunkumą. Gerai, Valdai, norit mano klausimų, aš jums juos ir užduosiu. Pirmasis klausimas. Per kokią šiuolaikinę valstybę nėjo Šilko kelias? Per Japoniją ar per Uzbekistaną?
1: Per Japoniją.
0: Teisingai. Kokios spalvos yra lėktuvo juodoji dėžė, oranžinės ar juodos?
1: Oranžinė.
0: Nu, jėzų.
2: Lengva.
0: Jau krenta mano balai, matau. Kokia šiuo metu yra aukso gramo kaina biržoje? 130 eurų, 117?
1: 130.
0: A, dar netiek brangi, 117, dabar ką tik žiūrėjau. Pirmas minusas jums. Kokiomis aplinkybėmis Alisa stebuklų šalyje įkrito į triušio olą, bėgdama nuo savo sužadėtinio, bėgdama nuo savo pamotės?
1: Bėgdama nuo savo pamotės.
0: Ne, žinokite, bėgdama iš savo sužadėtuvių jinai įkrito į olą. Gerai, ir penktas klausimas. Kurioje iš šių ES šalių euras nėra oficiali valiuta? Vengrija ar Vengrijoje ar Austrijoje?
1: Vengrija.
0: Teisingai, Vengrija turi savo vietinę valiutą, Vengrijos forintas, taip vadinasi valiuta, o mes turime 3 taškus, ką darom?
1: Važiuojam iki galo.
0: Ai, neklausiu, ką darom, atsiprašau, žinokit, penktadieniais.
2: Penktadienis, šiandien 2 klausimas yra privalomas. Taip, tai Valdai, pasiruoškite jį išgirsti.
0: Gerai, tai. Šeštasis klausimas. Už šiuolaikinės elektros lemputės išradimą mes turime būti dėkingi Tomui Edisonui, kuris 1879 metais sukūrė pirmąją komerciškai sėkmingą lemputę, kuri buvo praktiška, pigi, tačiau jis nebuvo pirmasis mokslininkas sukūręs lemputę. Kas lemputę už Edisoną sukūrė anksčiau? Ar tai buvo Josephas Wanas, ar tai buvo Alessandro Volta, ar tai buvo Nilsas Boras, o gal tai buvo Stephenas Hawkingas?
1: Jei nežinai atsakymo, rinkis trečias.
0: Ai, Nilsas Boras, kvantinė mechanika, žinokit, net ganėtinai toli nuo lempučių mokslo.
3: No.
0: Taip, visgi teisingas atsakymas buvo variantas A, Josephas Swanas, kuris... Buvo ten šiaip iš tikrųjų daug tų mokslininkų, kurie bandė kurti lemputę, tobulinti, bet galiausiai nuopilnai atiteko Edisonui, bet Josephas Swanas visgi vieną lemputės variantą anksčiau pasiūlė už Tomą Edisoną. Tad šiandien degam vėl?
2: Degam, Valdai, vienas taškas lieka jums.
1: Ne tokie ir lengvi klausimai.
2: Nu va, mato to jūs.
0: O Skaiba, tai čia žinokit, man tokias mimikas mėtė, kol mes kalbėjom, o dieve, o... Oh. Dar vienas klausimas, tokį lengvumą, kas gali nežinot,
2: kad juodoji lėktuvo dėžė yra ryškios spalvos.
0: Aš nežinojau.
2: Tu nežinojai?
0: Nežinojau ir man buvo taip, o tai kodėl jinai tada vadinama juodoji dėžė? Tai tada pasirodo, kad antrajam pasauliniam karėjos iš tikrųjų buvo.
2: Man tik dėl Alisos stebuklų šalyje, ta prasme, Alisos stebuklų šalyje buvo 7-metė mergaitė. Kaip jinai gali bėgti iš nuo sužadėtinio?
1: Būtent.
0: Eisiu patikrinti internetą.
2: Nes, prasme, man čia labai labai keistas dalykas yra. Tai mes patikrinsim, Aldai, jeigu...
0: Bet kokiu atveju, jeigu ir patikrinsim...
1: Gal vis dar 2 taškai pas manam.
0: Gerai, patikrinsim.
2: Patikrinsim per šitą klausimą, gerai? Gerai. Tai, Valdai, ačiū už žaidimą. Vienas arba 2 taškai, tuoj žinosim, kiek iš tikrųjų laukiam antro turo.
4: Skaiva.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
6: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.
7: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
12: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
13: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima, tai, ko reikia.

0: Grojaraštis šiandien ypatingas, nes minime su visa Lietuva radio Lietuvoje šimtmetį, tai džiaugiamės, kad jūs irgi mėgaujatės tuo, ką paserviravo mūsų muzikos redaktorius šiandieną. Bet vien muzikos groti negalime, reikia sužaisti žaidimo antrą turą.
1: Reklama. Taip, mano žaidime dalyvavo Valdas. Valdas, visgi, Valdai, turim gerų žinių jums. Du taškai jūsų sąskaitoje, faktus patikrinome ir, žodžiu, įsivėlė ten vienas netikslumas, tad taškas atitenka jums.
0: Taip, Valdas baigė turą su dviem taškais, priminame apie dovanas, klodalį, Vino Perfect skaistinantis serumas, numeris vienas serumas pagamintas pigmentuotai odai Prancūzijoje, su viniferinu, unikaliu patentuotu klodalį ingredientu odos šviesinimui, kuris yra 62 kartus veiksmingesnis negu vitaminas C.
1: Gerai, tai dabar jau keliausim prie Skaivos klausimų, skambinkit ir bandykite patekti į Skaivos etapą.
0: Kažkas pateko, M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu būsi?
2: Andrius.
0: Andriu, ką jūs veikiat penktadienį?
2: Nieko, darbuoju.
0: Ką dirbat?
2: Su vairavimu, kurjeris.
0: Kurjeris, gerai, tai dabar nevairuokit truputėlį, padarykit per traukėlę, gerai?
2: Va, būtinai sustojau.
0: Nu va, super, geras kurjeris esat. Gerai, mielas Andriu, žaidžiam. Pasakykite man, prašau, Andriu, kur yra Pažaislio šilas? Kaune ar Alituje?
2: Alituje.
0: Ne, Kaune. Kokį gyvūną dar liaudyje vadinama opšrumi? Meškieną ar barsuką?
2: Barsuką.
0: Taip, tašką turite, jau labai gerai. Upė Volga įteka į Baltijos ar į Kaspijos jūrą?
2: Kaspijos.
0: Taip, antras jūsų taškas. Koks elementas, cheminis elementas, žymimas simboliu AG? Auksas ar sidabras?
2: Auksas?
0: Ne, žinokite, auksas yra AU, AG yra sidabras. Čia suklaidinau jums. Ir kokios sultys Lietuvoje yra populiariausios ir dažniausiai perkamos? Obolių ar apelsinų?
2: Apelsinų.
0: Ajajaj, ir čia suklydot. Ne, žinokite, lietuviai pasirodo daugiausiai perka obolių sultis. Mes oboliniai.
1: Ištikimi oboliams.
0: Gerai, dabar situacija yra tokia. Mes turime du taškus. Dvigubas klausimas, Andriu, yra privalomas. Jeigu jūs jį atsakot, jūs laimit. Neatsakot, laimi mūsų žaidėjas Valdas.
2: Gerai.
0: Gerai. Dėmesio, dėmesio, dvigubas klausimas. Titaniko katastrofoje žuvo nemažai įvairių tautybių žmonių. Bet tuo laivu plaukęs Japonas, vienintelis Japonas iš visų Japonų, išgyveno Titaniko katastrofą. Jam pavyko išsigelbėti. Kas jam nutiko toliau? Grįžęs namo, jis atidarė valčių parduotuvę. Antras variantas. Grįžęs namo, jis neteko darbo, nes jį visi išvadino bailiu. Trečias variantas. Grįžęs namo, po savaitės jis nuskendo vonioje. Ar ketvirtas variantas. Grįžęs namo, netrukus jis laimėjo labai stambę pinigų sumą loterijoje.
2: Dabar galvoju. Gal C, koks buvo variantas?
0: C? Nuskendo vonioje.
2: Apie valtį kažkas buvo, man atrodo.
0: Atidarė valčių parduotuvę.
2: Jo, aš galvoju šitą.
0: Kad atidarė valčių parduotuvę. Grįžus.
1: Aš galvoju, kad laimėjo loterijai.
0: Ir abu jūs esate neteisus.
1: Tik nesakyk, kad nuskendo vonioje.
0: Ne, jisai nenuskendo vonioje. Žinok, jisai grįžo namo ir jį išmetė iš darbo, nes visi pasakė, kad jis yra bailys, nes nenumirė. Nes padorų žmogus turėjo numirti kartu su visais, o jisai, matai, čia išsigelbėjo. Nu, vat pas juos tokia labai įdomi filosofija. Žodžiu, jį išvadino bailiu, niekingu bailiu ir atleido iš darbo. Gerai, na, gaila, Andriu, bet atsisveikinam, susideginat, lauksim kitą kartą paskambinant, gerai?
2: Būtinai.
1: Iki.
0: Ačiū, iki.
1: Taip, tai mes sveikiname labai Valdą, kuris...
3: Valdą švogeriui galės nuvežti serumą skaistinantį.
1: Taip, tai yra kodaly skaistinantį serumą Valdas laimėjo ir tai yra prancūziškas kosmetikos prekės ženklas kodaly, kurį galite rasti ir Lietuvoje. Bordo vynoginose gimęs prekės ženklas yra įkvėptas vynogių bei vynmedžio veikliųjų medžiagų.
0: Taip, jo formulių pagrindas yra natūralios kilmės ingredientai. Kodaly bendradarbiauja ir su Harvardo medicinos mokykla, kuriant inovatyves formulės ir vystant patentuotas technologijas, susijusia su odos ilgamžiškumo palaikymu bei aiškia filosofija. Grožis neturi kenkti gamtai.
1: Taip, ir dar galiu pridurti,
0: kad kodaly priemonės galime įsigyti didžiosiuose eurovaistinėse arba galite įsigyti internetu eurovaistinė.lt.
4: Reklama. Čia M1.
5: Taip.
4: Aš jūs myliu.
6: Hi, this is Sister Bliss from Faithless and you're listening to the best radio in Lithuania, M1.

0: Jeigu prieš savaitgalį norite išsivaduoti nuo problemų, tai galite tą savo problemą, bėdą, dramą kažkokią tai parašyti mums su Silva ir mes valandos pabaigoje išspręsim.
1: Taip, vakar sprendėm problemą merginos, sėkmingos, gražios merginos, kuris susipažino su vaikinu, sako, nu kaip ir gerai jaučiuosi, jis mane prajuokino, bet man gėda jį vestis į viešumą, man gėda jį pristatyti savo draugams, patarkit ką daryti. Tai vat sprendėm ir bandėm parodyti iš skirtingų pusių tą situaciją. Šiandien bus nauja problema, tai nesidrovėkit, rašykit anonimiškai m-1.fm.
0: Žinutė vedėjams, parašykit, laukiam, o mes keliaujam reklamą. Papasakoti jums apie tai, kad jeigu, pavyzdžiui, dabar naršo telefone, kaip tik tai atsidarykite pigulu.lt programėlę, nes ten vyksta pirktynės.
1: Taip, tai mažos kainos ir išties dideli pirkiniai, jeigu dar nesate pigu plus narys, pas laikas tapti tik per programėlę. Su specialiu nuolaidos kodu gausite neįtikėtiną net 50% nuolaidą interjero ir virtuvės prekiams.
0: Taip, išgirdote gerai, pusę kainos, plus jeigu ieškote naujo šaldytuvo, sako puikus talpus Beko modelis vietoj 455 eurų, su pigu plus kainuos tik 385 eurus. Tikrai puikios nuolaidos, puikios kainos. Nepraleiskite progos nuolaidų audra pigu.lt. Truks tik kelias savaitės, tai čiupkite telefoną ir susikurkite savo svajonių namus pigiau. Reklama.

0: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
1: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
5: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės su realiai magija euras 19. O tualetinis popierius Bloom Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
10: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X. Viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
11: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hey There.

0: Jessica Shy, Saulė nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Na, reik manyt, kad gerokai turėtumėt būti pasikūrę jau, galvojate greičiausiai apie darbo pabaigą, galbūt net jau ir baigėte viską anksčiau ir varote kažkur tai švęst penktadienio, tai gero jums laiko, likite kartu su M1, nuo mes einam, išspręsim paskutinę šios savaitės dramą. Be dramų gyvenimo, žinokit, būtų prieskas, įdomu kartais turėti dramas, malonu, kai jos baigėsi. To gyvenimas ir žavu, žodžiu, aukštyn, žemyn kalneliais. Rašo mums viena klausytoja ir prašo pagalbos patarimo, kaip jai vat, šią situaciją išspręsti. Yra toks vyras.
1: Kuilys parašyta.
0: Gerai. Su kuriuo visada būna Telemundo prezenta. Vyras nežinau, kiek metų rodo dėmesį, bando susitikti, sako, kad jam patinku, nori draugauti ir taip toliau. Bet kas kart, kai reikia susitikti, jis dingsta. Jau realiai sako, net nebepikto, tiesiog graudu ir juokinga, bet aš niekaip nesuprantu, kodėl jis šitaip elgiasi. Tai telefonas sudužo, tai atrašyti negalėjo, tai dantį išsirovė, tai dar kažkas atsitiko. Nu, žodžiu, pasiteisinimo karalystė. Bet kaip nesustinkam, taip nesustinkam, nors aš realiai to susitikimo net ir nebelaukiu. Aš tik tais, nu, vat, jau norėčiau pasiųsti tą žmogų ant trijų raidžių, pamačius jo žinutes. Kodėl jūs to nepadarot? Aš jau klausiau, ar jis čia užgėręs, gal man vis rašinė ir ko jis iš manęs nori, tai atsakymas vis tas pas, matyti su manim nori ir bendrauti su manim nori. Bet kam tada šnekėti, jeigu tu nieko nesiimi, kažkoks melagių melagis?
1: Man žinai, kokia pirma mintis dabar šovė, kai aš išgirdau šitą istoriją, kad gali būti, kad tas vyras turi antrą pusę, ane? Ir kai jis su jie susipyksta, tada pradeda rašinėti kitom, tipo, kaip čia norėtų susitikti kažką. Bet kai ateina jau laikas susitikti, jis būna dažniausiai jau susitaikę su savo antra pusė ir prasideda tada, žinai, atsiprašau žodį, atmazai. Tai gali būti taip.
0: Patikrinkit šitą informaciją.
1: Ne, bet čia, nu, man pirma mintis tokia šovė, kad taip.
0: Bet tikrai galima versija. Šiaip tai, vat, man klausimas kyla, kodėl apskritai, vat, jeigu tai kartojasi ir kartojasi, kodėl jūs jam dar ką nors atrašot?
1: Na, šiaip jo.
0: Norėtumėt, kad jis neberašytų, tai tiesiog ignoruokit.
1: Ne, bet, žinai, moteris gal irgi dėmesys patinka, gal tas vyras visai faina, žinai, bet nu, jeigu jūs jau tris kartus bandėt susitikti ir nepavyko, tai aš nelaukčiau to, žinai, trečias kartas nemeluoju, ketvirtas garantuoja.
0: Dar viena versija yra tavo versija, kad jis ir žmona, klausytų versiją, kad jis sėdi kalėjime.
1: Kad kalėjime, ai.
0: Jis tiesiog negali, žinokit, susitikti. Jis norėtų labai, bet negali.
1: Ai, nu jo, čia irgi gali būti.
0: Žinau, čia jau kokie šeši klausytai rašo, kad iš kalėjimo.
1: A ne?
0: Gal jūs esat, gal žinot, gal čia ta strategija, žinai, ne vienas taiko. Esu girdėjus nemažai tų istorijų su vyrais sėdinčiais kalėjime.
1: Nu jo, šiaip labai laiškų daug, kad jisai žino, kad gali būti, kad sėdi kalėjime.
0: Tai patikrinkit, žiūrėkit, internetas platus, šiaip patikrinti faktus šiais laikais yra labai nesudėtinga, jeigu jis nežino, tai jis nepasisakė, tai ar sėdi, ar vedęs, ar turi vaikų. Pirmiausia, šituos dalykus išsiaiškinkit. Galėsit atmetimo būdu, gerai, nevedęs, kita priežastis, aha, kalėjime nesėdi, galbūt tada dar kažkas. Bet šiaip iš esmės, tai netgi nesivarginčiau aiškintis.
1: Nu, šiaip, ta prasme, nu kažkoks mėmė, nu jau, sakau, tris kartus jau nesusitiko, žinai, blokuokit ir
0: gyvenkit ramiai.
1: Ramiai, kam, jūs pati rašo, jūsų laiškas prasideda, yra toks kuilys, nu tai kam jum kuiliai atsiprašant gyvenime, nu tai ieškokit vyro, kurį bent jau normaliai vyru galėtumėt vadinti, nes jeigu rašydama į radiją pirmas žodis, kuriuo jūs apibūdinat vyrą, yra kuilys, tai jūsų pasąmonė jums rėkte rėkia, kad jum to vyro nereikia.
0: Amen.
1: Amen.

0: šaldytuvus sostinės senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Nepataikiai! Vėl nepataikiai!
9: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
8: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
9: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
10: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
11: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.

0: Išaušo ta diena, Skaiva, tu matai, aš sėdžiu prie pulto, aš vėl bandau prisiminti, kaip dirbti su pultu. Mes su Skaiva amžiną diskusiją turėdavom, kai dirbdavom dar prieš 5 metus, kuris sėdės prie pulto, nes vis tiek papildomai reikia dar kažką daryti.
1: Tai taip, tai žinokit, jeigu bus kliurkų kažkokiu, tai nesupykit.
0: Galit kaltinti mane, žinokit.
1: Ne, tai nieko nereikia kaltinti, tiesiog, žinai, nebandysi, neišmoksi, tai teks šiandieną truputėlį paprakaituoti, Silvai. Aš jeigu ką padėsiu, paspausiu, ką reikės, mano rankos ilgos pasieksiu. Tai važiuojam, trečioji mūsų šou valanda prasidėjo.
2: Balsas išdavikas. Reklama.
0: Oi, prisimenu šią rubriką, kaip mes su Skaiva ją darydavom ir tikrai labai labai smagiai susiklausydavo. Skaiva, klausimas tau. Jeigu tu skambini telefonu ir vat žmogus nemato, kad čia skambina Skaiva, ar yra buvę, kad tavo balsas tiek toks labai atpažįstamas? Ar yra buvę, kad sako, aš žinau, kas čia man skambina?
1: Jo. Dažnai.
0: Dažnai.
1: Bet mes, aš niekad nepamiršiu, aš kažkurį penktadienį pasiėmiau laisvą dieną, važiavau į šunų parodą. Ir važiuodama klausiausi M1 ir aš tuo metu dirbau su Gintu poroje. Ir

0: Ut, nepamirškime, kad turime ir puikių šios rubrikos draugų. Visą savaitę mes draugaujame su dermatologijos ir sveikatos centru, neseniai atsidariusiu Kaune, tai yra VetPet, gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras, arba balso išdaviko herojui, arba žmogui, kuris ką nors atspės apie balso išdaviką, padovanos puikia dovana, tai yra nemokama specialisto konsultacija. Ir čia labai geras dalykas, jeigu jūs nenorit, galit man atiduoti, man labai reikia, tai yra Dermosen Sun Free, apsauginė priemonė nuo saulės šunims ir katėms. Ar žinai, kad šunis ir katės irgi reikia saugot nuo saulės?
1: Plaukus, kailį.
0: Kailį, taip, nes išblunka ir tada nebeatrodo taip gerai. Ypatingai, pavyzdžiui, aš turiu šokoladinį šunį, jisai tokio tamsos šokoladinės spalvos yra, ir jeigu tu neduodi jam apsaugos, jisai toks ir ryžas pasidaro.
1: Bet yra logikos, nes aš anksčiau, kai nedažydavau plaukų, aš būdavau tokia į pelenų tą spalvą, bet vasarą aš visą laiką pasidarydavau blondinę.
0: Taip, nes vasarą plaukai išvėsėja. Tai žiūrėkite, Dermosent veterinarų rekomenduojama natūralios sudėties dermatologinės priežiūros produktai šunims ir katėms, kurios vargina niežulys, sausa oda, žvilgėsi praradęs kailis arba va, kaip tik vasarai atėjus, nepamirškite apsaugoti. Ir savo šuniuko ar kačiuko, jeigu jisai būna laukia kailį nuo saulės.
1: Tai ką jums reikia daryti?
0: Taip, jie žino, žinok, viską puikiai per šitiek metų. Žino, jeigu norite tapti balso išdaviko herojumi, mes dabar jums grosime daug labai geros muzikos, tai jūs galite mums paskambinti į studiją, mes atsiliepsim, su jumis pašnekėsim, išsiaiškinsim dalykus apie jūs ir po to leisim jūs pašnekėti į eterį.

0: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
1: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau LSN.lt.
2: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Testur Bambadienis.
4: Bambadienis keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota. Nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto?
9: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
8: Prisijunkite ir jūs. Teledo, kam mokėti daugiau?
10: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
11: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
13: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
14: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
15: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
16: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
17: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
18: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
19: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.
20: Reklama.

0: žinai, aš nieko prieš būčiau, kad visas dienas M1 grojaraštis skambėtų taip kaip šiandien.
1: Aš šiaip man irgi, žinok, visai patiktų. Mes su tavimi esam tokios jau vyresnės šiek tiek tetos, dėl to mums šita muzika kelia nostalgijos nemažai. Tai dėl to mums ir patinka. Tikimės, kad nemažai mūsų klausytojų irgi džiaugiasi mūsų šiandieniniu grojaraščiu. Ir dar tikimės, kad jūs džiaugiatės tuo, kad galite laimėti dabar mūsų rubrikoj fantastišką dovaną savo keturkojų draugui.
2: Balsas išdavikas. Reklama.
1: Dar kartelį primenam, kad VetPet gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras Kaune dovanoja nemokamą specialisto konsultaciją bei Dermosen Sun Free apsauginę priemonę nuo saulės šunims ir katėms. Dermosen tai yra veterinaro rekomenduojamos natūralios sudėties priežiūros priemonės šunims ir katėms, kurios vargina, pavyzdžiui, niežulys, sausa oda, žvilgesi, praradęs kailis arba, pavyzdžiui, norite apsaugoti savo šuniuką arba kačiuką lauke nuo kaitrios saulės ir kailio išblukimo. Ir mes dabar jau esame pasiruošę pasisveikinti su mūsų balso išdaviko heroje ir tai yra Aneta. Aneta, labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Aneta, gražus labai jūsų balsas ir aš privalau paklausti, kadangi tokią turim dovaną, ar jūs turite šuniuką arba kačiuką?
3: Taip, turiu šuniuką.
1: Šuniukas,
0: labai
1: super.
0: Gerai. Pravers.
1: Pravers tikrai dovana. Aneta, klausydamies jūsų balso, žmonės turės atspėti tris dalykus. Tai yra, kiek jums yra metų, kokia yra jūsų profesija ir kokį automobilį jūs vairuojate. Jeigu bent vieną iš šitų dalykų kažkas atspės, dovana keliaus jiem. Jeigu ne, jeigu prasisuksit, tai viskas galės dovana džiaugtis jūsų keturkojais augintinis. Kaip vasara šita, Aneta?
3: Nu, truputėlį liūdina.
1: Liūdina? Mane irgi žinokit.
3: Liūdina.
0: Mhm. Aneta, ar jau atidarėte šašlykų sezoną?
3: Šitą sezoną aš jau atidaryto seniai. Praktiškai jūs pas mus niekada nesibaigė.
1: Neužsidaro, ar ne?
0: Šašlykų sezonas tai jūs keurus metus.
1: Grilintojai tokie esat, ar ne? Prisiekę taip. Šiek tiek. Ar,
3: ir prie minuso, ir prie lietaus. Ir
1: taip.
0: Aneta Grill paskambino mums.
1: Aneta Grill, tikrai. Ne, žinom, kas turi gerą grilių ir moka ir mėgsta grilinti, tai manau, to sezono niekada ir neuždaro. Aneta, gerai, mes trumpai su jumis šnektelėjome, eikit dabar paglostyti savo šunį nuo manęs ir nuo Silvos ir palinkėkit, kad jis laimėtų dovanų, o mes bandysim paspėlioti.
0: Taip, gerai, su Aneta atsisveikinam, dabar lauksim jūsų skambučio, jūs turite atspėti, kiek Aneta yra metų. Mhm. Kokia yra jos profesija ir kokį automobilį Aneta vairuoja?
1: Gerai, foniuką nepakeisi?
0: Galiu pakeisti, dėl tavęs mažutė viską.
1: Dėl manęs pakeisk foniuką, bus įdomiau. Ok, nu va. Pradėkim spėlionės. Bandom čia. M1, laba diena.
4: Sveiki.
1: Labas, kuo tu vardu?
4: Kamilė.
1: Kamilė. Nu, pabandyk atspėt, kiek Anetai metų.
4: 41.
1: Mhm. Kaip galvoji, kokia yra jos profesija?
4: Buhalterė.
1: Gerai. Ir kaip galvoji, ką jį vairuoja?
4: Volkswagen.
1: Ačiū, Kamilė, tau. Nepataikiai nieko šiandien.
0: Aha. Gerai, o dabar norėtume, kad paskambintų suaugę žmonės. 18.30.
1: Čia aš pamatyk, kokia aš gera buvau.
0: Aš galvoju, mūsų direktorius.
1: Aš negavau Vilnių. Žinok, aš tiesiog mane gerumas užpuolė. Truputėlį. Dažniausiai aš numetu ragelį vaikam.
0: Anksčiau skaiva griežtai paskambino.
1: Taip, bet šiaip yra ta taisyklė. Vaikai ne šitai laidai. M1 ryto šou vaikai skambina. M1, laba diena.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Samanta.
1: Prašau?
5: Samanta.
1: Samanta. Malonu, kad paskambinat. Taip. Samanta. Kaip galvojat, kiek Anetai metų?
5: 50.
1: Gerai, Samanta. Kaip galvojate, kokia jos yra profesija?
5: Mokytoja.
1: Mokytoja. Ir kokį automobilį jį vairuoja?
5: Toyota.
1: Nu ir ką, Samanta, aš galiu pasakyti? Galiu tik paklausti, ar turit šunį arba katę?
5: Turiu du šuniukus.
1: Du šuniukus turi, tai žinokit, vienas iš jų galės tikrai keliauti į naująją VetPet kliniką, nes jūs ką tik ėmėt ir atspėjot Anetos amžių. Taip, Aneta yra 50 metų, profesijos niekas nebūtų atspėjęs, Aneta yra karininkė.
0: Žinokit, Samanta, saugokite, žinokit, karininkių geriau nepykdyt.
1: Va, ir,
5: ne, geriau ne.
1: Ir ji vairuoja Audi automobilį, amžiaus mums užtenka, mes jūs sveikinam, Samanta, ir sveikinam jūsų augintinius. Su puikia dovana.
5: Ačiū labai.
0: Iki.
5: Iki.
1: Nu va, o ką, mums dar belieka papasakoti apie puikią VetPet, naują, inovatyvę gyvūnų dermatologijos kliniką visose Baltijos šalyse, tai yra VetPet gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras, kuriame jūsų laukia aukščiausio lygio priežiūra, jūsų keturkojų laukia aukščiausio lygio priežiūra. Čia dirba EBVS, pripažinta Europos veterinarinės dermatologijos specialistė, pagarsėjusi jau tikrai visoje Lietuvoje, Viktorija Lokenskinė, ir taip pat jūsų laukia įvairių sričių veterinarijos gydytojų komanda, nuo dermatologijos iki onkologijos, iki chirurgijos, kardiologijos, odontologijos ir pažangiosios diagnostikos.
0: Taip, užsukite susipažinti visą birželį, kiekvieno paciento laukia dovanos, staigmenos, specialios nuolaidos, VetPet Kaune, Savanorių prospekte, 194.
2: Reklama.

0: mes su Skaiva čia turėjom mini tokią diskusiją. Galvojom, kad visiems viskas būtų aišku, kad nereikėtų kiekvieną kartą paskambinus vaikui į eterį sakyti, kad laida skirta ne vaikams. Mes su Skaiva diskutavome, kokį tą N brūkšnelį skaičius taip reikėtų mums užsidėti. N14 per žemės.
1: Ne, gal N16.
0: N16.
1: Jau kai tėvai paaiškino, kad negandrai vaikus atnešat, tai jau galit klausytis mūsų. Reklama.
0: Gerai, o mes su Skaiva norim dar jums papasakoti apie Xiaomi. Ar Skaiva esi turėjusi situaciją, kai nu, tiesiog norėjai prakeikti savo išsikrovusį telefoną, kaip tau jo reikia? Prisimeni kokią nors artimą?
1: Tai jo, žinok, man yra buvę, nu, aš neslėpiu, kad aš kartais parūkau, tai telefonas, kai išsikrauna, tai viskas, nu, dar kažkaip, tai žinai. Bet kai išsikrauna tavo tas aikosas, o tu kaip tik esi susiruošęs, tu taip susinervini, nes, nu, tu viską lyg ir turi, bet tu negali tiesiog parūkyt.
0: O aš tai prisimenu, žinok, istoriją neseną, kai buvau Amsterdame šią žiemą ir man telefonas išsikrovė ir aš esu, žodžiu, mano skrydis buvo nukencelintas. Aš turėjau pasimti viešbutį, atvažiuoju į Amsterdamą į traukinių stotį, 11 valandą nakties, aš nepasiruošus Amsterdame išlipti, nes aš skrendu į Las Vegasą.
1: Okay.
0: Aš visiškai plonai apsirengus, o Amsterdame tuo metu prisnigo, buvo labai šalta.
1: Siaubas.
0: Aš su savo tokiu labai labai striukyti lengvai išlipusi Amsterdame 11 valandą vakaro, vos ne, šiaip netaip išvažiavus iš oro uosto ir telefonas man išsikrauna, aš negaliu bolto išsikviest, aš neturiu mapso, kaip nueiti į viešbutį. Žodžiu, esu pamesta Amsterdame. Tai kad tokių situacijų nebūtų, žinokit, pravartu visai turėti power banką.
1: Tikrai taip, žinokite. Ir čia jums labai praverstų Xiaomi 67W power bank 20 tūkstančių.
0: Rimtai skamba.
1: Taip, žinokite, skamba labai gerai. Tai yra praktiška dovana, pasirūpinanti, kad svarbiausi renginiai neliktų be energijos. Šiaip iš tikrųjų aš esu power bankų gerbėja.
0: O žmogui irgi tinka?
1: Ne, žmogaus dėja nepakrauna, bet nu, ta prasme, power banką turėti krautą kažkur netoliese yra visada, žinok, išsigelbėjimas.
0: Svarbiausia, įkrauta.
1: Jo, nes jeigu yra išsikrovęs ir power bankas, tai nelabai ką padės. O šiaip, žinokite, šitas power bankas yra tikrai labai galingas ir labai geras. Išbandykite Xiaomi produktus, jie iš tikrųjų pasižymi išskirtinumu ir kokybe. O juos rasite apsilankę Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete mi.home.lt ir ten atrasite dar daugiau išmanių Xiaomi sprendimų. Reklama.

0: labai.
1: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiusk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
3: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
4: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Ispaniškai.
10: La Copa Mundial de la FIFA.
9: Japoniškai.
11: FIFA World Cup.
9: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
12: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
14: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 1,25 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49 €. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: klausytojai irgi pasirašinėt žada peticiją, kad paliktų šitą playlistą kiekvieną dieną. Kadangi čia yra programų direktorius pas mus dabar eteryje, tai galim pasinaudoti progą ir paklausti. Jūs gal programos direktoriau turite įtakos palikti šitą playlistą kasdien?
1: Aš turiu kitą klausimą. Kada paskutinį kartą grojot su stolu arba palangė? Ir įsivaizdavot, kad čia klavišnė yra.
2: O, esu milijoną kartų taip daręs.
1: Tai kada paskutinį kartą, nes aš dabar groju.
0: Labai greitai nukreipė klausimą, žodžiu, nesvarbu.
2: Dar klausytai klausia, kodėl Silvio nemėgsta vaikų, nors pati turi vaikų.
1: Kodėl nemėgsta savo
2: vaikų,
1: Silvio?
2: Kodėl tu nemėgsti vaikų?
0: Ne taip ten žmogus turėjo omeny. Norėjo paklausti, kodėl Silva turi vaikų, o Skaiva nemėgsta vaikų.
2: Ne, ten parašta, kodėl Silva nemėgsta vaikų, nors ir turi.
0: Gerai, viskas. Aš šiandien užpulta, aš viską čia valdau dabar.
1: Aš turiu atsakymą į tavo klausimą. Išsigrok.
0: M1. Atsakyk.
1: Čia kaip būna su mūsų penktadienio miksais. Nu visiems žiūri ypatinga, bet sako, kodėl ne kiekvieną dieną? Nes jeigu kiekvieną dieną prarastų laukimo, nebeliktų to laukimo momento ir tiesiog tai taptų rutina ir kasdienybė būtų nebeįdomu.
0: Tai žodžiu, klausytojai šitą playlistą galėsit klausyti lygiai po 100 metų.
1: Nu ne tiek, nu klausykit, mūsų kasdienis.
2: Nu jo, šiaip taip, kai bus 200 metų radijoj, vėl bus šitas
0: playlistas.
2: Bet jau bus tada kitokios dainos.
1: Ne, tai dabar manau, kad tokį visiškai šventinį, tokį koncentratą jau laikysimės savo gimtadienį, gruodžio 31-ąją, nes šiaip kasdienis mūsų grojaraštis irgi visada yra kuo puikiausias. Visada stengiamės kažką rast naujo, kažką nustebint, kažką rast seno.
0: O dieve, aš išgirdau, koks bus miksas jūsų laidoje, kokį miksą paruošė mūsų kolega, tai žinokit ten dainos.
3: Koks kolegos vardas?
0: Tomas.
3: Gerai, jo.
0: Čez.
1: O prieš išeinant tau šiam vieno, tu su Tomu jau dirbi,
0: taip,
1: ne?
0: Taip.
1: Mes tik prasilenkėm kažkaip.
0: Taip. Ne, bet mes kokiu buvom kelis
1: kelių
0: mėnesius.
1: Kelių dienų
0: mėnesius. Ne, Skaivo, prisimeni.
2: Neprisimenu.
0: Ai, Skaivos atmintis, tai žinokite, kaip aukštinės žuvelės.
2: Baigės.
1: Jo, Tomas Džez grįž pirmadienį, šiandien jo dar nebus, bet mes vakar su jo bendram, jisai buvo atostogose ir pasakiau, kad čia toks reikalas, čia toks šventinės grojaraštis, sakau, varyk kažkokį koncentratą irgi vyksą, tai girdėjau vieną kitą gerą sukalę, žinokit.
2: Nu, tai gerai, galėsite pasiklausyti gero mikso, kurį padarė Tomas Džez, o eteryje šiandien su jumis bus Gustas ir Arnas.
0: Gustai, tu gal irgi žodį tart.
3: Aš pasiruošęs esu sakyti daug žodžių nuo ketvirtos.
2: Dabar taupaisi truputėlį.
3: Aš taupausi, apšilimas mano.
1: Mes šiaip susitarėm, kad Gustas visą laidą ves su savo motociklininko šalmu.
3: Taip.
2: O tu tą kepurę irgi dediesi ir ant viršaus dediesi šalmą, ar tu ją atsineši ir
3: atsinešu dėl to, nes mano tada plaukai būna. Čia yra labai prastas dalykas, nes pavyzdžiui, mūsų kolega iš kitos radijos stoties yra plikas tiesiog, tai jam nereikia po to tvarkytis.
1: Aha. Ir jis irgi motociklų važinė.
3: Jo, o man reikia kažką, žinai, susitvarkyti, tai man lengviau yra tiesiog kepurę užsidėti.
1: Bet nėra tai blogai, žinai.
3: Nėra tai blogai, bet gali būti geriau.
0: Nu, aš labai norėčiau.
3: Jo, o net Skaivas sako.
0: Pamatyti Skaivas už tą kepurę.
2: Labai juokinga. Bet man iš principo mano veidas yra keistas, man tinka labai visos kepurės.
3: Nu tai va.
1: Pažiūrėk.
0: Pabandysiu.
3: Iš kurios pusės? Iš kurios pusės dėsiu?
0: Įrodymus padarysiu.
1: Įsijungit vaizdus, Skaiva dedasi.
0: O, bet tau tikrai tinka.
3: Čia Vasilijus toks.
0: O dieve.
1: Jo, kaip gerai.
0: Gerai, tikrai. Gerai.
1: Ir taip gerai.
0: Skaiva.
3: Tinka tikrai.
0: Palauk nuotrauką, foto.
3: Čia veido tavo gerumas.
2: Čia, žinok, yra kažkas yra su mano veidu ir aš bet kokią pačią baisiausią kepurę galiu užsidėti ir man jinai tinka.
1: O mes per anksti kaltinam kepurę.
2: Bet žinai, kas yra juokingiausia, nes vat gyvenimas visada padaro paradoksų. Tarsi, aš esu žmogus, kuriam tinka visos pasaulio kepurės, aš nekenčiu kepurių.
1: Geras.
2: Ir aš nieko negaliu su savim padaryti.
1: O man netinka beveik visos pasaulio kepurės.
2: O tau patinka kepurės?
1: Seniau nepatikdavo, dabar jau nešionės irgi truputėlį jau apleidinėja mano galvą plaukai, tik kartais
3: išeina.
0: Nu, bet čia nelaimo savo yra.
1: Nu, taip, kas?
0: Kepurės lėpti, žinai, plinkanti.
2: Nu.
1: Nu, ką?
2: Kas kaip moka, tas taip slepia.
0: Gerai, mes apkalbėjom ką tik 50 tūkstančių skirtingų temų. Klausytojai, viskas, paliekam jūs šiandien, išleidžiam jūsų savaitgalį, paliekam gerose rankose ir susigirdėsim pirmadienį.
1: Kad žinotumėt, kas slepia mano ūsai.
2: M1.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams, 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams, 20% nuolaida sausainiams, bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
6: Kai pavargau?
7: Nuo ko?
6: Nuo nieko neveikimo.
8: Parkside – darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai – tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis – tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – birželio 11-osios. Lidl vertė.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Manai, kad

0: topikas.lt.
1: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Jessica Shai, Saulė nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
5: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
4: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tai BNS penktadienį patvirtino šalies vadovo komunikacijos grupė. LRT įstatymo pataisų svarstymas yra sulaukęs dalies žurnalistų ir visuomenės protestų. Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Apie tai informavo demokratas Lukas Savickas. Anot jo derybų dalyviai iš trijų skirtingų programinių dokumentų sukūrė vieną, jame dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti partijų lyderiai. Anot Savicko dabar dokumentai turės suderinti trijų partijų pirmininkai, jo teigimu diskusijų kilo dėl įvairiausių sričių, dažniausiai kaip vienos ar kitos partijos siūlymus finansuoti. Savickas tikėjosi, kad partijų lyderiai projektą baigs derinti pirmadienį, tuomet į sutartį bus įrašytos ir asmenybės atsakingos už jos įgyvendinimą, tai yra premjero ir Seimo pirmininko kandidatūros. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Įtarimų teisėsaugai sukėlė anksčiau pasirodę pranešimai, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudoninė buto Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą. Kaip praneša STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnį nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Klaipėdos pilies muziejuje pradėtas eksponuoti sausį šiose apylinkėse Daugulių vietovėje rastas 14 amžiaus 46 dalių sidabro lydinių lobis. Teigiama, kad šis atradimas yra tam tikra mokslinė sensacija, nes tai pirmasis šiame regione toks surastas Lietuvoje naudotų lydinių lobis. Jis išskirtinis ir tuo, kad buvo paslėptas Vokiečių ordino teritorijoje. Kultūros paveldo departamento atstovas Laisvūnas Kavaliauskas baiminasi, kad tai nebūtų paskutinis oficialiai deklaruotas lobis, nes jį metalo ieškiklių suradusiam klaipėdiečiui valstybė taip nieko ir nesumokėjo.
1: Kiek apkarto lobių komisijos sprendimas, kadangi lobių atradėjui priklauso nuo 10 iki 25 procentų nuo lobio vertės. Tačiau šiuo atveju jis neturėjo savininko leidimo vaikščioti. Turbūt nėra problemų gauti tokį sutikimą su privačiu žmogumi, kurio tarkim laukia metalo detektoristas ieško. Šiuo atveju jis rado valstybinėje žemėje. Teoriškai jis turėjo nueiti į savivaldybę ir prašyti tokio leidimo. Deja, nėra nustatytos tvarkos ne vienoj savivaldybėj Lietuvoje spėjama, kad yra virš 50 tūkstančių žmonių, kurie yra įsigiję tuos detektorius ir kaip, tarkim, legalizuoti jų tą veiklą būtent jau valstybinėje žemėje, tai yra sudėtinga. Galimai tai gali būti paskutinis Lietuvoje atrastas lobis.
0: Lietuvoje šis oficialiai rasta apie 600 istorinių daiktų ir pinigų lobių, iš jų maždaug 25 sidabro lydinių. Kiek dar jų atsidūrė juodojoje rinkoje ir pas privačius kolekcionierius, nežinia. Apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnė, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.
2: M1. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo gale, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
1: M1. Švęskime radijo šimtmetį Lietuvoje kartu.
2: Nu tai švęskim. Labas, Gustai, dar kartą.
3: Labas, labas.
2: Labas visi klausytojai. Su kai kuriais jau ryte pasisveikinu, su kai kuriais dieną teko garbė pasisveikinti. Buvau trumpam užbėgęs pas Kaivą ir Silvą. Ir dabar jau sveikinamės vakare. Su švente tave.
3: Su švente ir tave.
2: Vak ranką paspausti. Danutė Donoravičiūtė, ką tik žiniuose kalbėjo apie lobius, kuriuos randa žmonės. Gustas yra man kaip lobis, aš kasdien jį atrandu vis.
3: Iš naujo?
2: Jo.
3: Nu, tai labai labai faina. Mes šiaip ir norim ir jūsų pasveikint. Radijas nėra nei mano, nei tavo, nei niekino, bet radijas, visų mūsų.
2: Radijas yra visų. Radijui Lietuvoje šiandien yra 100 metų ir švenčiam kartu su visais turbūt radijais. Ta proga prisiminam šiek tiek ir M1 istorijos. Ir su Tomu Jazz mes vakar susisiekėm. Mm-hmm. Tomu Jazz atostogos yra, miksas sukaltas. Sakau, šauk kažką tokio legendinio, kad mikso, penktadien Friday mikse irgi būtų geras, geros muzikos, legendinės muzikos koncentratas.
3: Tai pasakei tai, bet ar taip ir bus?
2: Nu tai vat klauso, miksas jau groja, o ką mikso metu reikia daryti, jūs visi puikiausiai žinot, laukiam jūsų laiškų. Kur esat, iš kur klausot, ką veikiat, viskas mums yra smalsu. Šitas penktadienio miksas yra skirtas muzikai ir jums, mūsų klausytojai, ir jūsų laiškams.
3: Tai mylim, laukiam laiškų, kelkit ar kokią story Instagramą būtinai, iš kur klausot, pataginkite vieną, tai lauksim ir to. O kol kas būsim kartu su jumis 3 valandas ateinančias.
2: Nu ir aišku, visų svarbiausia, reikia priminti, kad šiandien yra...

0: pareina. Skambant šitam Abos gabalui, labai geras laiškas. Iškart pirmas įkrito, sveiki, Hebrytė. Ar tikrai Skaiva laukės?
1: Taip, ponės ir ponai. Tik tai žurnalistam negalima rašyti apie tai dar, bet tokia mini paslaptis.
0: Šiandien pagaliau susilaukė savaitgalio.
1: Savaitgalis gimė jai.
0: Linkėjimas Skaiva.
1: Dvinukai, šeštadienis ir sekmadienis.
0: O dabar paklausom Abos.

muzika ir mūsų klausytojų laiškai. Kaišiadorys Juba.

0: mano gimtadienis yra ne tik radijoje, bet dar ir Tatjana Telšiuose. Švenčia gimtadienį su kolektyvu šiandien.
1: Daug dalykų šį vyksta. Linkėjimai iš Kanados, linkėjimai iš Olandijos, iš Kroatijos. Norvegija irgi juda.
0: Matau, kad visus rezonuoja šitie abos akordai. Patinka labai. Šiaip daug kas rašė, iš vis šiandien muzika yra vien toks kieks mažodis nepiktas, žiauriai gera. Koks laiškas buvo. Gerai, čia miksiuke parkeliauja dar vienas legendinis.
1: Kažkas klausia, kur rasti jūsų šitą miksą, tai yra Tomo Jazz SoundCloud'e.
0: SoundCloud'e Tomas Jazz, netrukus vasaros antroje pusėje pateiksime didelių naujienų, kas liečia skaitmeninės platformas, tai ten atsiras daug dalykų, o šiaip klausykite vieno, čia ir dabar mėgokitės dalykais.
1: Kažkas juda iš trakų į paskutinės Žalgirio rungtynės, neperšokus griovio.
0: Užtikrintai, ne?
1: Nesako mop.
0: Tu ką tik Uteną pavadinai grioviu?
1: Nu, taip jau gavosi, atsiprašau.
0: Linkėjimai Uteną, palaikom visus. Šaro garažas juda, toks laiškas. Aba pakeitė Madoną, judam toliau su jūsų laiškais, žiūrim. Nespėjus girinti, iš tikrųjų, tiesiog dabar skrolinu, kad bent kažkokiais šuoliais pereičiau ir kad vis kažką naujo užčiuopčiau.
1: Žilvino dušas juda irgi. Jeigu Šarūno garažas, Žilvinas trepsi, sako, duše.
0: Dar vienas garažas juda Lietuvai, tvarkausi, sako, garažą, po didelių gaisrų. Kažkas Giovanio laukia Lietuvos šventėje. Linkėjimai Giovanni, beje, Jonas šiandien rašė laišką, kad sukūrė stiprų gabalą, kurį Joninėm žada išleisti, tai atkeliaus Jonas prieš Joninės ir pas mus į eterį su naujieno muzikinėm.
1: Ok, laukiam.
0: O beje, šiandien kitoje valandoje irgi turėsim ypatingų svečių, atkeliauja Benas iš BA grupės ir Vytautas iš solo ansamblio.
1: Ką veiks?
0: Savo naujienom. Žinau, kad rimtas festas nusimato rytoj Vilniuje. Apie tai pakalbėsim su Benu ir su Vytautu.

0: Jau gaunu grasinimų užstumimo nuo tėvos. Nieko nepasakiau vlogą.
1: Gaus tai už lėžuvę nieks nebėpė. Ei, Utena, rimtai nesupykit. Čia viskas yra gerai. Aš geras žmogus yra.
0: Nenoriu prisikalbėti, bet mano Utenos marškinėliai mano spalvos yra.
1: Jeigu ką. Egis ir Z, Bedford'e juda su mūsų Friday Mixiuku. Kas klausia, ar žiūrim pūlę paryčiais?
0: Vakar pavakariai žiūrėjom.
1: Aš šitą čempionatą vadinu jetlaginiu čempionatu. Dar viena legenda Friday Mix'e, dar vieni linkėjimai Tomui Jazz, o čia linkėjimai iš Belgijos visiems. Šiandienos muzika pas jūs yra nereali. Ačiū už linkėjimus, ačiū už, už tai, kad rašot gražus laiškus ir mes džiaugiamės, kad jums patinka. Marietavė, Vyšnio

0: Jau žinai?
1: Nu, tai jau taip.
0: Laiškas atėjo. Rytoj varysim į Palangą. Aha. Vaikai lieka namuose Vilniuje. Pasikūrę esam. Tratatūnas greičiausiai užeis į svečius.
2: Linkim sėkmės.

0: Autotuno džiunglėse.
1: O vaikai namie vaskins broliukas ir sesytė. Grįš iš Palangos.
2: Kas čia dabar bus?
1: O dabar tai jau tikrai galim pakratyti ir pleiskanas, ir plaukus, ir ką tik norite. Legendinis We Will Rock You.
0: Kelt rankas į viršų, kad ir pažastų plaukai. Visi kartu.

pradžia lėta, bet žinau, kad Tomas niekada ramiai nepalieka. Tuo čia įsijungs ir bitas. Ratatuna autoriai rašo, ačiū už palaikymą.

0: Sandas juda. Aš net įsivaizduoju, kasgi tame Christian Sande galėtų judėti. Linkėjimai visai statybų aikšteliai, visiems statybininkam.
1: Ar čia kolegos senieji?
0: Čia tie, su kuriais susitiko Norvegijoje.
1: Malkinės togas iš paskutinių laikosi pas kažką. Sakė paprašyt vairuotojų prie Kauno autostrados, kad pradėtų judėti.
0: Judėkit.
1: Jau po truputį.
0: Kamštis turbūt susidaręs. Ramiai, neskubėkit. Taigi į savaitgalį. Svarbiausiai be nervų.
1: O, Bieber idėjau, sako, koks jūsų playlist geras.
0: Šitas paėjama, atrodo. Šią savaitę gimė.
1: Dar vienas gimė dalykas, bet mes su Arnu dar neišduosim. Kai su senaties terminas, su jais galėsim.
0: Paslaptėlė kokias. Lazdijai pasikūrė. Sveikina visus su radio gimtadieniu. 100 metų radijui Lietuvai.

Vidmantui linkėjimai, baigusim darbą ir važiuojančiam pjaut žolytės. Kaip suprantu, darbai nesibaigia. Darbas baigėsi, bet dabar važiuojam žolytės pjauti, ne?

0: Nu ir aišku. Aišku, kaipgi be legendinio gyvenu Friday Mixas šventinis. Niekaip, prasme, be šeškių niekaip.
1: Ponios ir ponai, šeškės į studiją.
0: Gerai, šeškės keliauja į jūsų radijo imtuvus. Mes net trumpam užsičiapiam. Einam parinkti naujų laiškų.

Naujausia šūsnis laiškų, linkėjimai visiems Vokietijos lietuviam. Dar kažkas prašo papromyt. Kad telčia lingau nevente su Žemaituką, su Mikutavičiu. Sakė, tas ir pasirodys. Jūs nusabas vyrugai sukūrė tikrai šventišką penktadienį. Stengiamės ir čia dar ne pabaiga. Judėkime.

0: Ratas Šiauliuose dabar špakliuoja Toyota ir juda linkėjimai jam. Ar jis siunčia linkėjimus, jau dabar nebesuprasiu, bet kokiu atveju Šratas špakliuoja.
1: Ir muzika, sakė, nereali, tokia nostalgija, nuneša į praeitį. Bučkiai, bučkiai atgal juk.

0: ko, koks klausimas, reikia pagros, paieškos, gal.
1: Dar daug sveikinimų rašykit ir galit taginti ir M1 Instagrame story, kelkit kokį šiuo automobiliu.
0: Pasidalinsim jūsų storiukais, jeigu uždėsite, nu nežinau, kaip lietuviškai tagas. Ženklas.
1: Paetikiuokit.
0: Paetikiuokit M1. Linkėjimai visai Suvalkijai, toliau linkėjimai Varėniškiam. Nu, aš kaip matau, nuo Šiaulių iki Varėnos visi pasikūrė. Šilutė taip pat.

0: Jo, šiaip galvoju, kad šitas penktadienio miksas yra toks geras visiems priminimas. Žinai, dirbi visą savaitę ir staiga išgirsti šitą ir supranti, kad jau savaitgalis. Gerai, liko 2 minutės šito mikso. Manau, kad mes jį galėsim dar pakartoti laidos pabaigoje jau be plepalų. Kaip visada, pirmasis miksas skirtas ir muzikai, ir jūsų laiškam. Tai gero likusio klausimo, grįšime trukus su Gustu pas jūs dar kartelį, su radijo jubilėjom Lietuvoje.
1: Bet parašykit ir laiškų.
0: Ir laiškų laukiam taip pat.

0: Švęskime radio šimtmetį Lietuvoje kartu. M1.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
6: Pols meška, klausykit čia.

0: labai.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudoto automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
2: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūkšnelės pavėjui pučia. O gudriausi... Paskolą į Fimbi perkelė. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norant, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi!
3: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: tiek daug gavom laiškų iš įvairiausių Lietuvos ir pasaulio kampelio. Ir iš kai kurių laiškų sprendžiant nemažai veiksmo ir judesio. Nusimato savaitgalį daug kur, daug visokių miesto švenčių. Pasižiūrim, kokie orai laukia mūsų šį savaitgalį.
1: Važiuojam.
0: Ar skečio reikės, ar griaustinis baugins. Pasižiūrim.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
1: O orus pristato Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Nordis išmanios šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Internete jos galite rasti nordis.ac.lt.
0: O dabar esu orai.lt ir ką galiu pasakyti. Vilniuje šeštadienį, sekmadienį laukime lietaus. Šeštadienis dar su plus 20. Sekmadienį plus 15 lieka ir labai panašus oras laikysis ir savaitės pradžioje. Saulė, matau, jau lenda trečiadienį. Tokias prognozės Vilniui, kas toliau?
1: Tai turėtų būti
0: Klaipėda, pavyzdžiui.
1: Daug lietaus šiaip, iš tikrųjų, visur atrodo, tas savaitgalis toks turėtų būti ant ribos. Klaipėdoje, pavyzdžiui, rytoj 19 laipsnių šilumos, kaip ir viskas gerai, debesuota, saulės šiek tiek bus, bet vakare turėtų būti ir lietaus.
0: O sekmadienį jau tikrai garantuotas
1: jau lietaus
0: ir tik 14 pliuso lieka. Žodžiu, ne tik skietuką, bet ir kažką šiltesnio turbūt reikėtų įsimesti, jeigu planuojat kažką. Lauke Klaipėda į Kauną, dar tada greit pažiūrim, matau, kad irgi lietingas savaitgalis, 22 rytoj šeštadienį, 17 plus lieka sekmadienį, dar vėsiau bus pirmadienį, bet jau gal mes į tą pirmadienį per daug ir nebesižvalgykim. Geriau pasidžiaukime, kad turime gražius orų draugus, Nordis Ultima šilumos siurbliai, oras vanduo sukurti taip, kad efektyvumas būtų nespėjamas, o tiksliai stebimas.
1: Taip, sistema matuoja realų vandens srautą, dėl gali tiksliau sekti savo darbą, padėti palaikyti efektyvumą ir greičiau diagnozuoti sistemos veikimą. Ir tai yra išmanus sprendimas moderniems namams, kuriuose svarbu yra komfortas, taupumas ir patikimumas.
0: Daugiau informacijos nordis.ac.lt. O kad nesušaltumėt, turime dar vieną deginantį, kaitinantį, absoliučiai nerealų legendinį gabalą. Paklausykit.
3: Reklama.
4: Sezonas. Vasara su M1.
5: Yo, this is Maxim from The Prodigy, and you're listening to M1.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
7: Sibet. Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje kreikianavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai estrela ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
9: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Jessica Shai, Saulė nesileis. Saulė nesileis, kol dar sėdėsim manas, kol dar nekyla. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
14: Balsuok M1.fm ir klausyk.
13: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Nu gerai, pripažinsiu, tikrai galingai smūgiuoja šią muzikos redaktorius.
1: Gerai juda?
0: Fantastika!
1: Širdelę glosto tikrai.
0: Kažkas netrašė vieną žodį, parašė unbelievable, išvertus, kas reikštų lietuvių kalbą, neįtikėtina. Ir tai buvo, šitas laiškas atkeliavo tuo metu, kai eteryje grojo Prodigy.
1: Prodigy?
0: Netgi Prodigy šiandien nuskambėjo. O dabar mes pakalbinsim mūsų klausytoją Jurgitą. Reklama.
1: Ir Jurgita, ne šiaip savo mes kalbinsim, bet mes norime pakalbėti apie Colonvel, mūsų draugus jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir aišku, ten nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą ir dėl to Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatingumo projektus.
0: Į kuriuos galima registruotis, parašykit Facebook'e, su jumis susisieks, o šiandien turim šventinį eterį, šventinį grojaraštį, ar šventiškai nusiteikusi ir mūsų klausytoja Jurgita.
2: Sveiki, taip, labai šventiškai.
0: Ar groja jūsų skrandis, jūsų pilvukas kažkokią gerą melodiją, o ne kažkokį ten, žinai, kur
1: būna... Blogą maršą.
0: Maršas, kur jau būna blogas labai.
2: Taip, 3 metus jau turbūt, va, kaip nuo Colonvelio projekto pradėjau Šiauliuose, tai va, taip ir tiesiu.
1: Jurgita,
2: ir labai džiaugiuosi atradusi.
1: O kokia muzika būtų, jeigu pilve dabar grotų pas jūs?
0: Kokia daina maždaug, jeigu reikėtų, jeigu jūsų pilvo simfonija dabar būtų konkreti daina, kokia tai būtų daina, kaip galvojat?
2: Oi, neįsivaizduoju, ne.
0: Švelnus pukeliai.
1: Anksčiau buvo Jessica Shy, žinai, apie audras, kur ten dainuoja.
0: Jo, audrasiau čia manija, čia Bavarijos.
1: Aš apie Jessica, aš apie vėją dainuoju, žinai.
0: Aš apie audras.
2: Tai vat atėjau, aš į projektą atėjau būtent dėl svorio, tai pasiekiau tą, ką norėjau ir dabar palaikau ir labai džiaugiuosi ir tikrai visiems rekomenduoju ir niekada visada skeptiškai tai žiūrėjau, bet kai pabandžiau, tai sakau, tai patiko ir
1: Jurgita, man
2: nebegaliu atsisveikinti.
0: Žinai, visą galvoju, gali būti skeptikų po to jau, kai pabandai. O kol nesi pabandęs, nu, tai kodėl reikia tas skeptikų?
1: Ar agavai.
0: Tu pabandėjai bent jau.
1: Jurgita, man visą laiką klausimas kyla. Jūs sakėt, kad dėl kilogramų tai darėt. Įdomiausiai būna skaičiai. Kiek pavyko ir per kiek laiko?
2: Jeigu nepaslaptis. Buvo 6 savaitės, tai minus 8 kilogramai.
0: Fantastika, plojam Jurgitai, visas stadionas ploja dabar Jurgitai. Jurgita, siunčiam jums į Šiaulius turbūt linkėjimus, taip, į Šiaulius.
2: Taip, ačiū labai.
0: Bučkiai, mylim, ačiū už pokalbį, gerą savaitgalio, iki.
2: Ačiū ir jums visą.
1: O jeigu ir jūs?
0: O kalbant apie skaičius, nes jau klausinėja apie skaičius, aš žinau keletą skaičių, kuriuos reikėtų įsidėmėti. Tai yra plus 370-633-99-998.
1: Čia kilogramų tiek numesta bendrai?
0: Ne, čia yra labai svarbus telefono numeris.
1: Nu, supratau, tai jūs galit paskambinti ten arba užsukti į colonvel.lt. Anglijoje galite colonvel.ko.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net. Ir beje, šiuo metu colonvel turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2 plus 2, tai yra perkant 2 vienetus Colonvel gausite ir dovanų. Ką gausim?
0: Ką gausit? Gausite esu lapę A plus D kremuko.
1: Nu ir viskas, bėgat. Na,
0: viskas.
1: Pabandot.
0: Judam atgal prie šventinio grojaraščio.
3: Švęskime radio šimtmetį Lietuvoje kartu. M1.

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
6: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
9: Laimėk!

0: geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 €. Salotos Batavija tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 €. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių žalių sąjungos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Apie tai informavo demokratas Lukas Savickas. Jis tikėjosi, kad partijų lyderiai projektą baigs derinti pirmadienį. Tuomet į sutartį bus įrašytos ir asmenybės atsakingos už jos įgyvendinimą, tai yra premjero ir Seimo pirmininko kandidatūros. Politologai pripažįsta, kad aiškiausia situacija yra dėl koalicijoje esančių valstiečių, kurie išsaugos dabar turimų teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų kontrolę. Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad dėl kitų ministrų portfelių dar bus deramasi.
1: Alternatyvos tarsi ir nėra kitos, tai kažkaip susitarti su demokratai. Realiai demokratai tą supranta ir dėl to gali kelti aukštesnius reikalavimus. Vidaus reikalų ministro postas, turbūt nėra diskusijų objektas, kam jis priklausys, bet iš tų socialdemokratams priklausančių postų šis turbūt šiuo metu yra karščiausias ir aišku, užsienio reikalų ministerijos klausimas. Kurie socialdemokratai komunikuoja, kad apskritai tas pokytis būtų reikalingas. Patys demokratai patvirtina, kad kalbama apie užsienio reikalų ministeriją.
0: Iš koalicijos šiuo metu šalinami aušriečiai turėjo dviejų aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfelius. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tai patvirtino šalies vadovo komunikacijos grupė. Seimas pataisas priėmė prieš kiek daugiau nei savaitę. Bėnės rašė, kad jomis steigiama LRT valdyba, išplečiama taryba, įvedamos jos kadencijos ir stiprinamos galios. Šio įstatymo pataisų svarstymas yra sulaukęs dalies žurnalistų ir visuomenės protestų. Švedija įspėja, kad Rusija gali mėginti išbandyti NATO vienybę. Šio šalies parlamento gynybos komitetas savo ataskaitoje pareiškė, kad Rusija gali gana greitai imtis karinių žingsnių prieš NATO šalis, jei Kremlius nuspręs, kad laikas tam palankus. Negalima atmesti ir ginkluotos atakos prieš Švediją ar sąjungininkus galimybės. Ataskaitoje teigiama, kad Rusija galėtų imtis veiksmų net ir neturėdama karinės galios, kuri tradiciškai laikoma būtina atakai. Su Iranu susijusi programišių grupuotė teigia įsilaužusi į federalinių tyrimų biuro dronus ir grasina taikytis į šią savaitę prasidėjusi pasaulio futbolo čempionatą. Įsilaužėliai teigia, kad dronuose įdiegtos veido atpažinimo ir valstybinių numerių tikrinimo funkcijos, kurios naudojamos kovai su terorizmu. FTB aplink pasaulio čempionato stadionus yra dislokavę šiuos dronus, kad apsisaugotų nuo teisėtų orlaivių. Lietuvoje minimas radio atsiradimo šimtmetis. Vytauto didžiojo universiteto profesorės Auksės Balčytienės teigimu radio neištiko spaudos likimas, jo nenukonkuravo nei televizija, nei internetas. Jis savo svarbos nepraranda ir po 100 metų.
2: Mes galime į radiją žiūrėti kaip ir labai asmenišką mediją, labai asmenišką santykį mes galime su žmogaus balsu, su perduodama informacija turėti. Pavyzdžiui, šiais laikais labai individualiai klausytis radio, tarkim, būdami namuose, klausydami kokias nors tinklalaidės arba vairuodami automobilį, girdėdami mėgiamo diktoriaus ir pasakotojo balsą. Šiais laikais mes turime skaitmenizuotas visas technologijas ir jos padaro visą radio žanrą tokį labiau intimesnį, autentiškesnį, nes kalba žmogus, kalba tiesiai kitam žmogui.
0: Pirmoji radio transliacija Lietuvoje įvyko 1926 metų birželio 12 dieną 19 valandą vakaro. Ir apie orus ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.
3: M1. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo gale, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: Neblogas safaris, ką gustai?
1: Labai lietuviškas.
0: Lietuviškas
1: safaris.
0: Absoliučiai taip. Laiškas atkeliavo. Kukina šiandien M1. Stengiamės, darom, ką galim, o dabar pakukinsim dar smarkiau. Man yra, kaip ten vadinas, kognityvinis disonansas, kur mato akis, smegenys nesuvokia, bet vat tokį sąstatą turim šiandien prie savęs. Atkeliavo ypatingi svečiai ir nedažnai pamatysi jūs kartu vienoje vietoje. Tai yra Vytautas iš grupės All Ensemblis ir Benas iš BA. Benas iš BA, taip, ne?
2: Sveiki, mėla malonu.
3: Sveiki.
0: Aukšti vyrai pasilenkt reikės. Mikrofonai žemai. Aš nežinau, ar jūs aukšti ar mikrofonai žemai pasilenkt.
1: Taip kariuomeniai sustojame.
0: Sveiki, labas, gerai jūs čia matyti. Pradėjom nuo solo ansamblio kūrinio. Po pokalbio esam jau paruošę šiek tiek ir nuodų porciją. Dėkokit už juos Benui. Benui iš vis yra šventė šiandien. Benui daviau svečią ausinę, sako, kaip norėčiau sėdėti Skaivas. Tai Skaiva, jeigu girdėjai, sorry, bet iš tavo spintelės ištraukiau būtent tavo vardinės ausinės. Ir daviau Benui išsidėti. Ar gerai girdis per Skaivą ausinės?
2: Tiesą sakyt. Kaip jinai išdirba su tokiam ausinėm?
1: Ji daug metų dirba, jos tas ausinės nekeistos nuo to laiko.
2: Šiaip vieną ausį pareina, tai Skaivą linkėjimai.
0: Tai Skaivą 20 metų radijai dirba. Čia 20 metų tas ausinės nevalytos ir netvarkytos yra. Čia ekskluzyvų.

0: Pas visiškas vyrai.
1: Puiku.
2: aš turiu Kristinos ausinės, tai tikriausiai Kristina labai prastai girdi, nes labai garsiai man.
0: dėl šito tai Kristinos nekaltinkim, nes nesireguliuoja garsas va čia, kai šitos jungios.
1: Yeah. Mūsų bet viskas gerai.
0: Svečių ne. Gerai. Nu, tikiuosi, neapkursit nuo per didelio garso, bet dabar jau pakalbėkim vyrukai apie rimtesnius reikalus.
3: Daug garso ir šviesų rytoj.
0: Užsukę esat neblogą patriukšmavimą šiam savaitgaliui Vilniui, tai pasakokit patys, jūs geriau viską žinot.
1: Jau gavom skundą.
0: Žinai ką, mes dabar pastebėjau, žiūrėk, juodas, baltas.
3: Aš iš taip pasižiūrėjau susiderinę tikrai.
0: O jeigu mes apsikeistumėm vietom, čia jau gautas kaip pienino klavišai.
1: Gautas į šachmatai.
0: Jo, šachmatai.
1: Irgi variantas.
0: Tai juodas Vilnius.
1: Juodas Vilnius sugrįžta į Vilnių, ten kur turbūt jo ir vieta, nors viskas lyg nuo Palangos prasidėjo, bet po 3 metų pertraukos grįžta į Kalnų parką. Sakyčiau, toksai gal net 2 gubai didesnis nei praeitą kartą buvom. Pirmą kartą turėjom vieną svečią iš Ukrainos, visi kiti buvo lietuviai. Šiais metais turim vienus lietuvius, visi kiti užsieniečiai, apart mūsų pagrindiniai scenai su solo ir ba. Tai turim ir vokiečių, ir prancūzų, ir latvijai, ir iš UK. Jo, visi iš UK.
0: Ir čia viskas tilps į vieną dieną?
1: Viena diena, 3 scenos. 2 scenos Kalnų parke ir viena vasaros terasoje, tai 2 pagrindinės Kalnų parke, pagrindinė pati jau pačioje estradoje, kur grosim mes su solo, tada antroji scena, kur 3 grupės, 2 iš užsienio ir SH-ai dar grįžta į sceną. Ir tada jau viskas vasaros terasoje nuo 12 su LFT, Leonovus ir Lizdy Soundings.
0: Benai, maišysi su cukrum?
1: Aš, žinok, galvojau, kad niekada gyvenime gyvai neišgirsiu šitos dainos ir absoliučiai viena mano mėgstamiausių lietuviškų dainų. Ir kai sužinojau, kad jie grįžta, buvo koncertas jau gal prieš metus kokius gerus, tai aš iškart po koncerto priejau prie jų, sakau, jūs privalot groti Juodam Vilniui, tai labai džiaugiuosi, kad šitas įvyko šitą misiją ir rytoj pasirodys.
0: Aš dabar dar labiau gailiuosi, kad rytoj išskrendu atostogų. Yeah.
1: Šiaip žiauru.
0: Man taip skauda širdį,
3: Yeah. Benai, tu jau bandėjai sakyti, viena ausim girdėjau, buvo nusiskundimo?
1: Aha. Kažkokį mailą gavom šiandien, vadybą rodė, bet nežinau, tai retas atvejis tokia šventė Vilniuje, šiaip turbūt didžiausias šiais metais alternatyvios muzikos renginys Lietuvoj turbūt visoje, tai pakentėkite Vilniečiai ir miesto svečiai.
0: Kartais apsimoka sumokėti vieną kitą baudą, bet jūs to garso neprisukit.
1: Gerai.
0: Žiūrėkit, Marijonas kažkaip ten dainuoja, mes per vieną naktį didelį užaugom, tai per kiek laiko užaugo juodas Vilnius šiaip Vytautai?
2: Tai čia yra antras juodas Vilnius, jis per 3 metus užaugavo, kaip Benas sakė, beveik 2 gubai, atlikėjų prasme tai žymiai smarkiau užaugo, o pats pati juodo renginio, juodo koncerto su kartu solo su ba, tai gimė jau prieš...
1: Beveik 10 metus, 8 metai.
2: 8 metus.
0: Hmm. Jūs dabar papasakot ir apie savo tą bendrą kažkokią kūrybą, jūs išsileidot kaip ir bendrus, kaip vadinas visas šitas reiškinys, jūs man papasakot?
1: Bendra plokštelė, dvigubas singlas iš esmės, jo, tai viena daina mūsų ir viena daina solo, bet ganėtinai retas toksai formatas leisti mažesnio formato plokštelę su 2 dainom, čia toksai visiškai šventinis limituoto tiražo leidinys būtent šitam renginiui.
0: Ir videoklipų kažkoks testinumas yra, ne?
1: Jo.
0: Papasakot
1: jo.
2: Mes su tai singlais išėjo ir 2 videoklipai, kurie iš tikrųjų yra diptikas. Tai 2 klipų tokia samazga. Juos režisavo Dominikas Bliznikas. Ir nežinau, jie tie klipai susipina vienas su kitu ir labai kviečiu visus pažiūrėti šitas klipus.
0: Jie kaip Martinaitį jūs įkalbėjote. Wow, čia iš viso, čia Hollywoodas jau pas jūs.
2: Jo, per pažintis.
0: Per pažintis viską.
2: Per pažintis.
1: Šiaip jau mačiau žmonės klausę, kurį pirmą klipą reikia žiūrėti, tai tam ir yra esmė, kad nesvarbu, kurį pirmą žiūrėsi, kurį antrą, jie vis tiek gaunasi į tokį kasą susipina, tai tas kažkaip fainai, kad išsivystė toksai bendrumas ir per tą.
0: Nu, klausykite, tikrai gerą kasą supinė, to kalbant apie juodą Vilnių, tai ten jau visi dredai gaunasi, international dredai praktiškai.
2: Paleisti dredai.
0: Paleisti dredai ir dar kepinis sukas, sakėt, nuo subų.
1: Ta jau patikrinam šiandien tiesiai iš Kalnų parko pasisatvažiavam.
0: Nu tai dabar, nežinau, naudokimės tiesioginiu eteriu, dar kartelį galim pakviesti visus vilniečius ir ne tik vilniečius, kas aplinkui, kas planuoja galbūt savaitgalį rytoj konkrečiai judėti link Vilniaus. Sakė, žemo bus tiek, kad aš mačiau sinoptikai lyg ir žada apsiniaukusi dangų ir lietų, bet žemo bus tiek, kad debesis žada išsisklaidyti bent jau virš.
3: Svarbu ant vėmimo nepaimtų. Viskas bus gerai.
0: Gusta, jeigu jums ant vėmimo, tai nekaltink muziko, žinok, čia jau neprieko.
3: Biberis bus, jeigu paims tikrai.
0: Jaki tau. tai pakvieskim dar kartelį, kur prasideda tiksliai veiksmas, sakėt per tris scenas, tai kaip viskas susigaudyt, kad kažko nepražepsot?
1: Tai rytoj penktą atsidaro vartai, pusė šešių iš karto pradeda SH-ai groti, po SH-ų Infecticid, svečiai iš Prancūzijos, tada iš karto judicai, svečiai iš UK, tada viskas kelias į pagrindinę sceną. Šiaip Dicai, dabar mes iš Kalnų parko susipažinom su Dicais pagrindiniais užsieniečių headlineriais, tai pamatė pagrindinę sceną, sakė this stage is fucking massive, tai dėl to irgi kažkaip džiaugiamės labai. Pagrindinė scena, mes grojom iš karto po mūsų solo ensemblis, tada 12 valandą viskas kelias į vasaros terasą į Leonovas iš Latvijos, LFT iš Vokietijos ir Lizda Sound Institute. Raudzas Upako iš Kauno pačio atvažiuoja.
0: Ir iki kada viskas tęsis ir jeigu
3: kada miegoti jau,
0: bus galima nueiti.
3: Nes į darbą reikia.
0: Ir kur tas paskutinė stotelė, kur jau.
2: Poryt, miegoti eisim ir poryt.
1: Priklauso, į kiek afterių po to eisim. Nuo žmogaus.
0: Kur afteris?
1: Po vasaros terasos, kur antras afteris?
3: Taip, afteris.
0: Hatai, afteris.
1: Hatai pas kažką.
0: Pas Beno adresas. Vyrukai, nerealu matyti man jūs kartu studijoje, šiaip nerealu matyti jūsų vardus ir mūsų grojaraštį, tai su solo ansambliu mes kaip ir intro padarėm į mūsų pokalbį, užbaigsim visą tai ba nuodais, žiauriai geras gabalas, pasižiūrėkite ir videoklipus YouTube, visur kitur, ne, šitose tikrai platformose taip. Ir tikiuosi ne paskutinį kartą kartu matom dar kažką gal įdomaus nuveiksim.
1: Visada, visur viską.
0: Kažkokie tinklai gal jau ir buvo numesti, ką čia gali žinoti, ne? Šiaip tu pažadą esi davęs knygų mugiai, pameni?
1: Pažadą aš esu gabalą parašęs, o pažadu aš tokiem nedalinu.
0: A, ne.
1: Jokau.
0: Žiūrėk, išsitrynę nuodai nebėra. Kaip čia dabar... Žiūrėk,
3: apie ką mes čia kalbėjom iš viso?
1: Sugebėt pasikeis.
0: Panelė iš Kauno rajono, dabar sekantį dainą, nežinau.
1: Sugebėt pasikeis, paleidžiu.
0: Šiaip, ačiū už dar vieną dalyką, aš būtinai, šiandien mes turim šventinį tokį eterį su šventiniu grojaraščiu, aš būtinai paieškosiu ir SH.
1: Jo, būtinai. Nice.
0: Jeigu spėsim, gal įpinsiu dar šią valandą, jeigu ne, būtinai rasiu kitoje valandoje SH, sumaišyk su cukrum, sumaišyk mane su cukrum, būtinai pagrosiu. Ačiū, vyručiai, dar kartelį.
1: Mielą malonu.
2: Ačiū.
0: Judam rytoj visi į juodą Vilnių ir tūsinam juodai.
4: Vasara su M.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Prancūziškai.
10: Coupe du monde de la FIFA 2026.
9: Portugališkai.
11: Copa du monde de la FIFA.
9: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Decathlon pripučiamos, sup ir klintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
15: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
16: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir kretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
17: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
18: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Vienas nusimato šį savaitgalį lauke, vienas iš tos veiksmo kaltininkų, ką tik išėjo studijos, Juodas Vilnius, rytoj.
1: Taip.
0: Smugiuoja, pasižiūrim, kokie orai mūsų laukia.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
0: Kai geras vaibas ir gera atmosfera aplinkui, gera kompanija, nesvarbu koks oras, bet skietuką, manau, kad Vilniui apsimokėti ir to turėti su savim.
1: Taip, mes pasikalbėsim apie orus visai netrukus, o čia ir mūsų draugai, tai yra optometrijos centre, naujausios saulės akinių kolekcijos Prada, Miu Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir kiti garsus vardai laukia jūsų, tai mes pasikalbėsim apie tai visai netrukus, bet rytoj rodo Vilniuje pavyzdžiui lietų, bet tik ryte rodo lietų.
0: A, iš ryto tik tais.
1: Jo, ryte,
0: aš tau sakiau, jie nupūs čia visus debes.
1: Ryte labai smarkus lietus, atplauna visus atdžiavina ir po to dieną nelyja apie 20 laipsnių šilumos, vakare debesuota ir taip nuo 13 iki 19.
0: Dar kartelį po jūrų užmetam akį ir judėsim toliau.
1: Tai Klaipėda 20 rytoj, ten saulė pro debesis, Šiauliuose ir Panevėžyje saulė debesis ir viskas maišysis kartu 19 laipsnių šilumos, Kaune 22 lietus.
0: O laukiamiausia klientų akcija optometrijos centre, dvi saulės akiniai už vienų kainą. Jau, kartu pirkti akinius yra daug pigiau, pasirūpinkite apsaugą nuo saulės bei puikių regėjimų. Platus akinių pasirinkimas ne tik suaugusiam, bet ir vaikam.
1: Ir su šia akcija, pirkdami dviejus akinius už antrus, mokėsite tik į vieną centą. Optometrijos centro kontaktai ir daugiau informacijos optometrijoscentras.lt.
0: Turbūt daug kas pasigėdo žaidimo nesugalvos, tai šiandien, kadangi turėjom ypatingų svečių, žaidimas bus šios valandos pabaigoje apie 45 minutę. Niekur nepamiršom, niekur nedinkit. Tuoj grįšim pas jūsų.

0: Keista mūsų pašto dažutė nuo laiškų, kad užlūžo Facebookas, neveikia Facebookas.
1: Neveikia, ką dabar daryti?
0: Ką dabar daryti? Būna taip, kad tas Facebookas kartais neveikia, bet mes žinom, kas veikia ir puikiai veikia. Reklama.
1: Nu tai kas tas kas?
0: Nu tai kas tas kas? Kas tas kas? Kas? Mes apie pirktinės kalbam, kurios vyksta pigu.lt. Pigu tai visada veikia.
1: Taip ir dabar...
0: Patikrinam, ką tik veikia.
1: Veikia tikrai. Dabar vyksta pirktinės, ten dar toks dalykas veikia, tai laikas, kai dideli pirkiniai kainuoja mažai.
0: Kai norisi save palepinti, o jeigu dar kainuoja mažai, nu tai ir lepinkit save.
1: Net į žodyną galėtų įrašyti pirktinės.
0: Pirktinės, taip. Mm-hmm. Pigu.lt, dabar vyksta pirktinės.
1: Taip.
0: Ir pirkiniai kainuoja mažai. Bet yra viena sąlyga tokia, jeigu esate pigu plus narys, tai čia yra dar geriau tada.
1: Kas tada būna?
0: Nu tai vat...
1: Tada pirktynės vėl būna?
0: Tada būna viskas daug pigiau.
1: Tai va, pavyzdžiui, dabar kvepalams ir kosmetikai nuolaidos siekia net iki 50% nuolaidos, bet dar yra, pavyzdžiui, tokie dalykai, kaip svajojate, jeigu apie tobulos garbanas.
0: Aš svajoju, tu nesvajoju, tu ir turi jas ir taip.
1: Tobulas?
0: Nu, tobulas. Nu,
1: gerai, ačiū, bajau.
0: Aš gal ir pasvajoju kartais apie tobulas. Nu ir ką man dabar daryti?
1: Tai garsusis tas Dysonas Airwrap plaukų formavimo prietaisas. Jis dažniausiai kainuoja 482 eurus. Pigu plus nariams dabar atsieis tik 399.
0: Čia beveik 100 eurų pigiau. Taip, išgirdo teisingai. Elektronikos top prekės dabar su nuolaidomis iki 20% ir primenam, kad šios pirktynių audros truks tik kelias savaitės. Mhm. Paskubėkit, pigu.lt veikia, neužlūžo, viskas gerai, užsukite pigu.lt, prisijunkite prie pigu plus ir lepinkit save į valės. Reklama.
2: Būsimas hitas.

0: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
2: A ne, aš tai iš pienių.
3: O aš iš Teleloto bilietų.
4: Visų jonų ir janinų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
5: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
6: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
7: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
8: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
9: Ačiū savaitgalis Maksimai birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai ar buzai valdan euras 19. Perkant ar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdan 25. O buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Manai,

0: topikas.lt.
1: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
5: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Reklamas.

0: žais salą ir tiek. Grįžtams už žinimų, nesu galvos šiandien, nes jis truputėlį kitoks, jis viskas vyks vieno šeimų metu, turėsim patrumpintus klausimus, laukiam jūsų skambučiai jau dabar.
1: Nesugalvos.
0: Reklama. Nėra čia ko bla bla bla, šventinis grojaraštis, reikia geriau bėgt prie muzikos, po tris klausimus vienu šeimo abu raundai. Žaidimo nugalėtojas gaus belaidį Gorenje durkių siurblį.
2: Taip, Gorenje ir mažų kainų čempionas bigbox.lt sujungia jėgas ir kasdienybė yra dabar labai lengvesnė. Išpranus sprendimai namams ir mažos kainos tik su bigbox.lt.
0: Taip, apie tai mes iš karto po žaidimo dabar keliam ragelį, susipažinkim ir pradėsim, kas paskambino.
3: Sveiki, Valentina.
2: Valentina, kaip jūs gyvenat?
3: Puikiai.
2: Nu gerai, tai jūs žiūrėkit su manim pirmą būsit raundą ir jeigu esat pasiruošus, mes galim pradėti, gerai?
3: Gerai.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Aukščiausias gyvūnas pasaulyje.
3: Žirafa.
2: Kiek minučių be pratesimų žaidžiama futbolo rungtynėse?
3: 90.
2: Kokia planeta vadinama raudonąja planeta?
3: Marsas.
2: Gerai, stabdom.
0: 3 taškai ir koks laikas?
2: 10 sekundžių.
0: 10 sekundžių, čia rekordai, bet tik dėl to, kad trumpintas žaidimas. Valentina, jūs spaudėt maksimumą, ką galėjot, kol kas iki.
3: Iki.
0: Gal jau čia ir pergalė, bet dar per ankstinį. Per ankstinį nesidžiaukim, žiūrim, kas paskambino dar. Labas, ko vardu?
4: Sveiki, Rokas.
2: Rokai, pasiruošęs iššūkį.
4: Vandom.
0: Reikia minimum 3 taškų ir reikia greičiau nei per 10 sekundžių. Rokai, 3, 2, 1, važiuojam. Koks Lietuvos miestas garsėja kryžių kalnų?
4: Šiauliai.
0: Planeta su žiedu aplinku ją. Bet kokia.
4: Saturnas.
0: Ir kieno lenktynės yra Tour de France?
4: Dviračių.
0: Stabu laiką! 3 taškai, 3-3. Ko tu žiūrėt, Gustas?
2: Ne, aš tiesiog aš laukiu, žinai, ką tu sakysi dabar.
0: Aš žinau, kad tai yra 3-3.
2: Dabar... Aš turiu laiką.
0: Valentinos laikas 10 sekundžių. Roko laikas yra?
2: 1 ir 5.
0: 15 sekundžių. Rokai, žinok, kad nenusiminkit, aš nerealiai gerą dainą su jum paruošęs. Va, tuoj. Ačiū jūs, Rokai. Ačiū jums. Iki. Viskas, Valentina, sveikinam. Ji nugalėjo šį sutrumpintą penktadieninį nesugalvo žaidimą. Padėkokim dar žaidimo draugam ir judam prie muzikos.
2: Ne, taip, tai yra dovana, kuri pakeis požiūrį į namų tvarkymą. Tai belaidis Gorenje dulkių siurblys. Nėra laido ten. Iki 60 minučių baterijos veikimo laikas ir visiškai judėjimo laisvę galit eiti ir po sofom, ir po kėdėm, ir po visur, ir praeisit ten, ir nespindės nepriekaištinga švara namai jūsų.
0: Ir namai bus wow-wow-wow.
2: Wow-wow-wow,
0: visiškai. Šis renginys lengvai susitvarko su dulkėmis bei nešvarumais, bet to 3 pakopų oro filtravimo sistema apsaugos ir nuo alergenų. Visą naujausią būtinę techniką bei elektroniką galite įsigyti išsimokėtinai be pabrangimo iki 24 mėnesių, kur bigbox.lt.
2: Mažų kainų čempionas.
0: Bigbox.lt.
1: Reklama. Švęskime radio šimtmetį Lietuvoje kartu. M1.
0: O čia žodėti SH. Sumaišyk mane su cukrum. Šventinė diena, šventiniai gabalai. Paklausom.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
4: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.
1: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai Ecolo popierinių rankšluosčių tik 79 €. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 €. O bergantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
5: M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
6: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
7: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
8: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.

0: Absoliučiai legendinis grojaraštis. Šiandien šventė, didelė šventė, radijo šventė visoje Lietuvoje. Radijui Lietuvoje 100 metų. Ta proga pasižvalgėm ir po visą M1 istorijos grojaraštį. Surinkom pačius geriausius. Aišku, įpinam ir pačius geriausius naujausius kūrinius. Kas slepiasi šiandien žvaigždžių karuose, aiškinamės kartu su jumis.
1: Žvaigždžių karai.
2: Reklama.
0: O vieną jūsų tiesių taikymų į Lenkiją norim išsiųsti.
3: Išsiųsim ir tai padarysim už jūs šią vasarą.
0: Jūs nepasigailėsit dėl to?
3: Nepasigailėsit, nes žaidimo laimėtojai padovanosim 2 bilietus į puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandiją.
0: Galim truputėlį energingiau.
3: Energylandiją!
0: Nu jo, geras ten iš tikrųjų parkas, Gustas buvęs.
3: Aš esu buvęs ir jie turi labai labai didelį, šiaip vieną didžiausią, man atrodo patį didžiausią medinį atrakcioną visame pasaulyje.
0: Ką ten reikia daryti?
3: Tiesiog rėkti, važiuoti ir nebijoti.
0: Okay.
3: Amerikiečių kalneliai.
0: Amerikiečių, aš norėjau paklausti, koks tu buvo tau pats baisiausias atrakcionas ir koks pats fainiausias?
3: Tai man ir fainiausias, ir pats baisiausias, man atrodo, kad Pepsi vadinasi.
0: Aha.
3: Nu, galvojau, kad viskas man.
0: Rimtai?
3: Nu, aš buvau, tuo metu dar buvau neplankęs...

0: B2, šauno viduriukas.
1: Jau išsigudrinęs Arūnas, tą patį centriuką, akį primerkė, pykšt. Ir...
2: Kirmeliukas ant pantinom.
1: What?
0: Arūnai, girdėtas kūrinys?
2: Ne.
0: Negirdėtas kūrinys?
1: Kirmeliuko infantino iš kaimelio gulbinų. Tu nežinai, Arūnai, rimtai?
2: Šimtas rankų, šimtas kojų.
1: Žinai šitą dainą?
2: Ne.
1: Nežinai.
0: Na, bet įsijungsiu.
1: Šiaip geras gabalas, reikėtų vienui grot vaikiškų dainų, kaip manai?
2: Geras būtų.
1: Geras. Gerai, tai foną paliksim dar truputėlį. Arūnai, šiaip sveikinam, nes tu iš pirmą kartą pataikė šiandien. Čia tiek džiaugsmo galima. Arūnai, ar žinai, ką tai reiškia?
2: Jamau.
0: Turėsi į Pepsi Hyperion sėst tokį amerikietišką kalnelį.
2: Paryžiuje,
1: Energija Landija.
0: O koks tavo ūgis yra, nežinai? Kiek centimetrų tu esi?
1: Pusantro bus?
2: Metras pem.
1: Pem.
0: Nu tai va, 1,40 m mažiausiai galima į tą aukščiausiai. Tai, nu, turėsi pavaryti, gerai?
1: Arūnai, ruoškis, reiškia, viskas bus ten gerai.
0: Nu, viskas
1: gerai. Arūnai, Arūnas šokė yra tiesiog, Arūnas yra šokė.
0: Atsidariau tą amerikietiškų kalnelių puslapį. Tai Pepsi Hyperion, vadinasi taip, ekstremali zona. Aukščiausias 77 metrų aukščio ir 80 metrų aukščio pirmasis kritimas. Ir greičiausias 142 km per valandą.
1: Tu dabar taip įtikinai, jeigu Arūnas išbandys šitą atrakcioną, man atrodo, visam gyvenimui tave prisimins.
0: Kaip gerą žmogų ar kaip blogą labiau?
1: Nežinau. Žodžiu, daug fainų vietų, daug įdomių erdvių. Energylandijoje dabar yra ir specialiai paruoštas pasiūlymas. Birželio 2-14 dienomis vyksta 3+1 akcija. Perkate 3 bilietus, 4 gamat nemokamai, o nusipirkę vieną bilietą galit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Kur galima įsigyti bilietus?
0: Energylandija.pl. Reklama.
3: Žvaigždžių karai. Vasara su M.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai, dadų, vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
2: 57. Kas tai?
3: Autobuso numeris.
2: Ne.
3: Įvairių padažų skaičius.
2: Ne.
3: Tavo amžius?
2: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
4: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.
5: Mėgokis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.

0: Geros gabalas iš tikrųjų.
1: O dabar dėmesio visi obolių savininkai, žinom, kur power banką gauti. Reklama.
0: Nu.
1: Aš jokauju. Pagavai?
0: Nu. Šiaip ta prasme, 100% pagavau.
1: Pagavai, ne?
0: Aš labiausiai jaučiu šitą vat, skausmą.
1: Ne, apie tai. Ne, pas mane žiūrėk samsas viskas. Laiką, vakarą.
0: Ne, tai tu sakai obolių savininkai.
1: O tai taip.
0: Nu tai va.
1: Aš dėl to pikdžiugas įmečiau.
0: Tu pažiūrėk, aš ant ko dabar esu.
1: Tai tu ant laidas.
0: Aš kaip tik ant laidas.
1: Laidas. Žiūrėkit, mes ne apie tai. Mes apie tai, kad tiesiog kartais būna bet kas išsitikrauna netinkamiausiai momentu. Ar žinote, kad šio asortimente yra praktiškas sprendimas toms dienoms, kai telefonas ar planšetė išsikrauna pačiu netinkamiausiu metu.
0: Tai tada praverčia labai ilgų pavadinimų, bet labai labai stiprus Xiaomi 67W Powerbank ir 20 000 praktiška dovana. Pasirūpina, kad svarbiausi renginiai neliktų be energijos.
1: Padovanosiu, Gusto, aš tau jį ir kad daugiau nebūtų pasiteisinimo išsikrovę telefonas ar kažkas panašaus.
0: Gerai.
1: Būsi pasiekiamas visada?
0: Tai jeigu padovanosi, taip.
1: Na gerai, Xiaomi. Šiam 7 vatų, ne? Powerbank 20 000. Šiaip gera dovana, aš padovau. O ko ne?
0: Powerbankas niekada nėra bloga dovana.
1: Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse, fizinėse, Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje. Arba jeigu nenorit jau į fizinę parduotuvę, eikit virtualiai į mi.home.lt.
0: Žinai, kas dar baisiausia dėl Powerbanko šito?
1: Nu.
0: Yra dvi spalvos. Smėlio ir melsva.
1: Kurią imti?
0: Smėlio.
1: Gerai.
0: Šiaip tai nesvarbu, powerbankas tą patį dar atlieka, bet smėlio.
1: Dovanotam Xiaomi powerbankui spalvą nežiūri. Dovanosiu melsvą.
0: Gerai. Kaip tik melsvos norėjau, nes jis vienas.
1: Ačiū.
0: Va.
1: Atraskite daug išmanių Xiaomi sprendimų namams kartu su Xiaomi. Kur? Dar kartelį kartuojam. Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt. Reklama.
2: Švęskime radio šimtmetį Lietuvoje kartu. M1.
1: Viskas, o dabar judom į laidos pabaigą. Palydim jūs link Weekend Mixo. Dar kartelį kartuojam mūsų laidos Friday Mixą. Jau 117. Visiškai šventiškai sukaltas. Šiandien šventė. Tie, kas galbūt dar negirdėjote, tai radijui Lietuvoje bendrai yra 100 metų. Šventinis grojaraštis. Daug smagių dalykų šiandien kartu nuveikėm. Ryto šou metu ir gyvą bendą turėjom. Kaip pagalvoju, atrodo, kad šita diena prasidėjo prieš savaitę.
0: Man tokia ilguma.
1: Man tokia ilguma diena yra, bet gera labai diena.
0: Labai labai gera diena.
1: Tai paklausykite dar kartelį mūsų laidos penktadieninio miksiuko.
0: Ir švęskit ir jūs šitą progą.
1: Švęskit, nes čia sudėta koncentratas į šitą miksiuką toks, kad nėra jokių priežasčių nešvęst.
0: Tai švenčiam.
1: Viskas, garsinam ir grįšim dar atsisveikinti su žalia šviesa ir taip už rankytės tepu palydėsim jūs į Weekend Mixą.
0: Mhm.

0: sezonas. Vasara su M1. Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
4: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Vienas. Žalia šviesa.
4: Nežinau, Gustai, ar įmanoma daugiau sudėti meilės, kiek sudėjom šiandien į šventinę mūsų transliaciją. Man atrodo, visiškai nereali diena. Nereali diena Lietuvai. 100 metų radijui Lietuvoje. Mes, man atrodo, vieną komandą irgi atšventėm kuo puikiausiai. Grojaraštis tiesiog bombinis ir paskutiniai 3 laiškai, kurie krito tokia ir buvo. Mėlėjai, pasidalinkit penktadienio miksu. Tai dar kartelį galima pasakyti, kur galima rasti.
5: Tai SoundCloud. Thomas Jazz.
4: Rašysit ir rasite ten visus miksus. Kažkas rašo, jau antras nealkoholinis alutis pagal jūsų miksus eina į trasą. Ir dar vienas laiškas, nerealus jūsų grojaraštis. Tai ačiū už įvertinimus, dėl jūsų visą tai ir darom. O kai gaunam tokius gražus atsiliepimus, tai...
5: Nėra kur dėtis tada jau.
4: Vadinasi, buvo verta ir tada būna labai gera.
5: Labai gera, o dabar jūs galite irgi pasirinkti kūrinį ir dar kartą tokį dar mini apšilimą pasidaryti ir M1 to 40-ukų. M1 Weekend Mix.
4: Jau maišasis šarabanai sukasi, tikrai daug veiksmo buvo, daug čia visko reikėjo šiandien nuveikti. Taip, Weekend Mixui, tuoj pat Weekend Mixas atkeliaus į M1 eterį, o tuoj sekundėlę... Šito man dar reikėjo failiuko. Taip, 3 kūriniai, jų ištraukas pagrojam, laukiam jūsų skambučių. Trumpai, greit pasakykit, kurį grojam ir uždegam kūrinį žalią šviesą. Ir šiam vakarui mes asmeniškai su Gustu
5: sveikinsim.
4: Tai pirmas pasirinkimas. Ir tai yra visiškai šviežias, visiškai karštas kūrinys. Šios dienos premjerinis kūrinys, nes žalia šviesa pirmas ir būna... šviežias arba labai šviežias švedijos DJ ir muzikos prodiuserių duetas Jubel ir jų naujas darbas Ocean House. Tai jeigu šitas yra labai labai labai šviežias ir naujas, tai šitas lietuviškas yra dar vienas legendinis iš mūsų aukso lobynų. Gustas žiūri nieko, net nesupranta, kas čia vyksta.
5: Ne, neturi net, jeigu laikytų ginklą prie galvos,
4: ar
5: nepavyktų.
4: Ar tau sako grupė pavadinimu Accent?
5: Ne.
4: Čia yra XM, čia yra jų kūrinys Afrika. Tai yra vienas iš pirmųjų lietuviškų kūrinių, kuris skambėjo M1 eteryje.
5: Okay. Kelinti metai čia. O, gerai pats radau. 1997.
4: Nu, tai va, kažkas tokio. Judam prie trečiojo. Šitą jau gal kažkur girdėjęs, esi?
5: Esu jau.
4: Oasis, Wonderwall. Ir man atrodo, kad netampytumėm gumos, tiesiog vieną skambutį greit priimkim ir nuspręsim, kuriam kūriniui degam žalią šviesą. Gustai, tu keli ragelį ar aš?
5: Tu, pakelk.
4: Gerai, aš keliu ragelį, tu pasisveikink. Alio, alio.
5: Labą dieną.
6: Labą dieną.
7: Sveiki.
5: Kuo vardu?
7: Saulė.
5: Saulė, tau teko garbė išrinkt kūrinį. Ką klausom šiandien?
7: Antrą
5: kūrinį.
4: Saulė net nenutokia, koks tai yra kūrinys, bet aš garantuoju, tėtis arba mama prispadė į kampą ir sako, Saulė, skambink, sakyk antrą. Ar tai buvo?
7: Ne.
5: Ne, pati išsirinko.
4: Ok, Saulė.
5: Galit nebūtais dalykais.
4: Tai, Saulė, mes tau linkim gero savaitgalio.
5: Vakaro.
4: Gero savaitgalio, gero penktadienio vakaro. Ir sakom tau ate.
7: Ate.
4: Ate. O taip, Saulutė. Šiltai ir mielai su mumis atsisveikinti.
5: Va, čia kokį faktą. 1997 metai XM išleido dainą Afrika ir M1 Top 40 užėmė pirmą vietą ir tai yra pirmoji lietuviška daina Top 40.
4: Taip. Taip.
5: Pirmo vieto.
4: Šaunuolis Gustai. Aš
5: ir, nu, dabar galvau,
4: aš ir galvau, rasi ar nerasi šitos dalykus, bet tu radai.
5: 97 metai, man reikia, žinai, biškai eit atgal.
4: Nu ką, viskas. Ačiū, kad esat, ačiū, kad buvot, ačiū, kad būsit. Būkim visada kartu, su M1 visada smagiau. Šventinė diena jau į pabaigą, o M1 meilės sezonas, tai vadinamės šią vasarą, nesibaigia, dar tik prasideda. Daug šaunių dalykų jūsų ir mūsų laukia šią vasarą.
5: Bučkiai ir iki rytojaus.
4: Viskas, klausykite M1, netrukus snikeriukas mūsų FK su Weekend Mixu atkeliauja pas jūs, o taip pat ir Leon Somum su šokio aikštele pašokdins jūs šį penktadienį vakarą. Ate!
5: Ar jūs?
0: Žalia šviesa.

0: Aš sakiau, kad mum jau perkaito galvelės, nors ir atsisveikinam, bet prisikliurkinam, ne už tą dainą balsavom, tai toje paklausykim dar šito priedainiuko ir judėsim į Eksimų Afriką. Atsiprašom už išsiblaškimą.
1: Feila.
0: Gerai, viskas, žadėta į Afriką, XM, čia. Nu va, dabar atrodo viskas gerai, dabar tiesiog reikės labiau pagarsinti radiantuvus, nes vis dėlto 97 metai. Visai kitokia įrašo kokybė. Viskas, ate.
2: Pasklausom.

0: Meilės sezonas. Vasara su M1.
1: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Mame mi momo.
3: Mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus, Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.

Viena didžiausių kompanijų turbūt deliverina vieną kūrinį. Emmanuel Sati, Simon Gelhardt, Maga, Sean Garn, Unfazen ir Scenarios. Šeši vardai prie vieno kūrinio. Štai įsivaizduokite, kokio galingumo užtaisas tai mūsų šokiai aikštelėje nuo tokios kompanijos Ajira. Pirmasis šį vakarą savaitgalio mikse. Labas visiems. Evaldas mano vardas. Penktadieniais nepalikime abejonės ir užkurkime vakarėlį iki 21. Čia M1 Weekend Mix per M1 ir M1 Dance. Ir dar vienas nuostabaus, griausmingo visomis prasmėmis savaitgalio startas. Negaiškime nei minutės ir leiskime bytams veržtis jūsų garsiakalbius. Pasigarsinkit iki 21. Savaitgalio bytai su M1 Weekend Mix. Čia mano remixas Lokytės kūriniai Vilko akių. The Sneakers Remix. Yo, let's go!

savaitgalio startas. Maloniausios akimirkos, kai reikalai visi šios savaitės rūpestėliai. Kiek jie buvo išbaigti, kiek viskas suspėta padaryti ar ne, viskas lieka už nugarį ir prieš akis. Laikas pasireikšti jūsų fantazijai, jūsų mintims, jūsų kojoms šokiai aikštelėje. O M1 Weekend Mix, kaip visuomet užvedant kelio, nuo 19 iki 21 M1 Weekend Mix. Su Evaldu per M1 ir M1 Dance. Laidos įrašą ir grojaraštį rasite M1 Dance SoundCloud. Atnaujinome M1 Weekend Mix Spotify playlistą. Užeikite pasitikrinti, įsidėti naujų dainų į savo vasaros playlistą. M1 Weekend Mix taip vadinasi mūsų Spotify playlistas. O pirmieji naujienas visuomet galite išgirsti per M1 Dance arba čia savaitgalio mikse. Tai su savaitgaliu dar kart šokam, nerim, judam toliau. Blondie Redhead ir Your Only Tanner Ross remixes.

0: Reklama.
1: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
2: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
1: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
3: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją, Gedulo ir Vilties dieną.
4: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus. Kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
5: Pusryčių pasirodė mažoka.
6: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
5: Iki pietų dar tiek daug laiko.
6: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
5: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
7: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 €. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 €? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

kurį laiką sėkmingai savaitgalio miksėjai susukęs. John Summit, Don't Believe It, su Absolutely. Mūsų topas kelbiamas M1 Dance puslapyje, M1 Dance.fm. Užėkite nubalsuoti iš tavo mėgiamas dainas. Nuo pirmadienio iki penktadienio laukime jūsų balsų. Na, penktadienis balsus skaičiuojame ir jūsų favoritus grojame savaitgalio mikse. Nuo pirmadienio siūlysime ir naujus kūrinius, kurie lauks jūsų dėmesio, tarp jų ir Belters Only su Be Alright Broke. Jį sugrosime netrukus, prieš tai Oliver Heldens su Sam Harper. Satisfy.

0: Reklama.
1: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.
5: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
6: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis? Nenurodė.
7: Todėl M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
8: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
9: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
10: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.
0: Reklama.

0: Šio vakaro grojaršį ieškokite -1dance.fm. O taip pat Spotify playlistas veikiantis, kiekvieną savaitę laukia jūsų atnaujintas. M1 Weekend Mix, taip vadinasi Spotify'e.
1: Weekend Mix, Mix, Mix, Mix, Mix.
0: Dar keli bitukai šią valandą ir pradėsime antrąją, jau visai netrukus. Su jumis Evaldas ir M1 Weekend Mix, iki 21.

0: Visiems, kas judote, kvietimas kiekvieną penktadienį prisijungti prie garsiausio preparčio Lietuvoje su M1 Weekend Mix. Sveiki, kas prisijungėte. Mano vardas Evaldas. Kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 21 valandos paduodame byto jūsų garsiakalbius. Laidą pasikartoti, bet kada galite užsukę į M1 Dance SoundCloud. Ten rasite ir playlistą su visomis dainomis. Su visu sąrašu dainų, kurias grojame čia, savaitgalio mikse. Naujienas įdedame ir kiekvieną penktadienį atnaujinama M1 Weekend Mix Spotify playlistą. Na, o dabar judam toliau. Daugiau garso. Čia M1 Weekend Mix per M1 ir M1 Dance.
1: Now your speakers.
2: M1.

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena. Dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

Kiekvieną penktadienį savaitgalio miksas turi kuo nustebinti ir nudžiuginti. Naujienos iš garsiausių pasaulio prodiuserių ir kylančių vardų. Visa tai, kas sukasi vasarą šokio aikštelėje, čia savaitgalio mikse. Laidos grojaršiai ir klairistai ieškokite m1dance.fm. Visą laidos įrašą ir grojaraštį, kaip ir visuomet, jūs rasite M1 Dance SoundCloud. Spotify playlistas taip pat gyvas, kiekvieną penktadienį atnaujinamas. Užsukite atsinaujinti savo Spotify playlistą ir sudėti naujų vasarinių bitukų. Su jumis Evaldas ir M1 Weekend Mix. Duokit garso!

Viskas, šiandien tiek muzikos nuo manęs. Evaldas ir M1 Weekend Mix. Penktadieniais nuo 19 valandos kviečia jūs apšilti kojeles, pripartinti ir sutikti naują savaitgalį su M1 Weekend Mix. Laidos įrašą, kaip visuomet, įdėsime į M1 Dance SoundCloud. Ten guli ir daugiau laidų, transliuojamų per M1 Dance. Nenutylantis bitai ir savaitgalio ritmai, 24 valandas transliuojame per M1 Dance. Įsijunkite, jeigu pritrūkstate savaitgalio bituko. Tiek nuo manęs, 21 valandą estafetę perima Leon Somo ir šokio aikštelėje. Susitiksim lygiai po 7 dienų. Gero savaitgalio. Palaikom ritmą. Ate.

0: Басолов. Kiekvieną penktadienį 21 valandą per M1 ir M1 Dance. Laidos įrašą iškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Labas vakaras, čia Leon Somov, laida Šokio aikštelėje per M1 ir M1 Dance. Šį vakarą visą laidą nusprendžiau skirti 90-ųjų šokių muzikos klasikai. Pradedu nuo paties klausimo ir atsakymo Danny Tenaglia kartu su Seleda. Music is an answer.
2: If you feel that you can't take no more.

0: Beveik visi kūriniai, kurie šiuo laikoje groja, manau, jų labai pristatinėti nereikia, nes mano dauguma jų, jūs puikiausiai juos žinote. Pavyzdžiui, dabar Technotronic kartu su MC Eric. 90-ieji metai. This beat is Technotronic.
1: Šokių aikštelėje su Leon Somov. Kiekvieną penktadienį

0: su Leon Somov. Laidos įrašą iškok m-1dance.fm bei m1dance SoundCloud.
1: Ir pabaigai, kitaip ir negali būt, Daft Punk Around the World, 97 metų legendinis gabalas. Ačiū jums, kad buvot kartu. Čia buvo laida Šokių Aikštelėje, šiek tiek klasikos. Susitiksime jau kitą kartą, kitą penktadienį. Terem vieną ir vienas dance. Ačiū jums, gero savaitgalio.